Amerike in Kanado po propadu pogovorov o pogojih medsebojne trgovine je ameriški predsednik Donald Trump s prihodnim letom napovedal dodaten dvig carin na vrsto kanadskih uvoznih izdelkov. Carine na avtomobile, tovorna vozila, avtomobilske dele in jeklo naj bi se povišale na 50%. Kazahstanska politična stranka Adilit, ki združuje zaveznike predsednike države Kasima Žomarta Tokajeva, je z več kot 70% glasov prepričljivo zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. To so bile prve volitve v novi enodomni parlament po spremembi ustave. Neodvisni opazovalci pa opozarjajo na odsotnost političnega pluralizma. Predstavniki Banke Slovenije in Združenja bank so po srečanju s predstavniki finančnega ministrstva o predlogu zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev izrazili prepričanje, da bo treba besedilo prilagoditi. Bančniki so že po končani javni razpravi poudarili, da bi bilo treba vprašanje dostopnosti gotovine reševati ciljno. Glede predvidenega brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev pa so spomnili, da institut osnovnega plačilnega računa že obstaja in zagotavlja dostopne storitve, posebej za socialno ranljive skupine. Slovenski nogometni prvoligaš Brinje Grosuplje je pripeljal odmevno okrepitev. Grosupeljčanom se je pridružil nekdanji reprezentant Haris Vučkić. Za 33-letnega napadalca je Brinje Grosuplje po Domžalah šele drugi slovenski klub. Nazadnje je igral v drugi ligi Združenih arabskih emiratov in sicer za Al-Hamrijah. Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nocoj vam v posluh ponujamo posnetek prvega dela koncerta ob 30-letnici delovanja kvinteta Dori. Posneli smo ga 20. novembra letos v Kulturnem centru Laško. Preden pa vam ga zavrtimo, še nekaj besed o zasedbi. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Nastanek zasedbe je povezan z znanim župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki je na službovanje v Berlin odšel istega leta, kot je nastalo ime Kvintet Dori. Člani zasedbe so se takrat odločili, da se bodo imenovali po njem, ker jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. V vseh teh letih je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim slogom, odlikuje pa ga predvsem iskren odnos do domače glasbe in njenih poslušalcev. Pa prisluhnimo, kako je vse skupaj zvenelo. Koncert je povezoval Tilen Artač.

30 let od prvih vaj, prvih prigod, prvih nastopov, prvih aplauzov in dodatkov. 30 let skladb, ki so postale del našega življenja, marsikaterega veselja in praznovanja. Od prvih začetkov, povezanih z župnikom Dorjem, po katerem nosijo ime, do uspehov na festivalih doma in v tujini. Od prvih kaset do videospotov. Od kulturnih domov do največjih odrov. Od mladih fantov, polnih energije, do osivelih zrelih glasbenikov, ki imajo jasno idejo, kako ustvarjati narodno zabavno glasbo. In kar je najlepše, celotno pot so prehodili skupaj. Trije bratje, dva prijatelja, ena ekipa in zgodba, ki traja že 3 desetletja. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, močen aplavz za ansambl Dori, slavljence nocojšnjega večera!

Dragi naši, spoštovani, cenjeni dame in gospodje, vsi zbrani, prav je, da kakšno besedo prav posebno namenimo Dori in Ocoj, tudi vam, ki ste prišli v Kulturni center Laško. Tukaj se kvintet Dori dobro počutimo in normalno je, zato tudi zdaj smo zapeli Tu sem doma in to smo res iskreno mislili. Želimo vam, da se z nami nocoj tukaj le počutite dobro in da nekako se prevostimo v toku vsega tistega, kar nas povezuje. Seveda pa bomo kakšno glasbeno sporočilo zapakirali tudi v naši glasbi in jo tudi širše raztrosili, saj namreč naš dogodek bodo imeli priložnost slišati tudi poslušalci Radia Slovenija, ki bo v sklopu oddaje četrtkom večer domačih pesmi in napevov tudi lahko slišan. Zato enak, topel, prijeten, presrčen pozdrav namenjamo tudi njim. Hvala lepa.

Ja, takole, hvala lepa za aplauz. Smo rekli, da bomo vsak kaj rekli, s tem, da so rekli Marko, Boris in Boštjan, da ne bojo govorili. Ampak seveda vas res lušen je takole v prijetni dvorani. Jaz mislim, da vam je, upam, da vam je dosti toplo. In zdaj vas pozdravljamo eno zdako malo bolj novejšo pesmijo, ki je tekst napisal moj brat. To je ta mlajši. Zgleda, da ima dosti sajta, da je tole lahko skupaj spravil. Je pa napisal, sem Primož z Brodnic. Najbolj, da jo kar zašpilamo, da boste vedeli, za kva se gre.

Hvala, moramo povedati, tudi naslednja pesem je pa napisal moj brat, ampak ker je tudi takrat se je zaljubil na Gorenjsko, tako je napisal pesem in ta ljubezen še danes drži, ampak bi pa tole pesem mi danes poklonili našemu uredniku Tomažu Gučeku, ko je tam v kombiju, ker imamo pa posebna vez na to veže, kajti mi smo njemu, to je bila prva ohcet, ko smo mu zaigrali, tako da v bistvu naša prva ohcet je bila prav Tomažu Gučku in takrat mislim, da je bila ta audicija in Tomaž je rekel, da še don zdrži, ne zaradi njega, ampak ker je žena potrpežljiva.

Veseli nas, da se današnji koncert odvija v sodelovanju z Radijem Slovenija. Izbrane melodije boste lahko v bližnji prihodnosti slišali v najstarejši glasbeni oddaji tega radija, četrtkovem večeru domačih pismi in napevov na prvem. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Svojevrstna zanimivost nastanka kvinteta je povezana z župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorjem, ki jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. Od takrat pa do danes je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven svojim glasbenim stilom. Kvintet Dori sestavljajo trije Razborškovi, Boris, Primož in Marko, Anti Gubenšek in Boštjan Per. Svojo ustvarjalnost so zapisali v 10 albumih in v dokumentarnem filmu Slovenija med zvezdami. Kvintet Dori je skozi 30 svojega delovanja tesno povezan tudi z občino Laško. Njihove glas, skladbe in ustvarjalnost že vrsto let ponosno predstavljajo ime Laškega med Slovenci doma in po svetu. Svojo predanostjo, prepoznavnim slogom in iskrenim odnosom do občinstva so člani kvinteta pomembni ambasadorji občine. Ob letošnjem prazniku, njihove 30-letnice, jim občina Laško z velikim spoštovanjem podeljuje bronasto jubilejno listino. Zato na oder vabim župana občine Laško, gospod Marko Šantej. Prosim.

Dragi Dori, dragi glasbeni prijatelji, iskreno vam čestitam ob 30-letnici vašega delovanja, vašega ustvarjanja, ob 30-letnici iskrenosti in srčnosti, ki jo puščate v naši slovenski glasbi. Druga današnja skladba je imela besedilo Tu sem doma. In jaz lahko v svojem imenu rečem, da sem iskreno vesel in ponosen, da ste tu doma. In glede na polno in razprodano dvorano, mislim, da še zdaleč nisem edini. Želim vam, da bi vsi skupaj z nami, ustvarjali še veliko prijetnih skupnih glasbenih trenutkov. Iskrene čestitke in iskrena hvala.

Hvala lepa gospodu županu. Kvintet Dori ni le ansambl, ampak je tudi, kot smo že omenili, glasbeni ambasador, ki si je s svojim petjem in igranjem pridobil pozornost tako doma kot v tujini. Harmonija in predanost sta osvojila srca poslušalcev po celem svetu, na njihovo virtuoznost so pozorni celo svetovni voditelji, ki bodo v nadaljevanju delili svoje misli in čestitke. Gospod in gospodje, poglejmo si izjave, ki so odraz vpliva in prepoznavnosti, ki jo je Kvintet Dori dosegel v 30 letih svojega ustvarjanja. Prosim za posnetek.

0: Kule vam povedal. Music first and only music first. Zdaj, ko sem spet predsednik, bomo po prvem prazniku v White House povabo Quinty Dory, ker Melania jih najraž posluša, kot ko dobrega ansambla, kot je Quinty Dory v USA nikjer ni. Ga ni.
1: Dory, Dory, Dory, Dory.
0: Hendžire, sendedada, šendedada, korjo, Quintet Dory je res najboljši ansambl. Kim bi čestital tudi vsem njihovim družinam, ki podpirajo ansambl in skupaj so močnejši kot vojska Severne Koreje. Hogodogodo! Kim bi povabil Quintet Dory v Pyongyang, da nazdravimo na 30 let delovanja in si želi, da Quintet Dory poleti v naslednjih 30 letih močno in visoko kot jedrska raketa. Jona podkivano kišku mhalaš. Quintet Dory.

0: Husáky maďarskej družiny. Za to Orbán by povabil Primoža Markota Borisa Boštiana in Antia na Maďarsko, da upojejo maďarský národ, da bomo sípeli uglašeno, tak ako to Orbán by želel.
1: Kvite Dori zlo dobro pozna. Definitivno je to najboljši ansambl na svetu. Zato smo se v besni občini Ljubljana odločili, da leto za Silvestrovo na kongresnem trgu ne bo nastopala Daniela, ne bo nastopala tudi Severina in tudi Peter Grašo, ampak bo nastopil Kvite Dori. To bo res nekaj čudovitega, ne? Tako da jaz Dorjev želim res vse, da je boljše, pa da bojo delovali vsaj še tako dolgo, ne, kolikor je dolg, vsaj kalencijski kadar sedič, ne, in da bojo imeli še vsako leto več hitov pa špilov, ne, vsaj toliko približen, ne, pa kako bi že rekel, pa pišuka, ne, kolikor je dutri na Ljubljanskem barju, ne, in jaz jim želim, ne, kot župa, da res vse, da je boljše, ne, pa koliko že prezdujo, ne, pa vse, kolikor dele dobro volje, bo delo vaše 50 let.

To se je bila voščila velikih svetovnih voditeljev, gospe in gospodje. Naj povem, da sem vse zelo težko dobil. Edino Trump se je javil prostovoljno. Dame in gospodje, Quinteto Dori!

Ena prvih skladb, ki jo je Oto Pesner napisal za nas, kvintet Dori, je bila tista Naj poje ti moja trobenta. Morda niste vedeli, da je od tega že preteklo 27 let in da smo to pesem veliko krat zapeli našim mamam, ki so skozi bdele nad nami in tudi kdaj pa kdaj molile, da bi se srečno vrnili iz kakšnega glasbenega potovanja. Zato je morda tudi na mestu, da kakšno melodijo namenimo njim, mamam. Morda pa bi nocoj uradno čisto prvič eno skladbo namenili mamam naših otrok. Torej, mamam naših otrok, našim ženam in ne bomo tisto, da bomo bolj potiho, naj pojeti moja trobenta, ampak cvet je v poletju in moramo se zahvaliti tako Špeli, Maji, Jani, Karli in pa Urši, kateri moramo pa pravzaprav danes še čestitati za rojstni dan, ki ga je včeraj praznovala. Hvala lepa.

Še en pečat občine Laško bomo podelili nocoj. Izidor Pečovnik Dori je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske duhovne, kulturne in izseljenske skupnosti. Njegova življenjska pot je tesno prepletena tudi z občino Laško, kjer je pustil pomemben pečat tako v župnijskem kot v širšem družbenem prostoru ter kot duhovnik prispeval k ugledu občine doma in v tujini. Dori je duhovnik, povezovalec, župnik, sopotnik v dobrem in slabem, predvsem pa človek, ki zna v ljudeh prebuditi tisto najboljše. V župniji Šentrupert nad Laškim je svojo energijo ustvaril številne nepozabne trenutke. Cerkev je v tistih letih postala prostor druženja, poguma, kulture in celo drznosti. Laškemu je ostal blizu tudi potem, ko ga je pot vodila drugam. Večkrat se je vračal nazaj med prijatelje, s katerimi je ustvaril trdne vezi. Ko je praznoval svoj veliki osebni jubilej 70 let, je bilo praznovanje simbolno postavljeno prav v objem občine. To je dokaz, da Laško v njegovem srcu zaseda posebno mesto in da tudi on v našem. V Berlinu in Münchnu je postal eden najpomembnejših ambasadorjev slovenskosti v tujini. Za svoje delo je prejel častni znak Svobode Republike Slovenije, eno najvišjih državnih priznanj. Gospod Izidor Pečovnik Dori je človek, ki je svojo toplino in ustvarjalnostjo pustil pečat v naših krajih in je človek, ki ime Laškega s ponosom predstavlja med Slovenci doma in drugod po svetu. Zato naj bo priznanje, ki ga podeljujemo nocoj, izraz spoštovanja, zahvale in ponosa. Gospe in gospodje, pečat občine Laško prejme gospod Izidor Pečovnik Dori. Priznanje bo podelil župan občine Laško Marko Šantej. Prosim.

0: Kvintiduri se tako ne ponašale s tem, da so ambasadori narodno-zabavne glasbe, ampak tudi s tem, da predstavljajo most, preko katerega se lahko svetovni zvezdniki, estradniki in športniki izrazijo, sprostijo in najdejo motivacijo. V nadaljevanju bomo prisluhnili izjavam nekaterih največjih športnih šampionov in estradnikov, ki jim je kvintet Dori vir inspiracije in navdiha. Njihove misli so dokaz, kako globoko lahko glasba vpliva na kariero in življenje posameznika. Da, da, gospe in gospodje, umetnost, zabavna glasba in šport so bili od nekdaj povezani bolj, kot si mislimo. Prosim za videoposnetek.
1: People always ask me, what is the secret of my success? Where did I get inspiration for Conan the Barbarian and the Terminator? Where did I get all these muscles and power? I have always listened to the baritone of Boštjan Per. Boštjan is incredibly powerful man. Yeah. He's my inspiration. Thank you, Boštjan Per. As a sign of gratitude, I will shoot a new movie for you, and it's not going to be called The Terminator, but Boštjan Terminator. Thank you very much again, and I'll be back.
2: Bistvo narodno-zabavne glasbe je poznal že René Descartes, ki je dejal cogito ergo sum, mislim torej sem. In tukaj daleč najboljše razmišljajo člani kvinteta Dori, ker boljših ni, enostavno jih ni. Oni se zavedajo, kako drobna skupina posameznikov lahko ustvari harmonijo. Resno igranje v ansamblu, sploh s tako imenitnim imenom Dori, nam pokaže, kako lahko združimo različne identitete v enotnost. In ko enkrat zaslišimo igranje in petje kvinteta Dori, nas od odlične glasbe enostavno zabriše dol po tleh. Quintet Dori is the best in the world. All members are an incredible team. They have an unbelievably beautiful sound, even more beautiful than the sound of my Yamaha. So if I had a quintet like this in the pit box before every race, I would definitely win every time. Quintet Dori is my inspiration, and to me they are the world champions. I really love them. They are truly the best.
1: Ma jaz sem fantom zmer govoril, ka mi niso dobro igrali kot ekipa, pa mi niso bili uigrani. Fantje pejte na vaje kvintetu Dori, ka oni vejo, kako so delvati, da ekipa zveni tako, kot je treba, in to so ekipa, ki so bolj uigrani kot Real Madrid pa Barcelona, in pol so mi fantje naslednji dan prišli na tekmo, igrani so čist nič boljš, sam kako so pa himno pel pre tekmo, štirglasno so zapeli tudi himno in to je bilo pa tako lepo slišati, ker tle so mi pa solze tekle in Cime je pa enkrat med prostim strelom stal v živmu zidu in fasol žogo direkto med nože, je pa zato tako visok, da je v tismu trenutku naredil audicijo za sopran.
3: Spoštovani, kot bivši predsednik in aktualni kralj Instagrama, bi čestital ansamblu Dori. Za 30 let uspešnega delovanja. Dragi Dorijevi pjebi, vi ste tisti, ki svojim petjem in igranjem osrečujete.
4: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
5: Pozdravljeni. Iranske oblasti so zaradi kršenja njihovih pravil za prehod skozi Hormuško ožino na črni seznam uvrstile 45 tankarjev. S tem jih lahko zadržijo ali jim zasežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omenjeni seznam dodali tudi plovila, ki bi sankcioniranih opravila pretovor. Kot kaže, se Islamska republika s tem odziva na nove ameriške gospodarske sankcije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa danes začenja dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članic Evropske unije, razen Stokholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi, nato bo do četrtka obiskal še vse tri baltske države in tudi Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. V Združenju ravnateljev in njihovih pomočnikov napovedano podelitev zastav prvošolcem označujejo za neproblematično, čez da bodo lahko z njimi pomahali. Se pa sprašujejo o smiselnosti podeljevanja zastave otrokom, ki še ne znajo brati. Hkrati so izrazili želje, da to ne bi preusmerilo pozornost iz vstopa prvošolcev v šolo, ki je pomemben dan tako za njih kot za starše. Kot so še poudarili, so od pristojnih želijo predvsem ukvarjanja z bolj bistvenimi težavami, kot je na primer pomankanje učiteljev. Na kolesarski dirki po Španiji je močan naliv s točo slabih 15 km pred ciljem najprej prekinil, nato pa poskrbel še za odpoved tretje etape. Kolesari so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte. Danes jih čaka zahtevna gorska etapa v Andori s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponihale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski finančni minister Ali Madani Zadeh je v odzivu na napovedane dodatne sankcije Združenih držav Amerike, s katerimi želijo te gospodarsko osamiti Iran, dejal, da je Islamska republika na nje popolnoma pripravljena. Teheran sicer trdi, da sankcije pomenijo priznanje ameriškega vojaškega poraza. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili med gledanjem v elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo, ki se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi više globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v prihodnjih 3 letih. Predvidena višina sredstev znaša nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Prijavijo se lahko organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja človekoljubne dejavnosti. V boju za predsednika Mednarodne nogometne zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Vremenska napoved. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Poglejmo zdaj na ceste, kje so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Potem na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Srečno pot vam želim z prvega.
1: Iz radiosfere. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Če bo državni zbor odločil po željah koalicije in resnice, bomo 11. oktobra glasovali na 4 različnih referendumih. Že razpisanemu zakonodajnemu o parlamentarni preiskavi se bodo pridružili še posvetovalni referendumi o omejitvah razdeljevanja socialne pomoči, volilni pravici za tujce in odpravi RTV prispevka. Asta Vrečko iz opozicijske levice pri zadnjem opozarja.
2: RTV prispevek zagotavlja politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije.
1: Zoran Stevanović iz Resnice pa odgovarja.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti.
1: Najmanj pri enem referendumu bi zadnjo besedo lahko imelo tudi ustavno sodišče. V oddaji ne zamudite še.
4: Pred začetkom šole, novi učni načrti in kriza z iskanjem učiteljev. Po svetu za zdaj malo odzivov na ameriško zahtevo po osamitvi Irana. Rusija z vse ostrejšimi grožnjami nad evropsko pomoč Ukrajini. Danes še spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Poslanke in poslanci že 20. izredno sejo v tem mandatu, naredno še čakamo, namenjajo razpravi o 3 posvetovalnih referendumih. O ukinitvi volilne pravice za tujce na lokalnih volitvah, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o pogojevanju izplačevanja socialnih pomoči. Kot kaže, bosta koalicija in resnica, ne glede na nekatere pomisleke zlasti pri volilni pravici tujcev, sprejeli tudi odloke o razpisu teh 3 referendumov, ki bodo 11. oktobra. Po pričakovano burni razpravi o volilni pravici tujcev zdaj poteka razprava o referendumu o ukinitvi obveznega prispevka za RTV. Tomaž Celestina.
5: Ukinitev obveznega prispevka je sicer zapisana tudi v predlogu zakona o RTV, ki ga je po zbranih nekaj več kot 17 tisoč podpisih vložila resnica, predlagatelji pa bodo pred nadaljevanjem postopka počakali na izid referenduma. Ne glede na številne pozive in komentarje zlasti z desne, pa Alenka Jeraj SDS zagotavlja.
6: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja prispevka, ne pa na ukinitev javnega zavoda ali javne službe, kar se nam ves čas očita. Po ukinitvi prispevka bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotavljal stabilno delovanje RTV Slovenija.
5: V imenu resnice je svoje povedal Zoran Stevanović.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti. Odgovornosti do vseh državljanov in do vseh političnih akterjev v tej Sloveniji. Javno financiranje ni bianko menica in kulturno ali zgodovinsko poslanstvo institucije ne pomeni, da se o njeni organizaciji, stroških in modelu financiranja ne sme razpravljati.
5: Opozicija posegu nasprotuje in ponavlja, da ukinitev prispevka pomeni tudi ukinitev RTV, ker politiki pač ne ustreza. Robert Golob, Svoboda in Asta Vrečko, Levica.
7: Ker je politiku vprašanje novinarja zoprno, sprejema ukrepe za uničenje institucije kot sta javni radio in televizija. Zato, ker ta institucija je bistveno več kot samo informativni program.
2: RTV prispevek zagotavlja neodvisnost, politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije, saj s tem ni odvisna od nobene oblasti in političnih posegov.
5: Pa stališče Darka Ratajca, SD.
8: To seveda ne pomeni, da je stanje na RTV Slovenija idealno. Socialni demokrati podpiramo reforme, podpiramo učinkovitejše upravljanje, racionalnejše poslovanje, transparentno porabo javnih sredstev, višjo kakovost programov in večjo odgovornost vodstva do javnosti.
5: Opozicija sicer razmišlja tudi o ustavni presoji 3 posvetovalnih referendumov.
1: Državni zbor bo predvidoma v petek sprejel vse 3 odloke o razpisu posvetovalnih referendumov, ki bodo potem objavljeni v uradnem listu. Poleg napovedi o ustavni presoji imajo nekaj pomislekov tudi pravniki. Jolanda Libar.
9: Državni zbor je junija sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero je tujcem iz tretjih držav odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Zakon še ne velja, 1. septembra se bo začelo zbiranje 40 tisoč podpisov pod zahtevo za zakonodajni referendum o njem. Ustavni pravnik dr. Igor Kavčič meni, da bi bil posvetovalni referendum o tem lahko sporen.
10: Namreč tukaj gre za vprašanje, o katerem je državni zbor že odločil, sprejel je zakon in celo potekajo referendumski postopki o tem, zakonov. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa izrecno določa, da tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo.
9: Odlok na ustavnem sodišču lahko izpodbija 30 poslank in poslancev. Da bodo to tudi storili, smo že slišali iz vrst opozicije. Ustavno sodišče bo potem odločilo, ali referendum dovoli ali ne. Drugi dve vprašanji glede plačevanja obveznega RTV prispevka in pogojevanja socialne pomoči z družbeno koristnim delom se Kavčiču ne zdita sporni, ob čemer dodaja.
10: Posvetovalni referendum je dopustno razpisati tudi vprašanjih, o katerih sicer ni dovoljeno odločati na zakonodajnem referendumu zaradi protiustavnosti. Vedeti moramo, da je posvetovalni referendum neka kvalificirana oblika javnega mnenja, ki nima pravno zavezujočih učinkov, zato ne more povzročati protiustavnih posledic.
9: Bo pa moral zakonodajalec paziti na ustavno skladnost, ko bo sprejemal zakonodajo, pri kateri se bo skliceval na izid referenduma, ko bo na primer spreminjal zakon o RTV Slovenija ali ko bo spreminjal pogoje za pridobitev socialne pomoči. Sprejete spremembe pa bodo lahko predmet ustavne presoje.
1: Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Poleg reševanja kadrovske problematike in uvajanja novih učnih načrtov je bil govor tudi o konkretnih zakonskih spremembah, ki jih namerava pristojno ministrstvo vložiti v zakonodajni postopek. Vroča tema pa ostaja tudi odločitev ministrstev za izobraževanje in obrambo, da vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov podelijo izvod Ustave Republike Slovenije. Prispevek Jureta Čepina.
11: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike.
12: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se opravlja pedagoško delo.
11: Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarski konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
13: Zavod je organiziral natis. Ustava je pač nekaj, kar se je že tiskalo, ne? Torej iskali smo seveda najboljšo ponudbo in dobili tiskarja, ki je imel seveda že pripravljeno za tisk, ker je to že počel, tako da v bistvu tisk je bil naročen. Naklada je bila 45.000 izvodov, vrednost naročila je bila 16.940 evrov brez davka na dodano vrednost.
11: Kar je približno 7 tisočakov manj, kot stanejo zastavice, ki jih prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan. Z ministrstva so sicer v pisnem odgovoru sporočili, da želijo z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi.
1: Na osnovnih šolah že potekajo intenzivne priprave na uvajanje prenovljenih učnih načrtov za prvi, četrti in sedmi razred. Kako se spopadajo z reševanjem kadrovskih težav, pa je na šolah v novogoriški občini preverila Eva Furlan.
14: Kljub večkratnim razpisom na osnovni šoli Frana Erjavca še vedno iščejo učitelje matematike, fizike in tehnike, je povedala ravnateljica Lara Brun.
15: Sploh ni prijav za ta delovna mesta, tako da sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj kadrovski v celotni Sloveniji.
14: In kako rešujejo pomankanje kadra?
15: Zapolnjujemo z učitelji tudi, ki nimajo pogojev, ali pa tudi, da učitelji, ki že poučujejo en predmet, potem dopolnjujejo tudi z drugim predmetom.
14: Več sreče z razpisom za učitelja geografije, zgodovine in etike so imeli na osnovni šoli Branik, kjer so zdaj kadrovsko popolnoma pokriti, je povedal ravnatelj Davorin Majhenič.
16: Na razpis je bilo zelo malo prijavljenih, veliko z neustrezno izobrazbo. Tako da v šolo Branik prihaja učitelj z mariborskega konca, ki se bo preselil na Primorsko.
14: Na osnovni šoli Milojke Štrukelj pa se, kot je povedal ravnatelj Janez Kobe, vsako leto vračajo 4 na 3 oddelčno šolo.
17: Na naši šoli se sicer srečujemo tudi s kadrovsko stisko, vendar zaradi upadanja števila oddelkov, zaradi pač manjšega števila otrok, se pravi, ne potrebujemo toliko nove delovne sile.
14: Povsem drugačno situacijo imajo na osnovni šoli Kozara, kjer izobražujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ravnatelj Edvard Vrabič.
18: Pričakujemo vsaj 20 novih usmeritev več, kot pa smo imeli učencev ob zaključku iztekajočega šolskega leta. Tako da ja, manjka nam najmanj en prostor za en oddelek.
14: Pri iskanju rešitev za trenutno prostorsko stisko jim pomaga občina, jim pa manjka tudi ustrezen kader.
18: Tako na prst okrog 15 zaposlenih strokovnih delavcev. Zdaj, delovna mesta smo zapolnili s kandidati, ki imajo vsaj sorodno izobrazbo.
14: Kot je še dodal, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vsaj na Goriškem na trgu dela ni.
1: Akademija znanosti za trajnostni razvoj, ki združuje 50 akademikov in vrhunskih znanstvenikov z področja naravoslovja, tehnike, družboslovja in humanistike, se je danes odzvala na napoved resornega ministrstva o njihovi ukinitvi. Kot je poudaril predsednik akademije Ivan Svetlik, jih je osnutek predloga zakona objavljen minuli teden močno presenetil.
19: To, kar nas posebej preseneča pri tem osnutku, je, da zakon ne vsebuje nobene argumentacije, zakaj naj bi prišlo do ukinitve, česa akademija ni storila tako, kot bi morala, še manj seveda je od zadaj za to odločitvijo kakšna sistematična ali neodvisna strokovna evalvacija. Ni pa seveda to povsem nedolžen presedan po našem, vsaj po moji oceni, ker gre za demonstracijo politične moči nasproti moči znanja. Je lahko neke vrste zastraševanje, je pa lahko tudi napoved novih podobnih primerov.
1: Ministrstvo za izobraževanje je ukinitev akademije pojasnilo le z navedbo, da obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti. Za delovanje akademije je sicer za letos predvidenih 100 tisoč evrov, akademiki pa za svoje delo ne prejemajo nobenega honorarja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Združene države z novimi sankcijami zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo proti Iranu z uvedbo novih, zgodovinsko najostrejših finančnih in energetskih sankcij. Washington ob tem s sekundarnimi sankcijami grozi vsem tujim podjetjem in državam, ki še naprej poslujejo s Teheranom, s ciljem popolne blokade iranskega izvoza nafte. Medtem ko ameriška stran opozarja, da ura že teče, so oblasti v Teheranu dogajanje označile za gospodarski dan D. Iran trdi, da je na pritisk pripravljen in je že predstavil 2-letni akcijski načrt za stabilizacijo domačega gospodarstva. Več Karmen Švegel.
20: Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo z uvedbo najostrejših finančnih energetskih ukrepov proti Iranu do zdaj. Ključni cilj je popolna zaustavitev iranskega izvoza nafte. Novi ukrepi prinašajo ključno novost. Usmerjeni so proti vsem mednarodnim posrednikom, bankam in državam, ki še naprej sodelujejo z Iranom. Washington vsem kršiteljicam grozi s takošnjo izključitvijo iz zahodnega finančnega sistema. Kitajska se je ostro odzvala in napovedala zaščito svojih interesov. Sekundarne sankcije Združenih držav, operjene proti tujim podjetjem in državam, ki še poslujejo s Teheranom, pa označila za nezakonite. Odziv sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega finančnega ministra Besanta o uvedbi novih ukrepov, s katerimi je opozoril, da bo izolirana vsaka država, ki finančno sodeluje z Iranom. Kitajska sicer velja za največjega kupca iranske nafte, čeprav se je obseg trgovine zaradi ameriške blokade iranskih pristanišč v zadnjem času že zmanjšal. A treba je upozoriti, da če se bo Kitajska zaradi sankcij odpovedala iranski nafti ali vsaj delu uvoza, bo morala manjkajoče količine dokupiti druge, kar bo povečalo povpraševanje in dvignilo cene na svetovnem trgu. Kar pa je mogoče zajeziti le s povečanjem proizvodnje proizvodnje naftno bogatih držav združenih v kartelu OPEC. Evropa računa predvsem na zalivske države in pa na Združene države Amerike. Ameriška naftna podjetja že zdaj na evropsko celino vsak dan pošljajo med 1,5 in 2 milijona sočkov nafte, kar sicer predstavlja skoraj polovico vse surove nafte, ki jo Združene države izvozijo na svetovne trge.
1: Moskva vse ostreje odgovarja na novo zahodno vojaško pomoč Ukrajini, predvsem na podporo razvoju orožja dolgega dosega. Kijev so ob včerajšnjem dnevu neodvisnosti obiskali številni tuji gostje, z nekaterimi, kot so na primer predstavniki finskih obrambnih podjetij, pa je Ukrajina podpisala več sporazumov o skupni izdelavi orožja. Razvoj raketnih sistemov obljublja tudi Danska. Kremelj britanskega premijeja Andyja Burnhama in finskega predsednika Aleksandra Stuba označuje za predstavnika tako imenovane stranke vojne, ter znova opozarja, da bi bila namestitev NATO-vih vojakov v Ukrajini za Rusijo nesprejemljiva. V Moskvi pa je medtem prvič po skoraj 5 letih na obisku tudi visoki predstavnik Svetega sedeža. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
4: Nova pomoč Ukrajini zlasti pri proizvodnji raket dolgega dosega je po oceni Moskve še en dokaz vse neposrednejše vpletenosti Zahoda v vojno. Toda zaveznice Kijeva menijo, da lahko Rusijo le tako prisilijo k dogovoru. V Kremlju nasprotno, čež da evropske države s tem otežujejo možnosti za končanje spopadov, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.
21: Oni hočejo, da bi vojna prodolžala.
4: Želijo si nadaljevanja vojne. Svoje volivce zavajajo, ko jim govorijo, da je Rusijo mogoče premagati. Nočejo priznati realnosti na terenu, pravi. Retorika se zaostruje tudi med Moskvo in Londonom. Nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov je dejal, da bi lahko britanske tovarne brez pilotnikov postale tarče napadov, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval načrte za izdelavo raket dolgega dosega. London je ruske grožnje označil za nezaslišane. Rusija obenem ustraja, da bi bila namestitev vojakov držav članic NATO v Ukrajini tudi po koncu vojne zanjo nesprejemljiva. Medtem je Moskvo prvič po skoraj 5 letih obiskal visoki predstavnik Vatikana, sekretar za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher, ki se je ob začetku svojega 4-dnevnega obiska že sestal z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Podrobnosti srečanja sicer ostajajo še neznane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi tako evropske države Rusiji predale sveže novih predlogov za končanje vojne. Prav Vatikan se namreč v zadnjem času omenja kot eden redkih možnih posrednikov, ki bi ga sprejela tako Kijev kot Moskva. Sveti sedež Ukrajini ne dobavlja vojaške pomoči in tako ostaja eden redkih evropskih akterjev, ki ohranja neposreden stik z obema stranima.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice je danes razsodilo v primeru zaprtega turškega intelektualca in borca za človekove pravice Osmana Kavale ter odločilo, da je kazenska obsodba neveljavna. Od Turčije je sodišče zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Blaž Ermenc.
22: 69-letni turški ekonomist in aktivist za človekove pravice Osman Kavala je v zaporu vse od leta 2017. Turško sodišče ga je tedaj obtožilo poskusa rušenja vlade in ga nato leta 2022 obsodilo na dosmrtno ječo. Turško vrhovno sodišče je obsodbo poznaje potrdilo. Evropsko sodišče za človekove pravice je že leta 2019 zahtevalo njegovo izpustitev, pred 4 leti pa je Turčijo obsodilo na denarno kazen, ker ni upoštevala njegove sodbe. Omenjeno sodišče s sedežem v Strasbourgu je danes vnovič obsodbo Kavale razglasilo za nično in vnovič zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Že tretja sodba v korist Kavale odpira resna vprašanja o sodelovanju Turčije s Svetom Evrope. Turška opozicija pa je kritična tudi do včerajšnje sodbe sodišča v Carigradu, ki je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb povezanih s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 pa vse do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske Ljudske republikanske stranke, ki je v zadnjem času tarča celega niza preiskav in aretacij. Odkar je omenjena stranka na turških lokalnih volitvah pred 2 letoma premočno zmagala in s tem zadala precejšen udarec predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, je bilo aretiranih in s položaja odstranjenih več 10 opozicijskih županov po vsej državi. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Najbolj razvpit primer je lanska aretacija priljubljenega carigrajskega župana Ekrema Imamogluja, ki so ga zaradi obtožb korupcije aretirali ravno v času, ko ga je opozicija imenovala za kandidata na predsedniških volitvah, ki bodo čez 2 leti.
1: Sodobna plesna različica Romea in Julije Sergeja Prokofjeva je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani povezala španski ansambl Otra Dansa in simfonični orkester Auditoria Alicante. Koreografinja Asun Noales je Šekspirovo tragedijo prevedla v sodobni plesni jezik. Občinstvo je posebej dolg in glasen aplavz namenilo orkestru. Več v prispevku Katje Ogrin.
3: Koreografinja Asun Noales je svojo različico Romea in Julije zasnovala na izrazito fizičnem, tekočem gibanju, ki skoraj brez premora sledi glasbi Sergeja Prokofjeva. Prav težnja, da bi s plesom zajela domala vsak glasbeni poudarek, pa je v prizoritvi odzela prostor za dramaturško gradnjo in čustveno poglobitev. Široka, pogosto sunkovita gestikulacija, številni zamahi, obrati in prevali so ustvarjali občutek nenehnega gibalnega nemira, v katerem sta se mestoma izgubljala tako pripoved kot notranji svet protagonistov. Redukcija odrskega prostora in števila nastopajočih tako ni nadomestila izrazitejša koreografska pripoved. Tudi precej zadržana kostumografija Ane Esteban je ostala brez jasnejše ustvarjalne poteze in k vizualni prepričljivosti uprizoritve ni bistveno prispevala. Med zanimivejšimi koreografskimi rešitvami so bili prizori z duhovnikom, manj prepričljivo pa je učinkoval sklep predstave. Spremenjena prizora smrti Romea in Julije sta koreografsko ostala brez pričakovane pretresljivosti. Med plesavci je najbolj prepričal tehnično zanesljivi in odrsko izraziti Salvador Rocher kot Romeo, medtem ko je Rosana Freda v vlogi Julije pustila nekoliko manj izrazit vtis. Večina orkestra je igrala v nekoliko dvignjeni orkestrski jami, posamezni glasbeniki pa so bili umeščeni tudi na oder. Njihova navzočnost je mestoma preusmerjala pozornost od plesnega dogajanja, glasbeno pa je simfonični orkester Auditoria Alicante ADA pod vodstvom Josepa Vicenta ponudil enega najprepričljivejših elementov večera. V predstavi, ki želi Shakespeareovo tragedijo pripovedovati predvsem skozi telo in gib, je tako sinoči najmočneje spregovorila prav glasba Prokofjeva.
1: Za popotniško usmerjene poslušalke in poslušalce dodajmo, da se brniškemu letališču obeta presenetljiva popestritev ponudbe. Ameriška letalska družba United Airlines napoveduje, da bo po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Prvi leti so predvideni maja prihodnje leto. Za konec poletimo še v Carigrad, kjer bodo čez dobri 2 uri znova v akciji slovenske odbojkarice. Več o tem in drugem športnem dogajanju pa v prihajajočem prispevku Luke Petriča. Prijetno popoldne vam želim.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo čez 2 uri v Carigradu začela tretjo tekmo na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Nemčijo in osvojenem nizu s Turčijo, Slovenke samozavestno pričakujejo tekmo s Poljakinjam, ki so na prvenstvu že 2krat zmagale. Proti Poljski pa pogleduje tudi moška reprezentanca, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez dobra 2 tedna. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
7: Slovenski odbojkari bodo na Poljskem na prestižnem Wagnerjevem memorialu opravili osrednji del priprav na evropsko prvenstvo. V Krakovu se bodo pomerili z dobitniki kolajn zadnjih olimpijskih iger, Francozi, Poljaki in Američani. Rok Možič se veseli zahtevnega testa pred evropskim prvenstvom.
23: Pripravljeni tekmeti predvsem pomagajo videti tisto realno stanje. Na treningu mogoče oziroma zagotovo manj pritiska, tam pa si potem dejansko v neki tekmi, kjer si želiš igrati dobro, nimaš prostora za napake na treningu, mogoče imaš v neki vaji tudi kakšen bonus na servisu, torej lahko bolje skiraš, tam pa tega ni. Tam pač je vse dejansko, tako se bo zgodilo potem na evropskem prvenstvu, tako da je pač pomembno, da se vrneš neki ritem tekem, ampak mora biti seveda prava mera treningu in pa tekem.
7: V slovenskem taboru so zadovoljni z dosedanjim potekom priprav, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki zaradi težav z ramo trenira po prilagojenem programu. Slovenci bodo skušali v zadnjem delu priprav še izboljšati servis ter povezavo bloka in obrambe. Na prvenstvo, ki ga bodo odigrali v Italiji, odhajajo z bronasto popotnico zadnjega Eurovolja in letošnje Lige narodov.
6: Na jug Italije, v Apulijo, kjer potekajo sredozemske igre, v Tarantu je v četrtfinalu badmintonskega turnirja izpadla Anja Blazina z 2-0 v nizih, jo je premagala Turkinja Neslihan Arin.
2: Je zelo dobra igralka, ker je 30. na svetu in nisem pričakovala, da bom zmagala in sem pač želela sam čim boljšo igro. In glede na to, da je zelo težka dvorana, da je zelo velik piha, sem se probala navaditi na to in igrati čim boljše.
6: Zadnji dan plavalnega sporeda prinaša še en slovenski nastop v večernem delu. Jaka Pušnik je med osmerico finalistov na 200 metrov delfin. Košarkari Krke se pripravljajo na novo sezono. Novomeško moštvo je letos precej osveženo. Po odhodu Dejana Jakare k Slovanu iz Bratislave, novemu članu Jadranske lige, bo mlado ekipo vodil Domen Zevnik. Podrobneje Marko Polak.
5: V Novem mestu kariero nadaljujejo Jan Rebec, Urban Oman, Jaka Klobučar in Blaž Mahkovic, novi kapetan moštva. Iz mladinskih vrst sta med člane prestopila Jazon Krošel in Timotej Balažič. Tudi sicer je moštvo sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Organizator igre bo Američan Lowell Cabell, ki je v pretekli sezoni igral v poljskem prvenstvu. Pod košem bosta igrala še njegova rojaka Nadji in Galen Smith. Domen Zevnik, ki je slovensko reprezentanco do 18 let v začetku meseca popeljal do evropskega naslova, je z vodstvom kluba hitro sestavil moštvo. Košarkari so bili izbrani na podlagi kakovosti in predvsem značaja, ki je pomemben za vzpostavitev kemije. Športni direktor Jure Balažič.
8: Mislim, da smo karakterno sestavili eno zelo dobro ekipo. Komaj čakamo začetek sezone, da vidimo, kako bo vse res na igrišču potekalo. Je pa res, da se pravi obraz pokaže tam decembra, januarja, ko zunaj dež, ko je tema ob štirih, pa je kakšen slabši rezultat, pa bomo videli, če bodo fanti ostali skupaj, ampak zaenkrat smo nestrpno čakamo začetek sezone.
5: Novomeščani želijo v domačih tekmovanjih presenetiti Olimpijo, v regionalnem zanesljivo obstati. Krka bo sezono začela 17. septembra s superpokalno tekmo proti Olimpiji v Novi Gorici.
6: Še med kolesarje na dirko po Španiji, današnja četrta etapa se je začela v Andori, tam se tudi konča. Na prvi od treh usponov prve kategorije na Pont del Valira pa je prvi prišel Lorenzo Fortunato. V manjši skupini ubežnikov glavnina tudi s Pogačarjem in Rogličem je bila nekaj 10 sekund zadaj.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne je spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na Pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju na voznem pasu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
9: Ura pa je zdaj točno 15:59 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Intervju.
2: Prevajalec, podcaster, filmski kritik. Eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.

just hit to the wisdom of old.

Dobar dan v drugem delu torkovega popoldneva na prvem. Glasbo je izbrala Teja Klopčar, za mešalno mizo Žiga Žižak, pred mikrofonom pa do 17. še Eva Longika Marušič in Jana Bajžel. Ob 16.30 bomo govorili o starostni omejitvi za družbena omrežja, v studiju ob 17. o predlaganem zakonu o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel za zadostno število bankomatov in za brezplačne bančne račune za najranljivejše. In v svetu kulture bomo predstavili nov slovenski roman, kjer teče Košuta, ki je letos prejel nagrado Modra ptica za roman za odrasle. Obiskali pa bomo še Novo mesto in tradicionalni festival pripovedovanja. Vabljeni v našo družbo.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno.

manjša ploha 23. Slovenj Gradec pretežno oblačno 26. Letališče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno 27, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 28, Novo mesto pretežno oblačno 25, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 27, Listca pretežno oblačno 20 stopinj, Postojna pretežno oblačno 21, letališče Portorož oblačno nevihta 23, piha zahodnik 12 km na uro. Milje pri Novi Gorici pretežno oblačno rahlo dežuje 23. Na Voglu dežuje in je 14 stopinj Celzija, prav tako dežuje na Kredarici, tam pa je 8 stopinj. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 17, letališče Lesce, Ilirska Bistrica 21, Rudnopolje 16, Krvavec 12, Jezersko 20, Rogla 15, piha južni veter 14 km na uro, Ravna na Koroškem 24, Velenje Hrastnik, Krajinski park Goričko 25, Celje Maribor Črnomelj 26, Ptuj 28, Kočevje 23, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 25 in park Škocjanske jame 22 stopinj Celzija.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radija Slovenija.
1: V Sloveniji in drugih državah Evropske unije že nekaj časa teče razprava o uvedbi starostnih omejitev za uporabo družbenih omrežij. V Sloveniji večina staršev podpira omejitev dostopa do družbenih omrežij za otroke in mladostnike mlajše od 15 let. To je pokazala raziskava, ki jo je izvedel Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, v okviru katerega deluje tudi točka osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Več o tem pa zdaj Cirila Štubar z gostom.
2: Z menoj v studiju prvega je Marko Pušner z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Pri Fakulteti za družbene vede. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Pri točki osveščanja SEFSI ste naredili anketo med starši o tem, kaj menijo o dostopu do družbenih omrežij za otroke do 15. leta, pravzaprav o omejitvi dostopa. Kaj ste ugotovili?
3: Ja, raziskava, ki je pravzaprav Center za družboslovno informatiko naredil na fakulteti, je pokazala, da starši to v bistvu zelo podpirajo. Kar 83% staršev je izjavilo, da podpira prepoved družbenih omrežij do 15. leta oziroma starostno omejitev. In ne samo to, kar precejšen delež jih meni, da to ne bo imelo škodljivega vpliva na otroke.
2: So kakšne razlike med njimi, recimo med starši različnih starosti otrok?
3: Ja, seveda. Tisti, ki imajo najmlajše, ki pravzaprav sploh ne bi smeli uporabljati družbenih omrežij, se pravi govoriva do 5. leta, ne? Te so tukaj delež bistveno večji kot recimo pri tistih, ki imajo otroke stare od 13 do 17 let, ki v bistvu že po zdajšnjih pravilih že lahko uporabljajo. Ampak tudi v tej zadnji skupini od 13 do 17 let je ta delež še vedno visok. Kar 77% jih podpira to omejitev.
2: Kakšni pa so argumenti tistih, ki omejitev ne podpirajo?
3: Ja, zdaj to neposredno staršo sicer nismo spraševali, ampak vemo iz, bom rekel, iz strokovnih debat, ki jih imamo na to temo. Treba je se zavedati, da družbeno mrežje otrokom predstavlja socialno okolje, kjer med seboj močno, intenzivno in zelo raznoliko komunicirajo. Obenem se izražajo, a ne, pač predstavljajo svoje, ne vem, fotografije, izdelke, ličenje in tako dalje. A ne. In če jim to okolje oduzamamo, a ne, jih seveda prikrajšamo za en del njihovega življenja. Ne. Zdaj, treba se tukaj sicer zavedati, to drži, ampak na drugi strani imamo družbeno mrežo, ki kljub vsem pritiskom, tako strani recimo Evropske komisije, kot tudi staršev in samih mladostnikov, ne poskrbijo za njihovo varnost. Ne? In posledica tega je, da smo se pač začeli ne samo v Evropi, recimo Avstralija je to že uzakonila, ne? Pa tudi zdaj se že v Ameriki o tem pogovarjajo, da smo se začeli pogovarjati o teh omejitvah. Ne?
2: Tudi zdaj so omejitve recimo do 13 let, ampak kontrola ni prav.
3: Ja, tako je. Ta omejitev do 13 let je pravzaprav vezana na ameriško zakonodajo glede obdelave podatkov. Pri nas je pa tako, da žal v praksi opažamo, ko se pogovarjamo z mladi, da starši 7-8 letnikom naredijo profile na družbenih omrežjih in jih spustijo na ta družbena omrežja, ne da bi poskrbeli za njihovo varnost, niti tako ne, da bi se z njimi pogovarjali o tem, kaj na njih tam prži, kaj morajo paziti, da ne bojo, ne vem, se zabredali v kakšne težave. In to je, nimamo samo problem pri mladih, ki so pač sami želijo iti prezgodi na ta družbena omrežja, ker jih pač vrstniški pritisk, sorojenci in podobno, ne, kar jih to sili, ampak jim tudi starši to omogočijo, ne, čeprav bi pravzaprav niti do 13 leta pravzaprav ne bi smeli. Ne.
2: Ampak če bo kontrola bolj striktna, ne, to se pravi, če se bomo morali identificirati in dokazati, da smo stari več kot 15 let, bo to vplivalo tudi na nas, odrasle?
3: Seveda, zdaj odvisno je, kako se bo sicer ta kontrola starosti vpeljala, ampak Evropska komisija je pripravljen načrt za aplikacijo, tako imenovani blueprint, so ga poimenovali, na osnovi katere bojo lahko različni ponudniki naredili aplikacijo, ki bo preverjala starost uporabnika, vendar, in to je zelo pomembno, ne bo družbenemu omrežju pošiljala nobenih podatkov o identiteti uporabnika. Edini podatek, ki ga bo družbeno omrežje dobilo, je ja, ta uporabnik ustreza starostni meji. Če je starostna meja, recimo najprej se bo to navdelo za 18 let, to je že v pripravi, če bo samo družbeno mrežo, oziroma storitev bo dobila informacijo, ja, ta uporabnik je star 18 let ali več, ali ni star 18 let ali več. Nič drugega. Nekdo si, nekoliko si v resnici star in to. In to bo vse ostalo pravzaprav na telefonu. A ne? Je pa res, da bo pač za vse uporabnike, nas pa malce bolj moteče, ker se bomo morali z neko aplikacijo, ki bo verjetno na telefonu, pač identificirati oziroma potrditi, da smo dovolj stari.
2: Starši bi pa lahko tudi sami poskrbeli malo bolj za varnost svojih otrok na omrežjih. Nekateri to storijo.
3: Ja, imamo starše, ki vem čisto iz, bom rekel, iz pogovorov starši, ki jih imamo. Imamo starše, ki absolutno ne pustijo mladim uporabe družbenih omrežij, tudi do 16. leta, ne, da se razumemo. In imamo na drugi strani starše, ki, kot sem rekel, že pri 7, 8 ali pa še celo pri mlajših, sicer teh je res manj, ne. Skratka, imamo različne starše, kar je pri starših ključno in to res polagam na srce vsem staršem, dajte se, ne glede na starost otroka, če otrok uporablja telefon za dostop do interneta, uporablja internet, družbeno mrežo, dajte se z njim pogovarjati, kaj se mu dogaja, tako boste vedeli, kaj otroka zanima, kaj se mu dogaja in mu boste pravzaprav tudi znali svetovati, lej, tukaj le pazi, tukaj se ti lahko zgodi to, pa to, ne vem, če komunicirajo z neznanci, te lahko, ne vem, zapeljajo, prevarajo in tako dalje. Ne? In to je ključno. Pogovor je najbolj ključna zadeva, ki jo morajo starši imeti svojim otrokom o internetu. In to ne bo od prvega trenutka, ko otrok prvič gleda, recimo, risanko na YouTube-u, pa ja, do, tudi po, pravzaprav tudi po 18. letu je to lahko oblika druženja med mladimi in starejšimi. Ne?
2: Ampak splet je zasvojljiv, družbena omrežja tudi in otroci pač nimajo te meje, zato si mnogi starši pomagajo z aplikacijami starševskim nadzorom. Kaj menite o teh aplikacijah?
3: Takole, te aplikacije so v redu, če so otroci mlajši, vendar je treba se zavedati, do nekje 6. leta absolutno noben otrok ne bi smel biti sam na internetu, niti gledati YouTube, risank ali česar koli drugega, ali igrati Roblox, igre ali podobno. Do 6. leta, ne, do 9., 6. in 9. naj bi samostojno uporabljal internet za šolsko delo. Ne? Sve tisto, ko mora kaj narediti, pa še to je fajn, da starši malo pokukajo čez za ramo, kaj se dogaja recimo na računalniškem zaslonu. In šele potem, nekje po 9., 10. letu, ne bi samostojno uporabljal. Se pravi, če realno pogledamo, do 9. leta starševski nadzor načeloma niti ni potreben, je pa res, da do tam nekje je tudi najbolj učinkovit, če se ga uporablja. Ko pa otrok pride enkrat v najstniška leta, govorimo, ne 10, potem bolj 13, 14, prvič znajo obit nadzor, drugič pa tudi se sreča s temi vsebinami ali pa s temi tveganji lahko na prijateljem telefonu, ki mu ga posodi. Ne zve, ta starševski nadzor ni toliko učinkovit. Ne? Ja, mogoče ta časovni nadzor, ne, to recimo se tudi dosti uporablja in nekako saj starš lahko spremlja, koliko je otrok, ampak vam pa iz prakse povem, da že v 9. razredu osnovne šole naletimo na posameznike, ki povedo, da so si sami iz prihranjenega denarja kupili svoj telefon, za katerega starši ne vedo. In na tistem, za katerega starši vedo, ima pač nek starševski nadzor, potem imamo pa še en telefon, kjer je popolnoma brez.
2: Kaj še lahko naredimo?
3: Po pameti uporabljamo internet, tudi starši naj se zanimajo za to, kaj otroke zanima, to sem že vmes omenil, da skupaj raziskujejo internet, da se pogovarjajo, s tem prepoznavajo tveganja, težave, s katerimi se mladi srečujejo, ne, in jim seveda pomagajo. In kar je ključno, ker seveda na internetu je mnogo stvari, če ne vedo, najprej vprašajte otroke, kaj to je, če je neka nova zadeva, ne, ker mladi zelo hitro, bomo rekel, sprejmejo vse novosti, veliko vedo o njih, ampak običajno tem, kako se uporablja, pa kaj lahko s tem počno, ne vedo pa za tveganja pa nevarnosti. Ne? In starši so pa tisti, ki s svojimi izkušnjami lahko prepoznajo te nevarnosti, ne? Treba mečkan seveda pomisliti, ne? In potem otroka usmerjajo v pravo smer, da prepoznata tveganja in pa, da se jim seveda ogne. Ali pa, če že zabrede, kar se seveda zgodi, da si zna pomagati in da je tudi, to je tudi ključno vzpostavljanje zaupanje med staršem in otrokom, ker nam dosti krat otroci povedo, da se starši nimajo kaj pogovarjati o internetu, ker starši pa itak nič ne vedo o internetu. Ne? Napačna predstava.
2: Otroci hitro tehnološko prehitijo starše, to se pravi, da so spretnejši, vsebinsko pa ne.
3: Tako, v bistvu tehnološko so bolj spretni, vsebinsko pa samo tisto, kar jih res zanima. Tako zelo ozki so, a ne, ozek pogled imajo. Starši imajo pa lahko širši, pač vidijo, mogoče kaj ta aplikacija, neka nova aplikacija, še lahko pomeni. Ne?
2: Marko Pušner, hvala lepa za obisk v studiju prvega.
3: Hvala za vabilo in lep dan še naprej.
1: Z Markom Pušnerjem, z točke osveščanja o varni rabi interneta SFC se je pogovarjala Cirila Štubar.

12 minut je še ostalo do 17, do poročil in potem studija ob 17. Dostop do gotovine je z zapiranjem bankomatov in poslovalnic dodatno otežen, zlasti za številne starejše prebivalce na podeželju. Kako rešiti ta problem, to je vprašanje za današnjo oddajo, ki jo bo vodila Urška Subotič-Jereb. Vabljeni k poslušanju. Od vas pa se zdaj poslavljamo, Taja Klopčar, Eva Lungika Marušič in Jana Bajžel. Nasvidenje.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krog v občinah, v katerih prvi ne bo prinesel odločitve o županji ali županu, bo 29. novembra. Komisija je ugotovila izid glasovanja na nadomestnih volitvah dveh državnih svetnikov, ki so potekale prejšnji teden. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse igralnice, hoteli obratujejo v omejenem obsegu. V teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino preverjajo informacijski strokovnjaki, so sporočili iz novogoriške družbe in dodali, da več informacij za zdaj ne morejo podati, prizadevajo si za čim prejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja. Na širitev se mora pripraviti tudi Unija, ne le države kandidatke, je na posvetu hrvaške diplomacije v Zagrebu izjavila evropska komisarka Marta Kos. Podlago za razpravo o tem bo komisija predvidoma predstavila konec septembra, sredi oktobra bodo o širitvi na zasedanju v Bruslju razpravljali voditelji članic Unije, gre za tako imenovani pregled vpliva širitve na različne politike Unije in njeno delovanje, predstavitev je Bruselj že večkrat preložil. Na moskovskem letališču Vnukovo naj bi danes pristalo ameriško vojaško transportno letalo. Iz podatkov spletnega sistema za spremljanje zračnega prometa je razvidno, da je letalo poletelo iz Rige. Kdo je bil na krovu, zakaj je letalo pristalo v Rusiji, ni znano. Dmitrij Peskov je dejal, da nima nobenih informacij o letalu, Bela hiša se na navedbe ni odzvala. Člani oboroženih tolp so v nedeljo na Haitiju ubili najmanj 40 razseljenih ljudi, ki so se zatekli v cerkev v mestu Kenskov, blizu prestolnice Port-au-Prince. Kot so sporočili oblasti, so kriminalci več ljudi ranili in ugrabili. Haiti se že leta sooča s hudo politično nestabilnostjo, naravnimi katastrofami, korupcijo in nasiljem. Tolp, ki pobijajo, posiljujejo, ropajo in ugrabljajo, državi živi okoli 12 milijonov prebivalcev, med njimi je razseljenih nekaj manj kot milijon ljudi in pol, več kot 5 milijonom grozi lakota. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo, s plohami in nevihtami, zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri bo jasno, z meglenim jutrom, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj. Četrtek in petek bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. 17 in 3 minute.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. V zadnjih 15 letih se je v Sloveniji zaprlo okoli 350 bančnih poslovalnic ter okoli 450 bankomatov. Razlogov za to je več. Ljudje namesto gotovine vse bolj uporabljamo kartice in ostale digitalne poti, banke se vse bolj digitalizirajo, racionalizirajo, ne nazadnje tudi združujejo. A po drugi strani je krčenje dostopa do gotovine in ostalih bančnih storitev velika težava za številne starejše prebivalce, nevešče modernih tehnologij, še posebej tiste s podeželja. Finančno ministrstvo je zato v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo zakon o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih bančnih računov. Javna razprava se je končala pred dobrim tednom, tako da je zdaj idealen čas, da preverimo, kaj konkretno je v zakonu dobrodošlo in kaj je naletelo na kritike. Oddajo bom vodila Urška Subotič-Rep, v studiju pa lepo pozdravljam današnje goste. Z nami so državni sekretar na Ministrstvu za finance Peter Papež.
2: Dobar dan.
1: Direktorica Združenja Bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprižolo.
3: Dobar dan.
1: Ekonomist z Ljubljanske ekonomske fakultete Aljoša Valentinčič.
4: Dobar dan.
1: Nadaljavo pa se nam je pridružila generalna sekretarka na Zvezi potrošnikov Tanja Piškur.
5: Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdrav vsem. Pa če začnemo z gotovino, gospod državni sekretar, zakaj je ta zakon pravzaprav potreben? Dejstvo je, da se število uporabnikov gotovine v Sloveniji pa tudi v drugih evropskih državah zmanjšuje. Pri nas sicer nekoliko počasneje kot drugod. Po zadnjih podatkih, ki so dostopni iz leta 2024, smo Slovenci še vedno okoli 64% vseh nakupov opravili prav z gotovino. Ampak ne glede na to. Prihodnost je vse bolj digitalna, temu dejstvu ne bo moč ubežati. Ni morda to vztrajanje na gotovini na nek način korak nazaj?
2: Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Zdaj, glede predloga zakona in vztrajanje glede gotovine oziroma, kot ste omenili, koraka nazaj, ne gre korak nazaj, ker predlog zakona daje možnost izbire. Torej, ali plačuješ za gotovino, ali plačuješ z elektronskim plačilnim sredstvom. Eno dejstvo je, pravica do uporabe do gotovine je bila vpisana v ustavo. Če mi tega zakona ne sprejmemo, to pomeni, da je to samo mrtva črka na papirju. Kar pa s tem povezano, da lahko gotovino uporabljaš, moraš pa imeti tudi dostop do gotovine, zato z predlogom zakona zagotavljamo večjo pokritost mreže bankomatov, vključujemo tudi poslovalnice Pošte Slovenije in pa nekaj novega alternativne dostopne oziroma gotovinske točke, ki bo tudi omogočale dvig gotovine. Naj pa na tej točki še zaokrožim, kar je tudi bistvo predloga zakona, so pa je pa tudi brezplačni paket bančnih storitev od odprtja, zaprtja, vodenja računa, potem pa debetne kartice, spletno in mobilno bančništvo za upokojence in ranljive skupine, pa to storitve še širimo, tako da predlog zakona je po našem mnenju dober za ljudi, vse državljanke in državljane. Zelo pomembno, ne glede na to, ali živijo v mestu ali pa živijo v podeželju, kjer je največji problem dostopa do gotovine.
1: Res je, zakon je na nek način razdeljen na dve plati. Na eni strani imamo dostop do bankomatov, do bančnih poslovalnic, na drugi strani brezplačne bančne račune in prav vsak del tega zakona bomo v prihodnje obdelali v današnji oddaji. Ampak, če ostanemo še malce pri gotovini, gospa Zadravec-Kaprižolo, v poslovnih bankah pravite, da se načeloma strinjate z dostopom do gotovine, da to podpirate, a hkrati dejansko se mreža poslovalnic, se število bankomatov krči.
3: Ja, dejstvo je, da se število poslovalnic in bankomatov v zadnjih predvsem 10 letih krči, kot je bilo že uvodoma povedano. To ni posebnost samo za Republiko Slovenijo, ampak za vse države v Evropski uniji ali pa druge razvite države po svetu, predvsem zato, ker se spreminjajo navade ljudi in ljudje želijo uporabljati druge vrste kanalov za opravljanje finančnih storitev. Zdaj, kot je že tudi v predlagateljevem obrazložitvi zakona predlagatelja navedeno, je Slovenija ne glede na to krčenje še vedno med državami, ki so bolj, kjer je dostop do gotovine boljši kot pa v večini drugih držav. In hkrati to kažejo tudi rezultati zadovoljstva ljudi, recimo ECB dela to raziskavo, ki je bila že omenjena danes na vsake dve leti, in tukaj se tudi Slovenci uvrščamo med tri države, kjer je zadovoljstvo ljudi z dostopom do gotovine najvišje. Tako da bi zdaj bila neka kritična situacija v Sloveniji, tega ni moč reči. Je pa dejstvo, da se pa lahko pojavlja neka slabša dostopnost do gotovine na določenih omejenih območjih in tukaj zato, ravno zato Združenje bank oziroma bančni sektor sam cilj zakona z vidika dostopnosti podpira v smislu, da je smiselno ga urediti, ker je vključenost prebivalcev različnih starostnih skupin ali pa ne glede na to, ali so v urbanem področju živijo ali na neurbanem področju, je zelo pomembna. Ne? Je pomembno družbeno vprašanje, ki ga je sigurno treba nasloviti za bodočnost, ne da bi bil problem danes tukaj prisoten, ampak bi ga pa po našem mnenju morali naslavljati fokusirano tam, kjer se težava res pojavlja, ne pa posplošeno. Hkrati pa je tudi en pomemben razmislek treba vzeti v obzir in to je, da marsikje ni mogoče zaradi različnih objektivnih razlogov sploh zagotavljati tržno tovrstnih storitev, recimo ni moč najti zaposlenih, ki imajo dovoljenja za nošno orožje, ki morajo pa biti pač specifični poklici na voljo, zato da se razvaža gotovina, ponekod sploh ni mogoče dobiti zaposlenih za delo v poslovalnicah in tako naprej. Tako da je zelo veliko razlogov, ki vplivajo na to in zato ponovno želimo pač dogovoriti skupaj z drugimi deležniki nek način, ki bo v praksi izvedljiv, ki seveda ne bo šel samo stroškovno na breme bank, ki so vendarle tržni gospodarski subjekti, pa da bo hkrati jasno učinkovit.
1: Ja. Tanja Piškur, kakšni so pa vaši podatki iz terena? V kolikšni meri zaznavate, da imajo prebivalke Slovenije dejansko težave zaradi tega morda nekoliko omejenega dostopa ponekod do bankomatov, do bančnih poslovalnic?
5: Ja, jaz moram povedati, da v bistvu na nas se obračajo tako potrošniki iz urbanih kot neurbanih okolij. V neurbanih okoljih je situacija verjetno malo bolj jasna, ne, ker je tako, kot je že gospa Zadravecka pri Rolo povedala, ne, tam pokritost generalno nekoliko slabša, ne, vendar le v urbanih okoljih je dostopa do gotovine več. Se pa že na nas že kar nekaj časa obračajo tudi potrošniki iz urbanih okolij, ki ugotavljajo, da v bistvu bančni ponudniki, ne glede na to, da poslovalnice imajo, ne, omejujejo poslovanje z gotovino na določene dele znotraj delovnega časa teh poslovalnic. Ne. Tako da, in čeprav seveda se absolutno strinjamo s tem, da svet gre naprej, ne, in da vedno več plačujemo z negotovinskimi načini plačila, ne, pa vendarle gotovina v Sloveniji in tudi širše še vedno je pomembna. Ne. V Sloveniji, tako kot smo že prej rekli, mogoče še nekoliko bolj, kot pa v povprečju EU. Bi se pa mogoče tukaj le navezala samo še na tist komentar oziroma vprašanje, ki je bilo navedeno na začetku, ali je to korak nazaj. Ne. Zdaj, če pogledamo v Evropo, ne, se je v bistvu v zadnjih dveh letih zgodil pravi val take zakonodaje. Ne. To se pravi, Slovenija ni izjema, ki gre v tej smeri, da ugotavlja, da gotovi, da dostopnost gotovine, ne, če je prepuščena izključno trgu, ni več vzdržna oziroma se bojimo, da v prihodnje ne bo, če tega ne reguliramo. Ne. Ampak so enako ugotovile tudi nekatere druge evropske države, ki so podobno zakonodajo že sprejele.
1: Aljoša Valentinčič, kako se lotiti te zadeve, da na nek način bo volk sit in koza cela v smislu, da bo zagotovljen dostop gotovine, pa da zaradi tega stroški za bančni sektor ne bodo pretirano poskočili?
4: Ja, če začnemo iz te strani, moram najprej ugotoviti tole iz dokumentacije, ki je bila predložena pri obravnavi tega zakona, sledi, da je strošek tega ukrepa za bančni sistem 145 milijonov evrov. Za 145 milijonov evrov sem jaz mnenjen, da se da krasno socialno politiko narediti, ki bo zagotovila ranljivim skupinam dostop do gotovine za bistveno, bistveno nižjo ceno, kot je 145 milijonov. Tako da jaz to obliko, mislim, nemogoče nasprotovati in reči, ja, ljudje ne bodo boljši nekateri zato, ki bodo imeli bankomat blizu, ampak delež prebivalstva, ki je na slabem v tem trenutku, tudi po podatkih predlagatelja, je relativno nizek, oziroma ljudje so z dostopnostjo po tem, kar je mogoče prebrati, relativno zadovoljni. Torej, jaz bi ciljno usmeril ukrepe na socialnem področju, tja, kjer bi dejansko ljudje, ki imajo težave z dostopom do gotovine ali z digitalnimi storitvami, pravzaprav lahko boljše se veselo za bistveno nižjo ceno. Moramo tudi tole reči, ne, ta ukrep, ne, 145 milijonov, kaj je, to je rang velikosti dohodnine, ki jo država bere iz dividend pa iz obresti približno. In skratka, ne gre za majhen znesek, ampak za relativno velik znesek. In skratka, kadar gremo v tak sistem, je to velik strošek. In ta ukrep je treba gledati kot na neke vrste davek. Zdaj, kdo bo ta davek plačal? Ne? Plačajo ga lahko samo dva, ali banke, ali pa komitenti. In sicer tisti komitenti, ki bodo potrebovali storitve, ki so nekoliko nad tisti,

0: Še eno pod vprašanje, glede na to, da smo se že lotili bankomatov. Na podlagi kakšne analize ste pravzaprav določili to gostoto gotovinskih točk? Gotovinske točke, vemo, so bankomati, so bančne poslovalnice. Samo da spomnim naše poslušalke in poslušalce, v naseljih z več kot 1000 prebivalci bi moral biti na voljo bankomat v razdalji največ 5 km od centra naselja. Podobni kriteriji bi veljali tudi za poslovalnice v večjih naseljih. Skratka, po kom ste se zgledovali, ste vzeli za vpogled kakšno, za primerjavo kakšno drugo državo?
1: Najprej, da se odzovem na prejšnje razpravljalce, vsekakor predlog zakona ni pripravljen posplošeno, ampak je v sodelovanju z Banko Slovenije, da odgovorim glede same analize in kriterijev, ki ste jih omenjali, od 1000 prebivalstva enega bankomata 5 km, je tudi kriterij povišanja dostopnosti, kjer je določen procent 95%. Naj pa poudarim, tekom javne obravnave na primere, ki se pojavljajo, bomo pa dodali tudi zapis, da more v vsaki občini biti vsaj en bankomat oziroma gotovinska alternativna dostopna točka, tako da rešimo tudi tiste primere, ki bi morda potem formuli spadli. Zdaj, da obrazložim bolj po domače. Torej, kriterij je nastavljen za celo Slovenijo, ki pokriva ne samo mestna središča, ampak tudi potem podeželje, tako da v nobenem primeru se dostopnost ne bo znižala, ampak se bo potem dostopnost povišala. Ali smo pogledali tudi primere iz tujine, vsekakor smo pa analizirali skupaj z Banko Slovenije, ki je takšen zapis, na podlagi katerega bo pripravljen tudi podzakonski akt, ocenila kot primernega. Naj pa poudarim še to, da ne gre za nikakršen davek oziroma kakršnakoli dodatno obremenitev državljank in državljanov, gre za zadevo, ki je v korist vseh državljank in državljanov, ker jim omogoča nekaj brezplačno. Banke tako ali tako že služijo na pasivni in aktivni obrestni meri, torej posojajo denar dražje, kot ga od prebivalcev dobijo. Glede same končne analize, samega stroška oziroma predloga zakona bomo pa naredili skupaj z Banko Slovenije še dodatno analizo na podlagi tega, kateri členi se bodo vse skupaj spremenili, ampak absolutno ne gre za noben davek in bančni sistem lahko te zneske absolutno prenese glede na same dobičke, ki jih imajo v zadnjih letih.
2: Seveda gre za davek. Ali ga imenujemo davek na banke ali davek na potrošnike bančnih storitev, je vseeno. Ampak to je treba iz nečesa pokriti. In to pomeni, da bo denar nekje drugje manj.
0: O tem bomo še malce kasneje. Gospa Tanja Piškur, mene bi pa zanimalo vaše mnenje. Ali se vi na nek način ne bojite, da bodo banke podražile svoje storitve prav zaradi teh brezplačnih bančnih računov za posamezen del, skratka za določen del segmenta bančnih komitentov? Se ne bojite kakšnih splošnih potem podražitev v smislu, ki bi, potem, ki bi lahko bili še bolj neugodni za potrošnike?
3: Ja, seveda. Ne? Mislim, zdaj najprej mogoče prva stvar. Ne? Ne glede na ta predlog zakona, ne? Mi spremljamo na Zvezi potrošnikov Slovenije ves čas ne, razvoj cenovne politike in stroškov bančnega poslovanja za potrošnike in ta ne glede na ta predlog zakona ves čas raste. Ne? Zdaj, ali raste na način, da se dvigujejo dejanski stroški, ne, posameznih storitev oziroma bančnih paketov, ne, ali pa alternativno v zadnjem času zaznavamo tudi prakso, ko v bistvu sama cena paketa se nujno ne poviša, ne, se pa zmanjšajo storitve, ki so v ta paket vključene, to se pravi tako imenovana skrčevacija, temu rečemo pri drugih izdelkih. Ne. Tako da to obstaja že danes in je, bi rekla, kar kar pereča zadeva za potrošnike, ki se tudi na to temo precej pritožujejo, tudi k nam. Zdaj, kar se tiče pa samega vprašanja, ali se bojimo prelivanja tega stroškov, absolutno. Ne? In to je bil eden izmed naših glavnih komentarjev, da je potrebno zakonodajo in potem preko nadzora, ne? Preko pristojne institucije Banke Slovenije zagotoviti, da se to ne dogaja. Ne? Zaradi tega, ker če pride do tega, ne, da

0: v resnici, se to se pravi na enem ozkem segmentu, ki ga ta zakon predlaga, ne, se stroški zamejijo, ne, na drugem se pa potem nenadzorovano oziroma neregulirano dvigujejo, ne, potem seveda nismo prav kaj dosti naredili.
1: Uh-huh. Gospa Zadravecka, pri Rolo se bodo ti stroški prelivali.
2: Ja, banke so, najprej moramo poudariti še enkrat, gospodarski subjekt, ki delujejo na trgu, hkrati so pa tudi med najbolj reguliranimi. In seveda visoka stopna regulacije, ki je tudi z razlogom v tem sektorju na mestu, stane. Zagotavljanje finančnih storitev ni zastojn, tako kot ni zagotavljanje zdravstvenih storitev zaston. Banke potrebujejo zaposlene, morajo imeti zavarovane procese, morajo uporabljati tehnologijo, morajo zagotavljati stroške regulatorne skladnosti, morajo zagotavljati fizično varnost, morajo zagotavljati digitalno varnost, torej storitve niso zastojn. Tako kot nobene druge, razen nekih dobrodelnih storitev, ki jih posamezniki lahko, včasih tudi banke nudijo. In če se strošek poslovanja poveča, seveda, a ne, se to odrazi potem tudi na ceni te storitve. Slovenski bančni sistem je med najbolj učinkovitimi v Evropski uniji z vidika obvladovanja stroškov. Dejstvo je, a ne, da tukaj je prav veliko prostora za neprenašanje dodatnih stroškov v našem sistemu ni. Ne glede na to, niti to ni tako, bi rekla, ključno sporočilo, kot je ključno sporočilo to, da se bodo ti stroški prelili ne samo v stroške drugih uporabnikov storitev, ampak širše celotnega gospodarstva. Mi imamo bančni sistem, ki je zelo nekonkurenčen, ker se nam ga nalagajo nove in nove obveznosti. Na različnih koncih so, naš sektor je najbolj obdavčen v državi med vsemi panogami gospodarskimi in seveda to pomeni, a ne, da kot rečeno so storitve potem lahko tudi dražje in da se ljudje preusmerjajo potem po storitve drugam. Naprimer čezmejno, tja, kjer teh stroškov ni.
3: Ali pa in digitalne banke.
2: Točno to. In tudi to je eden izmed zelo pomembnih pomislekov, ki ga dajemo na mizo v razpravo tistim, ki so, a ne, deležniki pa oblikovalci ekonomskih politik, da če bomo tako nadaljevali, se bo na koncu zgodilo, ker namreč predlog, kot je sedaj zastavljen, pomeni, da slovenske banke plačujejo dejansko razvoj digitalnim neslovenskim bankam, ki poslujejo čezmejno brez bankomatov, brez poslovalnic, brez česar koli, kar tukaj fizične infrastrukture je. Že zdaj imamo 250 računov fizičnih oseb pri digitalnih bankah, ki ni česar ne nudijo in ta paket recimo storitev, ki ne bi jih naše banke brezplačno nudile, med drugim zahteva tudi, da z karticami recimo Revoluta lahko dviguješ brezplačno po celi Sloveniji. To ni najbrž tisto, kar bi si zakonodajalec želel v resnici narediti, a ne? Tako da je veliko, veliko razlogov, zaradi katerih želimo nadaljevati dialog, ki se je včeraj začel, a ne, z predlagateljem zakona in res poiskati neke rešitve, ki ne bodo še naprej postavljale slovenskega bančnega sistema v podrejen položaj v primerjavi z drugimi, kar bomo na koncu to infrastrukturo zgubili.
3: Ja, državni sekretar Peter Papež.
4: Dialog bomo nadaljevali, včeraj smo ga začeli in ga bomo vsekakor tudi v prihodnjih dneh, tednih okrepili. Naj pa tukaj povem ponovno, ne gre za nikakršen davek, gre za deloma izpad prihodkov v bančnem sektorju, tako da še enkrat podarim, ne gre za noben davek, državljanki in državljani bojo imeli tele bančne storitve zastojn, mi pa bi res poudarili, da ko govorimo o tem, kako je bančni sektor nekako deprivilegiran ali kakorkoli v tem smislu, absolutno ne drži. Banke so tako ali tako v privilegiranem položaju, vse prejemajo vsa sredstva državljank in državljanov, od plač do pokojnin grejo preko bank, država tudi jamči za vloge, imajo dejansko monopolni položaj, naj spomnim, da v preteklosti je tudi bančni sistem bil saniran se strani države. Jaz na tem mestu povzivam vse banke, da storitev se ne prelivajo v kakšne dodatne stroške oziroma na način, ker bo nekaj brezplačno, da želijo druge zaslužiti. Naj poudarim, da gre našemu bančnemu sistemu zelo dobro, je trden in stabilen, tako da denar je varen. Leta 23-24 dobički več kot milijarda, leta 25 več kot 850 milijonov, v zadnjem podatkih pa 557 milijonov za prvo polletje tega leta, tako da vsekakor ne moremo govoriti, da so zdaj pa banke boge, da bojo dale nekaj svojim uporabnikom, državljankam in državljanom.
0: Kar pa tu bi se še jaz vključila.
1: Kar izvolite, ja, gospod
0: ja, Piškor. Želela bi samo odgovoriti, ne, apsolutno se strinjamo, kar se tiče tega, da seveda bančništvo, ne, je tržna dejavnost in jasno, da banke niso javna služba, tukaj ni nobenega vprašanja, ne, in tudi ni, tudi z našega vidika apsolutno ni nobene ideje, da naj bi jih tako percipirali oziroma naj bi to postale, ne. Ampak hkrati pa menimo, da v bistvu s tem predlogom zakona to ne bi zgodilo, ne, zaradi tega, ker v bistvu predlog zajema samo, da se tisti ozek del storitev, ne, ki je za življenje nujen, ne, in tako kot je tudi že gospod sekretar sam povedal, ne, ga je predpisala država sama, to se pravi potrošnik, razen v enih zelo izjemnih primerov, brez bančnega računa ne more prejemati ne plače, ne pokojnine, ne socialnih transferjev, ni česar. To se pravi, mora, bančni račun mora imeti, tudi če ga sam recimo ne bi želel imeti. Ne. Tako da gre tukaj za en zelo ozek del in tako ga sem omenila že prej, ne, tudi druge države se že obračajo v tej smeri. Ne. Tudi če pogledamo cene recimo osnovnih plačilnih računov, ki jih nudijo druge države, so te bistveno niže, kakor pa recimo naše. Ne. Medtem, kar se tiče samega dostopa do gotovine, sem pa tudi že prej omenila, ne, da je že kar ene par evropskih držav že pred nami šlo po tej poti.
1: Aljoša Valentinčič.
5: Jaz bi opozoril, da eno rešitev mi že imamo za te zadeve in to je osnovni račun. Tisto, na kar se cilja v tem predlogu zakona, je pravzaprav vsebina osnovnega računa. Moram pa opozoriti, da osnovni račun ni dovolj za poslovanje v sodobnem svetu. In zdaj, če bomo mi reševali probleme na spodnji meji, jih bomo zanemarili na zgornji meji. In jaz bi predlagal, želel apelirati, da se razvija celoten ta finančna vključenost, zlasti digitalna finančna vključenost. Ne da skrbimo samo za spodnji del. In da bomo jasno, o čem točno govorimo, podatki kažejo, da ima 99% prebivalcev starejših od 15 let že odprt bančni račun. Veste, koliko je osnovnih bančnih računov? Manj kot 3000. Torej imamo problem, ki se ga in za te osnovne storitve je točno ta račun to, o čem regovara.
0: Dole bi jaz, če smem, uskočila zato, ker na temo osnovnega plačilnega računa smo se na ZPS ogromno angažirali. Naredili smo tudi terensko raziskavo, tako imenovani skrivni nakup, ne, zato ker nam je ta izjemno nizka številka tako odprtih osebnih plačilnih, osnovnih, pardon.
1: Koliko je številka?
0: Trenutno je, mislim, da bo rok 3000.
5: Ja.
0: Ne? To se pravi, tako sama številka, ki je izjemno nizka, kot pa tudi, ne, koliko zahtev za osnovni plačilni račun naj bi bilo zavrnjenih, ne? Ker mislim, da jih je bilo, ne vem, na začetku 9 v celem letu, potem pa mislim, da smo prišli do 59, ne? Se nam enostavno ni zdelo realno, da bi ljudje dejansko ne izkoristili te možnosti, v kolikor jim seveda to zadošča, to, kar ta osnovni plačilni račun nudi, ne, za njihove potrebe. Ne. Kaj smo ugotovili v konkretni raziskavi na terenu, to se pravi kot skrivni nakup, ne, smo šli v poslovalnice vseh bank slovenskih, ne, in smo poskušali ta osnovni plačilni račun odpreti. Ne. Ugotovili smo ne samo, da potrošniki seveda ne vejo, da to obstaja. To je prva stvar. Banke tega načeloma jasno iz popolnoma logičnih razlogov ne tržijo. Morajo pa zdaj po spremembi zakona pač ta osebni plačilni račun prikazati enako kot vse ostale pakete. Ampak tudi, ko smo šli mi v poslovalnice same in smo to skušali odpreti, smo v veliki, veliki večini poslovalnic dobili odgovor, da tega ne moramo dobiti. Ali da to ne obstaja, ali da je to samo za tiste, ko so brez službe in tako naprej, kar seveda ne drži.
1: Skratka, kot vas je razumeti na Zvezi potrošnikov, pravite, da so bile številne ovire pri odpiranju takšnega računa. Gospa Zadravecka Prirolo, kako odgovarjate na te očitke?
2: Torej, odgovor je, da je treba ta očitek nasloviti na Banko Slovenije, ki je nadzornik, in Zveza potrošnikov je tudi ta očitek naslovila. Banka Slovenije v nadzorih po nam razpoložljivih informacijah pač ne ugotavlja takšnih situacij, da bi banke ne upoštevale in ponujale informacij ustrezno. Dejstvo je, da je recimo sigurno eden izmed segmentov, v katerih je treba ali pa je smiselno iskati dogovora, je vprašanje dostopnosti nekih osnovnih bančnih paketov. Zdaj, ob tem seveda po drugi strani je treba vedeti, da imamo v Sloveniji, kot je bilo rečeno, najvišjo na svetu dostopnost do bančnih računov in 99% odraslih ljudi beri nad 15 let. Ljudi ima v Sloveniji odprt račun, torej račun je dostopen in očitno tudi ni drag za osnovne storitve. Zdaj, recimo pri trenutni situaciji torej zakonodajni ureditvi strošek osnovnega računa določa Banka Slovenije, to je edini strošek, v katerega regulativa posega, ker gre za tržne subjekte, ki morajo oblikovati svoje cene storitev tržno. In ta najnižji strošek je 1,47 evra na mesec.
1: Za tiste najranljivejše.
2: Za najranljivejše. In prosim vas, povejte mi, kje dobimo uro parkiranja ob kliničnem centru v Ljubljani za 1,47 evra. To ni pomemben strošek. Ne glede na to, se sigurno lahko pogovarjamo o tem, na kakšen način narediti osnovne storitve še bolj dostopne, vendar ranljivim skupinam. Lahko morda tudi mladim, dokler študirajo, ampak vprašam kar vas vse za mizo, ali menimo mi, ki smo tukaj za mizo, da ljudje, ki smo zaposleni in imamo recimo povprečno slovensko plačo, potrebujemo za ston bančno storitev. Če jo potrebujemo, potem pa seveda mora biti zagotovljeno financiranje tako, kot se zagotavlja javna služba.
1: Ampak kot razumemo, gospod državni sekretar, ta storitev brezplačnih bančnih računov ne bi bila namenjena za tiste s povprečno plačo.
2: Vsem.
4: Ločimo zadeve. Osnovni plačilni račun je že v veljavi, se ne uporablja. Analize so pokazale, mi smo tudi z njimi seznanjeni, banke tega niso dejansko želele odpirati. To je tako, da bi šel v trgovino, pa bi en bil produkt zadaj za polico, ki ga sploh ne bi videl. Mi predlagamo v zakonu brezplačni paket osnovnih bančnih storitev, brezplačno odprtje, zaprtje, vodenje računa, debetna kartica, spletno, mobilno bančništvo, neomejeno število prelivov, pologi pri banki, najmanj 5 dvigov na drugih bankomatih. To je čisto druga zadeva in to bi dobili vse državljanke in državljani, ne glede na sam socialni status. Za socialno šibkejše, ranljive skupine, pa 10 dodatnih plus trajni nalog, pa tudi za upokojence. Tako da to je v zapisu predloga zakona. Glede tega pa primeri z parkirnino ali kakorkoli se mi pa ne zdijo primerni na tem mestu, ker kakorkoli banke imajo svoje komitente, uporabnike, kjer več kot 30 milijard denarja, ki ga banke potem dražje posojajo, kot prejemajo, banke vsekakor nimajo težav z dobičkom ali likvidnostjo.
1: Ja, samo da si
0: okay, razjasnimo.
1: Se upravičujem, gospa Piškor, samo tole. Mislim, da je potrebno razjasniti. Torej, če vas jaz prav razumem, je v skladu s tem predlogom zakona, bo možno prav, da bo, bo prav vsak komitent v Sloveniji lahko odprl brezplačen bančni račun, ne glede na to, koliko premoženja ima praktično.
4: Drži. Bo lahko odprl oziroma se bomo trenutni osnovni paket, brezplačni paket, ki to vključuje, potem spremenil v samega brezplačnega, to tako da zajema dejansko vso populacijo, targetira vse ljudi v Sloveniji, tako da kar bojo pa potem banke dodatno zaračunavale, pa ne sme biti povezano z tem osnovnim paketom bančnih storitev.
1: Razumem. A gospa Biškur, vi ste želeli besedo?
0: Ja, želela sem omeniti samo še to, ne, ko smo primerjali s parkirnino. Ne. Parkirnina v Ljubljani, mislim, če ne drugega, pa človek alternativo, da pride, ne vem, z avtobusom ga nekdo pripelje, kakorkoli, ne. Pri banki, tako kot pri bančnem računu, tako kot smo se že prej pogovarjali, potrošniki nimamo izbire. Ne. To se pravi, mi bančni račun moramo imeti. Se pa strinjam v tem delu, ne, da v bistvu, da dostopnost, to se pravi, da problema finančne izključenosti v Sloveniji res praktično ni. Ne. To se pravi, da praktično vsi imajo dostop do bančnega računa. Zato mi na ta zakon ne gledamo kot na zakon o dostopu, ampak v resnici na zakon o ceni in o dostopu do same gotovine. Zato, ker visok delež računov ne pove prav dosti o tem, koliko ljudi ta obvezni račun prekomerno finančno obremeni. Ne. In glede na prej omenjeno, saj najnižja cena, ki jo lahko dobiš, je 1,47 evra. Ne. Ja, ampak hrati smo ugotovili, da je manj kot 3000 osnovnih plačilnih računov trenutno aktiviranih. Ne. Tako da podatek, ki v tej debati manjka, ne, je koliko ljudi si teh stroškov ne more privoščiti in za koliko ljudi so stroški, ki jih banke zaračunajo za svoje storitve, osnovne, da se razumemo. Ne?
1: Govorite, da 1,47 evra, koliko ljudi si ne more privoščiti ja, na mesec?
0: Ali pa tudi tisto, kar plačuje trenutno, ker vemo, da je zelo, zelo malo Slovencev, ki sploh ima odprt osnovni plačilni račun, ki je pač cenjen po 1,47 oziroma 4,90, če ni upravičen.
1: To se pa vsekakor strinjamo, glede na število, ki ste ga preomenili, Aljoša Valentinčič.
5: Lejte, mi imamo podatke o tem, katere so ranljive skupine in v kakšne meri. Imamo podatek o tem, koliko stane povprečna košarica bančnih računov, ki jih imamo v Republiki Sloveniji. In to je približno 74 evrov na leto. Dejmo identificirati ljudi, ki so pomoči potrebni, dejmo tistim plačati te 74 evrov, ali koliko je pač že potrebnih, ostalo pa nameniti za kakšne druge zadeve, ki so v naši družbi bistveno bolj pomembne kot to, da se meni ali tem, ki smo tukaj v tej sobi, sofinancira bančne transakcije. To je za mene, v bistvu, kot posameznika, kot volivca, če hočete, nesprejemljivo.
1: Gospod državni sekretar.
4: Zgolj komentar, res je, 74,12 evra je poprečna košarica plačilnih storitev, ampak razjasnimo eno zadevo, mi stvari nikjer nič ne jemljemo, da ne bi za druge stvari kako mogli nameniti. Tako da mi se lahko zdaj spuščamo, prej je bila debata, da je to davek, to ni noben davek. Državljanke in državljani bojo imeli zastojn paket brezplačnih bančnih storitev. Del zakona je to, del je pa seveda glede dostopnosti, tako da nobene obdavčitve, ampak samo korist.
1: Eno vprašanje še za gospoda državnega sekretarja bi imela. Vemo, v bistvu te brezplačni bančni računi že delujejo na Hrvaško, mislim, da s 1. januarjem letos so jih uvedli tudi v Španiji. Je tam tudi na tak način, kot ste si vi zamislili v smislu, da je prav za vse komitente ali je tam morda bolj za tiste ranljivejše?
4: Hrvaška je predlog zakona bil pripravljen na enak način. Na začetku so bile neke težave v izvajanju, zadeva se zdaj dejansko popravlja. Mi smo vse te zadeve že identificirali pri našem predlogu zakona, tako da bo potem naš predlog lahko zaživel v najkrajšem možnem času. Naj pa povdarim še tukaj tole. Evropska centralna banka je tudi pri hrvaškem zakonu dala pozitivno stališče glede tega, tako da predlog zakona, ki temelji tudi primerjalno na hrvaškem zakonu, je, mislim, da vsekakor sprejemljiv tudi glede z vidika ECB, Evropske centralne banke, smo pa kot odgovoren zakonodajalec oziroma predlagalec zakona tudi zaprosili za mnenje Evropske centralne banke, na katero pa v tem trenutku še čakamo.
1: Uh-huh. Kaj pa zdaj ta konkurenčnost slovenskega bančnega sistema? Nekaj smo že slišali, da že danes so določene težave. Kako bo to vplivalo v luči digitalnih neobank?
5: Jasno je. Tisti, ki si bodo to lahko privoščili, ki so že danes digitalno finančno vključeni, se bodo preselili tam, kjer bodo za njihove storitve najbolj ugodno. In to je, mislim, vsaj v neki meri, seveda so to neobanke pomembne. Na drugi strani bodo nekateri, po mojem zelo omejeno število posameznikov, nekaj malega pridobilo. Ne? Cena za to jo bodo pa plačali tisti umestni ljudje. Ljudje, ki nimajo dovolj veščin, želja si, ne želijo nastopati v mednarodnem bančnem prostoru, radi grejo vsake toliko na banko in podobno. Tile. Zdaj pa, še tole, kar smo rekli prej, gospod državni sekretar ustrajno ponavlja, da to ni davek in da so te storitve zaston. Nič ni zaston. V oceni finančnih posledic, ki jih je država, predlagateljica, napisala not v gradivo, je, da bo samo iz naslova NLB dobila 12 milijonov evrov manj dividend. Tole, ki pravite, da ni davek, pomeni 12 milijonov manj za šolstvo, 12 milijonov manj za zdravstvo in 12 milijonov manj za socialo.
1: Če smo malce bolj konkretni, gospa Zadravecka prirola, koliko dejansko milijonov bi izgubile, če ste že naredili kakšne izračune banke na račun uveljavitve teh brezplačnih bančnih računov?
2: Članice so v zelo, zelo različnih položajih in tudi učinki bodo zelo raznoliki. In nekateri so tako pomembni, da pač presegajo neko skupno oceno nominalnega neposrednega učinka. Recimo ena izmed članic, za njo bi tak zakon, kot je trenutno predlagan, pomenil strošek v višini četrtine stroška za vse zaposlene na leto. A ne? Taka recimo obremenitev poleg davka na bilančno vsoto pomeni že za recimo tak primer resno vprašanje nadaljne zmožnosti funkcioniranja. Druge so recimo imajo tujo lastniško strukturo, mi imamo Inteso, mi imamo Unikredit, imamo pač subsidijarke. Drugih imam, ki delujejo v poslovnih okoljih, ki so bistveno bolj prijazna, a ne, in konkurenčna. In se potem pojavi vprašanje, ali se jim sploh še ima smisel poslovati na našem ozemlju. Tako da to so tudi lahko posledice, da bo na koncu prišlo lahko tudi do pomembnega krčenja, a ne, možnosti izbire in seveda z vsemi posledicami, ki so potem v takem primeru posledica, kar definitivno draži poslovanje. Pomeni tudi, a ne, da dražje poslovanje bo manj vabljivo za investitorje, pomeni višji strošek tudi za državo kot lastnico v četrtini NLB in tako naprej. Na koncu to pomeni večji strošek za celotno gospodarstvo. Če mi menimo, ne, da so neke storitve javno dobro, ki jih tržni segment po tržnih pogojih ne more zagotavljati, potem je treba pač iskati rešitve, da se te storitve financirajo iz javnih virov, tako kot ostale, ki so opredeljene kot javno dobro. Mi recimo v sektorju tukaj predlagamo en model, ki temelji že na dosedanjih dogovorih z skupnostjo občin. Namreč, zato ker so se seveda začele mreže poslovalnic in bankomatov krčiti že nekaj časa nazaj, predvsem zaradi manj popraševanja, zaradi digitalizacije in tako naprej, pa tudi zaradi drugih razlogov, smo že leta 2022 oziroma 2020 dogovorili usmeritve, ki so pa tudi v skladu z smernicami Evropske centralne banke, kako naj se zagotavlja ravnotežje med dostopom do gotovine in digitalizacijo, ki jo vsi želimo in spodbujamo in celo nadzornik zahteva in regulatora, ne, ki nekaj stane tudi, da v primeru, ko pride do take situacije, a ne, ko se nekje zapira ali pa poslovalnica oziroma umika bankomat, se najprej posvetuje za občino, ali je potreba še vedno, če je ni moč tržno zagotavlja, da se delijo stroški. Tak primer
1: med banko, je, in,
2: med banko in občino. Tak primer je pristop tudi v sosednji Avstriji, kjer recimo se to vrstne rešitve iščejo v sodelovanju med centralno banko, ki je sicer v osnovi odgovorna v državi za, za gotovino, upravljanje z gotovino, seveda občinami, a ne, in pa tudi bankami, definitivno. Uh-huh. Tako da so modeli, ki bi bili lahko primerni, a ne, in učinkoviti za te ciljane potrebe. Ne pa poprek.
1: Po tej današnji razpravi sodeč bi rekla, da boste nekako lažje prišli skupaj glede bankomatov, nekoliko težje pa pri teh brezplačnih bančnih računih. Pa vendarle, gospod državni sekretar, dober teden je od tega, ko je javna razprava v zvezi s tem predlogom zakonom se zaokrožila, se je končala. Verjamem, da ste do danes že pregledali, katere so bili tiste najpogostejše pripombe, najpogostejši predlogi. Boste čemu prišli naprot, oziroma ali pri določenih, ali so kakšne zadeve, pri katerih pa dejansko ne boste odstopili? Skratka, kje ste zdaj?
4: Vse predloge, pripombe smo pregledali. Jasno povem, ne odstopamo do dostopnosti do gotovine in do brezplačnega paketa bančnih storitev. Lahko pa se izvedbeno pogovarjamo, na kakšen način naj to spravimo v veljavo. Nekateri bi še razširili te storitve. Nekateri
1: na
4: bi
1: kakšen znižili, način?
4: Da bi bilo v bančnem paketu še dodatne kakšne storitve. Nekateri Sigurno. Bi glede dostopnosti dali še strožje kriterije. Bomo pa se pogovarjali z vsemi, ki so se pripravljeni pogovarjati tudi z nami. Naj pa poudarim zadevo zakon, zajema celotno populacijo Slovenije, vse ljudi, ki imajo odprte bančne račune, tako da jih bojo imeli zdaj po zastojn v te obliki, ki sem ga prej predstavil. Vsekakor bomo pa tudi omogočili na tistih delih, ki trenutno gotovina ni dostopna, da jo bo lahko ljudje prišli do gotovine. Kot sem pa v začetku oddaje tudi poudaril, bomo še dodatno zapisali, da mora biti v vsaki občini saj en bankomat, ker kot je tudi po medijih krožilo, mislim, da je pri teh dobičkih bank pa sramota, da mora nekatera občina za delovanje bankomata plačevati, da lahko prideš do lastnega denarja, ki si ga dejansko zaupal bankam v upravljanje oziroma imaš tam položenega. Naj pa rečem, postopek sprejemanja zakona poteka transparentno, mi se odzivamo na vse vabila in v medije tudi sedimo z vsemi deležniki in tako bomo tudi nadaljevali.
1: Tanja Piškur, v zvezi potrošnikov v javni razpravi, zakaj ste se zauzemali oziroma čemu ste nasprotovali, morda na kratko?
0: Mogoče najbolj pomembna stvar, ne? Mi smo v obeh rundah, to se pravi že tisti, ki je bila v začetku leta in te zdaj, dali svoje predloge. Zelo smo bili veseli, da so bili nekateri naši predlogi iz prvega kroga upoštevani. V tem krogu bi mogoče poudarila samo ta del, ne? Da smo predlagali, da je lahko potrošnik tudi tisti, ne? To je po vzoru tudi Irske, ne? Ki lahko sam sproži postopek pri regulatorju, to se pravi pri Banki Slovenije, vkolikor dostopnosti do gotovine ne zazna. Ne. Trenutno je pač potrošnik, ki je v resnici tisti, za kogar je ta zakon pisan, ne, te možnosti ni. Tako da mi smo pač predlagali, da je potrošnik lahko stranka v postopku oziroma ga lahko tudi sproži in je o tem obveščen. Dodatno pa tako, kar je že gospod sekretar omenil, mi smo bili tisti, ki smo predlagali, da bi lahko še nekoliko izboljšali to, kar je predlagano, ne? Pa predlagali smo tudi, da se jasno razmeji, na kakšen način brezplačni paket nadgrajuje oziroma dopolnjuje obstoječi osnovni plačilni račun, za katerega je pa že sama pa direktiva predvidela, da je lahko bodi si brezplačen, bodi si po razumni ceni, kar pač trenutno Slovenija se je odločila za to razumno ceno, ki je tako, kot je gospa Zadravec Prirola omenila, ne, letno definira Banka Slovenije.
1: Uh-huh. Aljoša Valentinčič, ali gre tu na nek način, bi lahko to razumeli tudi kot nekakšen poseg v zasebno gospodarsko dejavnost?
5: Ja, sigurno je, ne. Si, če imamo gospodarsko družbo, ki zdaj, na katero bomo prevalili 145 milijonov stroškov na leto, potem je to seveda pač problem podjetniški in zasebni problem, ne. V katerem pa je k sreči, ne, tukaj bi skoraj rekel, na vednicah država soudeležena, tako da bo lahko čutila ukrepe, ki jih ima na lastni koži. Ne.
1: Mislite prek dividend?
5: Prek dividend, ja.
1: Državni sekretar.
4: Vsak lahko vloži zahteva ustavno presojo, ampak moramo povedati jasno, banke niso navadne gospodarske družbe. Tako da so v privilegiranem položaju, hranijo denar vseh državljank in državljanov, so šle tudi banke že na ustavno sodišče, tudi glede bilančne vsote, odgovor, vemo kakšen je bil, tako da banke morejo del javnega interesa tudi pokriti, tako da mi upamo, da bomo se dogovorili v smislu, da do tega ne bo prišlo, se pa vsekakor tega ne bojimo, tako da naj odloči ustavno sodišče, poseg v prosto gospodarsko pobudo, pa kakorkoli v tem primeru se ga lahko vrednoti na več načinov, ampak banke, še enkrat poudarjam, so v privilegiranem položaju in niso navadne gospodarske družbe. Država pa bo to občutila na način, da bojo imeli ljudje zadovoljni, imeli dostop do gotovine in brezplačnega paketa bančnih storitev.
1: Gospa Zdravecka, prirolo.
2: Ja, banke so sigurno, imajo privilegij, da so najbolj reguliran sektor gospodarski, to nedvomno in tudi najbolj obdavčen, saj v Republiki Sloveniji, za razliko od večine drugih držav, tako da to, če temu lahko rečemo privilegij, ja, ta privilegij res, da imamo in zato jih je tudi vedno manj vsako leto v naši državi. In ker se že pač ti ukrepi tako oblikujejo, da dražijo storitve vsem, nam, a ne, se vedno več ljudi odloča za storitve pri čezmejnih bankah, ki pa tukaj ne nudijo od infrastrukture ničesar. Če je to cilj, potem srečno pot Slovenija, si pa, kot rečeno, združenje v resnici in tudi celoten sektor zelo želi, da bi vendarle, a ne, prišli do nekih razumnih rešitev za ranljive skupine, kar se tiče recimo razmisleka o brezplačnih paketih storitev, morda tudi za mlade, a sigurno pa ne za zaposlene, samo zato, ker dobijo priliv plačo na slovenski bančni račun, 250 tisoč ljudi slovenskih prejema prilive na račune v tujini, a ne? Tako da to ni noben, bi rekla, razvojni niti cilj, niti cilj finančne vključenosti in pa seveda tudi za dostopnost do gotovine, uporaba gotovine v pravnem prometu, kar je zapis v ustavi, ne pomeni brezplačnih storitev. Imamo tudi uporabo zdravstva, pa to ne pomeni brezplačnega zdravstva, plačujemo prispevke za ta namen. A ne? Ampak, kot rečeno, tudi zagotovitev dostopnosti do dviga gotovine recimo v bolj odročnih področjih ali pa kjer je to identificirano kot pomankljivo, kar trenutna slika v Sloveniji ravno ne kaže. Se je pa treba pripraviti za bodočnost, a ne? Ampak na način, da če je zdaj to javna storitev, se ne stroški sorazmerno delijo med različne deležnike, lahko tudi do določene mere na tržne subjekte, ampak ne pa v celoti.
1: Peter Papež.
4: Tukaj se moram odzvati. Predlog zakona za ničemer ne privilegira ne o bank, ker jim tudi ne omogoča tistim uporabnikom zastojn storitev. Dejstvo. Drugo dejstvo, 250 tisoč uporabnikov ima pri eni izmed neobank odprt račun, velika razlika odprt račun ali prejemanje prelivov. Prejemanje prelivov so na slovenske bančne račune, tako da to so dejstva.
2: Ni res.
4: Glede dalje, samo da poudarim, kot ste omenili, srečno pod Slovenija, vesel bom, ko bojo imeli državljanke in državljani večjo dostopnost do gotovine prvič in končno, da bojo tudi od bančnega sektorja nekaj dobile. Tako da to bi glede tega rekel, pa nočem se spuščati v sam koncept delovanja bančnega sistema tukaj, pa neobank, bi pa mogoče katere storitve, ki jih pa neobanke ponujajo, se uporabnik se na koncu sam odloči, kje želi, to je pač konkurenca, se morda že pričakovalo, da bi bili razviti v Sloveniji tudi, zgolj kot komentar.
1: Koliko, morda samo za naše poslušalke in poslušalce, koliko prilivov mesečnih prejemkov pa dobivajo na neobanke? Imamo morda te informacije Slovenke in Slovenci?
2: Ne, to lahko informacijo dobiti oziroma jo mora dobiti FURS najmanj enkrat na leto, ampak če pogledamo po IPES registru poslovnem, vidimo, da že kar marsikateri podjetnik ima račun za poslovanje odprt v tujini in tudi nič narobe s tem, ne? To je popolnoma, mislim, živimo v Evropski uniji, se pa moramo seveda ob tem zavedati, da živimo v Evropski uniji, kjer konkuriramo na trgu. In da pač ljudje se bodo obrnili tja, kjer je storitev cenejša, če stalno domačo storitev dražimo, bomo na koncu domači sektor posušili.
1: Ja, gremo še malce do te ustavne presoje, ki jo je gospod državni sekretar že omenil. Aljoša Valentinčič, menite, da bosta strani vendarle uspeli se dogovoriti in da do spet ustavne presoje ne bo prišlo, skratka?
5: Tudi po tem, kar sem danes slišal, mislim, da za to dogovor ni niti najmanjše možnosti.
1: Spod Stanislava Zadravecka.
2: No, sektor si zelo želi, a ne, nekega razumnega dogovora, ki bi pa zadostil tem ciljem, ampak seveda ne vse povprek, ampak ranljivim. Če že, a ne? In pa seveda tudi na način, da če govorimo, da je zdaj dostop do gotovine javna služba gospodarska, potem naj se ureja tako, kot se ureja dostopi do javne gospodarske službe sicer v naši državi.
1: Tanja Piškur?
0: Ja, jaz mogoče bi tako rekla, no, mogoče bi se mečka navezala zdaj na Hrvaškem, kjer so to že uvedli, ne, to rešitev, so dejansko poročali v prvem kvartalu, da so imele banke boljše rezultate, kot primerljivo z lanskim kvartalom, ne. Tako da, čeprav so tudi sami ocenjevali, da bojo stroški takega zakona zelo visoki, mislim, da tam, da so govorili med 100 in 300 milijoni evrov, če se prav spomnim, saj za enkrat, ne, pač polletnih rezultatov še ni bilo, ne, da se to ni uresničilo. Zdaj seveda poti, na kakšen način zagotavlja dostopnost do gotovine, ki absolutno je povezana s stroški, tukaj tega ne moramo zanikati, ne, je več. Ne. Zdaj, ena opcija je tako, kot je omenila gospa Zadravecka Prirolo, ne, kot je avstrijska. Hkrati pa vemo, da so tudi druge države, kot recimo Nizozemska ali pa Irska, ne, ki pa so se odločili za drugo pot. Ne. To se pravi, da te stroške nosi bančni sektor. Ne. Na koncu bi pa mogoče želela dodati samo še tole, ker smo mečkan mogoče pozabili. Ne. Mi zelo pozdravljamo, da predlog zakona prinaša tudi izbiro potrošnikov. To se pravi, da bodo mogli trgovci v veliki večini, ne pa čisto vsi, ne, po novem, ponuja tudi negotovinska plačila. Ne? To se pravi, bodi si plačila s kartico in tako podobno. Ne? Ker seveda so ponudniki, ne? Ponovno banke, ki seveda tudi od tega nekaj zaslužijo. Ne?
1: Hvala, tudi pravi, za to upozorilo. Ja. Hvala tudi za to upozorilo. Še zadnja beseda gospodu državnemu sekretarju. Na kratko, prosim.
4: Predlog zakona naslavlja celotno populacijo, nič ne jemlje, daje možnost izbire, ali želite plačevati za gotovino, boste imeli to na možnost, imeli boste večjo dostopnost, če želite pa plačevati za kartico ali drugimi elektronskimi sredstvi, se s tem zakonom tudi omogoča, brezplačni paket osnovnih bančnih storitev je še nadgradnja te dostopnosti in pravilno je, da tudi banke nekaj prispevajo, vsekakor so banke bile in so v privilegiranem položaju v Republiki Sloveniji, ne, vsekakor ne, niso argumenti, da bo kakšno poslovanje ogroženo, vaš denar je varen, bo pa
1: Hvala
4: še
1: lepa.
4: Zaston.
1: Hvala. S tem končajmo današnji studio ob 17. Spoštovani gostje, najlepša hvala za udeležbo. Za brezhibni ton je poskrbel Žiga Žižak, oddaje je uredila Nataša Lang, povezovala pa sem jo Urška Subotič-Rep. Že čez nekaj trenutkov bo na voljo tudi na spletu Radija Prvi ter med podcasti. Naj vas le še povabim k poslušanju jutrišnjega studija, v katerem bomo govorili o vplivu izjemno visokih nadpovprečnih temperatur in posledično suše na življenje v gozdu. Za danes pa le še naredite si prijeten večer in nasvidenje. Yeah.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Tadej Pogačar v velikem slogu osvojil četrto etapo kolesarske dirke po Španiji in prednost v skupnem seštevku povečal na več kot 3 minute. Koalicijske in opozicijske stranke vnovič močno razdeljene, tokrat zaradi usode 3 posvetovalnih referendumov. Združene države skušajo po večmesečnih napadih Iran zdaj pokoriti s sankcijami. V Moskvi pristalo ameriško vojaško letalo, neuradno naj bi bil na krovu direktor obveščevalne agencije CIA. Do večera plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo. Podatki o prometu. Na Dolinski avtocesti je zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju, zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, pri Senožečah je promet oviran proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kosezam, predor Šentvid proti Kranju občasno zapirajo, na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Radijska igra Gospodična Elze, prirejena po znani noveli Arturja Šniclerja, je še kako aktualna. V njej boste lahko slišali, kakšno ceno plačuje ranljiva mlada ženska zaradi zlorabe moči premožnejšega moškega. Priredila in zrežirala jo je Irena Glonar. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dobar dan, dragi poslušalke in dragi poslušalci. Pestro bo danes v svetu kulture. Obiskali smo Novo mesto, kjer se danes večer začenja festival pripovedovanja Reku Reku. Prebrali smo nekaj leposlovnih novosti, med drugim slovenski roman Kjer teče košuta, ki so mu pri založbi Mladinska knjiga letos podelili nagrado Modra ptica. Ostanite v naši družbi.

0: Najprej torej v Novo mesto, kjer se na glavnem trgu drevi začenja tradicionalni festival pripovedovanja Reku Reku. Pred knjigarno Goga bodo tri večere z več tematskimi vsebinami gostili zanimive goste, tudi z mednarodno udeležbo. Prispevek je pripravil Jože Žura.
1: Pripovedovalski festival Reku Reku pripravljata založba in knjigarna Goga. Svoje korenine ima v festivalu kratkih zgodb Novo mesto Short. Vodje festivala Vesna Kelbel.
2: Glavni namen festivala Reku Reku je, da se vrnemo k prvotni formi druženja in sicer k pripovedovanju zgodb. Zdi se nam, da v današnjih časih to, da si vzamemo čas in samo si pripovedujemo zgodbe, je nekaj neprecenljivega v življenju z izjemnim tempom. To, da si ljudje vzamejo čas in pridejo poslušati zgodbe od nekoga drugega, je prečudovito in to je v bistvu glavni namen, da si pripovedujemo zgodbe.
1: Festival traje 3 dni in ima več tematskih sklopov.
2: Danes, v torek 25. bomo poslušali zgodbe večinoma novomeščanov, in sicer na temo Mladost je norost, medtem ko v sredo 26. avgusta bomo poslušali slovenske kulturnike pripovedovati na temo Kruha in igr. V četrtek 27. pa imamo malenko daljši program in sicer bomo najprej začeli z enim literarnim večerjem, kjer bomo predstavili dva tuja gosta, Borisa Džiniča iz Srbije in Gisa Wilbrinka iz Nizozemske in njune prevajalke. Potem pa bo sledilo ob 8. pripovedovanje na temo Boso poletje. Zaključili bomo pa cel festival s koncertom Bosa Goga.
1: Vesna Kelbel še o sodelujočih pripovedovalcih.
2: Nocoj se nam bojo predstavili Jernej Balant, Mojca Petaros, Rado Trifković, Gašper Turk in Jedrt Jež Furlan. Jutri, ko imamo kruha in igar, bomo poslušali zgodbe Alojzije Zupan-Sosič, Nejca Gazvoda, Ajde Bračič, Borisa Kokala in Andreja Rozmana Roze. Zadnji dan je pa čisto mednarodno obarvan, bomo pa poslušali zgodbe romunske pesmice Andre Rotaru, nizozemskega prozaista Gilsa Wilbrinka, srbskega pisatelja znanstvene fantastike Borisa Džiniča in novomeški publiki dobro poznanega francosko-bosanskega pisatelja Veliborja Čoliča. V primeru lepega vremena bomo bili tukaj na trgu pred knjigarno Goga, v primeru, da bo kakšna plohica, se bomo premaknili noter v atrij knjigarne Goga, obisk je brezplačen za obiskovalce, je pa zaželjeno, da se pride malenkost prej, zato da si zagarantirajo svoj sedež.

0: Pretekli teden so v Ljubljanski knjigarni Konzorci predstavili tri nove leposlovne naslove. Dva prevoda sodobne ameriške in irske književnosti ter slovenski roman Kjer teče košuta. Avtorica Maja B. Kranc je za roman prejela nagrado za najboljše še neobjavljeno knjižno delo Modra ptica, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga. Nekaj poudarkov je pripravil Goran Tenze.
1: Letošnjo od leta 2016 bienalno nagrado Modra ptica je založba razglasila že januarja letos. Od 60 poslanih rokopisov je žirija s takratno predsednico, urednico pri založbi Nelo Malečkar, izbrala tri in se na koncu odločila, da jo podeli rokopisu Maje B. Kranc. Preostala dva rokopisa od Katje Jurgec Bricman in od Davorina Lenka naj bi izdali jeseni in prihodnje leto. Žirija je med drugim izpostavila tudi, da avtorica v svojem delu prepričljivo in slogovno raznoliko v besedi dve diametralno nasprotni bivanski poziciji, eno z privilegiranega zahoda, drugo pa z vojnega žarišča vrženo v pomankanje in negotovo prihodnost. Gre za zgodbo o dveh begih odraščajoče najstnice, ki beži pred nekakšno odraslostjo in od staršev in enako starem beguncu iz Sirije, ki beži iz vojnih razmer. Njuni zgodbi pa se v nekem trenutku prepleteta. Kaj pomeni ta nagrada?
2: Nagrade sem zelo vesela, predvsem zato, ker se mi zdi, da privoščim tej zgodbi in tem junakom, da res dobijo ta žarek pozornosti, ki jo nagrada namenja. Nisem toliko računala s tem žarkom pozornosti nase, kar bi lahko, ker sem sem tudi dramaturginja, imela sem kar težave. In sem se kar obadala s tem, ali sem zdaj promiskuitetna avtorca, ali kaj zdaj to pomena, ne, da kar malo skačem iz založbe k založbi, ampak bila je taka lepa priložnost, pa spomnila sem se, Popotec roman sem pisala veliko prej, 3 leta pa pol kasneje, sem jaz res se je s tem prvim romanom tudi dogajal pač vse mogoče in predvsem nič zaradi mene, ker je ležal v predalu, ker me je pisatelj prestrašil, da so to sem pač neke kosti, notranji organi, brez kosti, sam notranji organi, ja, tako in sem nekaj, joj, bom te notranji organi kar pospravila nekam in nisem nikamer poslala, pa v enem momentu sem sam

0: drugače. Skratka, rekla bi, da bi se zelo zlagala, če bi rekla, da je bilo vse kar tako iz rokava, ker sem jaz človek, ki ima zelo rad kontrolo. To pa zato, ker jo tako hitro zgubim. Tako da sem se z leti naučila, da jo moram imeti kar dobro. Ker ko sem res zdaj pogledala roman in videla to strukturo, ne, kako se kljub temu, da sta dve vzporedni zgodbi istočasno oba glavna junaka zapleteta z drugimi in točno na polovici res, če deliš število strani z dva in odpreš, je glavni zaplet tam.
1: Zdaj pa k preostalima dvema knjigama. S prevajalko Jerco Kos smo se dotaknili treh zgodb irske pisateljice Claire Keegan z naslovom V zadnjem trenutku v zbirki Skratka s podnaslovom Zgodbe o ženskah in moških. Gre za tri novele, ki so po besedah prevajalke slogovno podobne njeni noveli Rejenka, po kateri so pred nekaj leti posneli odmevni film Tiho dekle. Roman ameriške avtorice Mirande July z naslovom Na vseh štirih je prevedla Daša Preme Jurjavčič, izdali pa so ga v zbirki Kapučino. Zgodba o izzivih poželenja in spolnosti odrasle uspešne ženske na meji menopauze je po izboru britanskega Guardiana in New York Timesa postala knjiga leta, posneli pa so tudi TV serijo.
2: V Celju se bo nocoj odvil Veronikin večer plesa in poezije. Slabo vreme je dogodek z celjskega gradu pregnalo v prostore Slovenskega ljudskega gledališča Celje, a bo kljub temu slovesno, saj bodo kot vsako leto podelili nagrade Mala Veronika in Zlatnik poezije ter razglasili prejemnico oziroma prejemnika Veronikine nagrade 2026. Za nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta, ki jo podeljuje mestna občina Celje, je strokovna žirija nominirala 5 pesniških zbirk. To so Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, kaplje Lare Božak, Fance, fance njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič in Drevo, ki ga pišemo nihče Lukasa Debeljaka. O nagrajenki ali nagrajencu bomo poročali tudi v jutrišnji oddaji Svet kulture. To je vse v današnjem svetu kulture. Oddajo sem pripravila in vodila Kaja Novosil, tonsko pa jo je oblikovala Mirta Berlan. K poslušanju novic iz sveta kulture vas torej vabimo spet jutri ob isti uri, za danes pa se poslavljamo in vam želimo lep in prijeten dan še naprej.

per qualsiasi storia. Насмеху и как от него.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolesarska dirka po Španiji je vnovič odeta v slovenske barve. Tadej Pogačar tudi na četrti etapi ni mogel iz svoje kože. Tekmeci so ga na zadnje v hrbet uzrli 50 km pred ciljem. Slovenski zvezdnik je povedal, da tako prepričljive zmage pravzaprav ni potreboval, ampak mu je na polovici etape zmanjkalo pomočnikov in da ne bi drugi napadali njega, se je sam odločil za napad. Kot je dodal, je bil to zahteven, a čudovit dan na progi. Pogačar ima v skupnem seštevku že več kot 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem, ki se je zavihtel na skupno drugo mesto. V Španijo se vračamo v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
2: Državni zbor bo odločal o usodi 3 posvetovalnih referendumov. Stanovanski sklad načrtuje graditev več kot 2200 stanovanskih enot. Kibernetski napad za prvi igralnice novogoriške družbe HIT. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri sončno.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Poslanke in poslanci v državnem zboru na izredni seji od jutra razpravljajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Gre za predloge o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri zadnjem opozicija razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma. Sicer pa ima na podlagi razprave koalicija skupaj z resnicami o vseh 3 predlogih povsem drugačno mnenje kot opozicija. Popoldanski del razprave, ki se je nanašal na socialno pomoč, povzema Urška Veljavec.
3: Solidarnost ne pomeni zgolj pravic, pomeni določeno mero odgovornosti tam, kjer posameznik lahko nekaj prispeva. To je bistvo našega predloga, je bilo slišati iz vrst SDS-a. Carmen Furman in Jana Gržinič.
4: Socialna pomoč mora ostati pomoč ljudem v stiski, ne pa izbira za tiste, ki bi lahko delali.
5: Delo nikoli ne more biti kazen. Gre za priložnost. Namen družbeno koristnega dela, ki seveda ni javno delo, je torej splošno izboljšanje položaja brezposelnih in krepitev njihove socialne vloge v javnosti.
3: Opozicija predlogu nasprotuje. Kot pojasni Tereza Novak iz Svobode, imajo odgovorne institucije že zdaj vsa orodja za večjo aktivacijo prejemnikov socialnih pomoči. Če je treba, potem izboljšajmo sistem, dodaja.
6: Vsak sistem je mogoče zlorabiti, toda zaradi posameznikov ne moremo vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč, razglasiti za goljufe, za brezdelneže, za breme družbe.
7: Kako se ti ljudje zdaj počutijo, ki niso po svoji krivdi, ampak so po krivdi tudi takih, ki tu med nami sedijo, padli na dno.
3: Tako pa Vladimir Šega iz Levice. Ocena vlade, ki referendum podpira, je, da bi ustrezno organizirana družbeno koristna dela lahko predstavljala enega od ukrepov, s katerimi bi prejemnika pomoči vključili na trg dela. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Pravice in odgovornosti niso nasprotje. Skupaj so temelj zaupanja v socialno državo.
3: Konec julija je socialno pomoč prejemalo 16.700 prijavljenih na Zavod za zaposlovanje. Samska delovno neaktivna oseba brez lastnih dohodkov lahko pri izpolnjenih vseh pogojih prejme največ 507 evrov denarne socialne pomoči na mesec.
1: Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra.
2: Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, zadnji dan za oddajo kandidatur za člane občinskih svetov in župana je četrtek, 15. oktober. To je zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem organu podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Do 25. oktobra morajo občinske volilne komisije potrditi kandidature in liste kandidatov. Seznam potrjenih list morajo objaviti najpoznaje 30. oktobra.
1: Pred začetkom novega šolskega leta prihodnji teden je na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna ravnateljska konferenca. Šolski minister Borut Rončević je med prednostnimi nalogami svojega resorja poudaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, pa tudi zmanjševanje administrativnih bremen in reševanje kadrovske krize med učitelji.
9: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se upravlja pedagoško delo.
1: Na konferenci je bilo prav tako slišati napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Po večletnih prizadevanjih je v zadnjih dveh letih dobil 175 milijonov evrov dokapitalizacije. Zdaj pa je ta denar v projektih in razpisih za graditev ter pozivih za nakupe stanovanj. Predsednik uprave Črtomir Remec napoveduje, da načrtujejo več kot 2200 stanovanskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem računa tudi na ugodnejše razmere na gradbenem trgu in opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Simeona Rogl.
10: Stanovanski sklad je letos aktiviral celotno dokapitalizacijo iz zadnjih dveh let, pojasnjuje predsednik uprave sklada Črtomir Remec.
11: 100 milijonov je v razpisih za gradno, 50 milijonov je v razpisu za soinvestitorstvo, za občine, mestne sklade in pa neprofitne stanovanske organizacije. In pa 25 milijonov je poziv za nakup gotovih stanovanj oziroma zemljišč.
10: V razpisih je 642 stanovanskih enot v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobiljah. Gradijo pa 208 stanovanj v Lukovici, v Lendavi in na Jesenicah. Ta so praktično že zgrajena. V pripravi pa je še več kot 1000 javnih najemnih stanovanj. Sklad je po Remčevih besedah tako prisoten po vsej Sloveniji. Vendar ne v vseh občinah, kot na primer v Ivančni Gorici, kjer po več kot 20 letih niso mogli začeti gradnje, zato so zemljišče prodali. V tem primeru je bila celo vložena in lani zavržena kazenska ovadba.
11: Mi smo na mesto Ivančne Gorice že zgradili v Novem mestu pod Breznik 180 stanovanj in začenjamo zraven Mirno s 55 stanovanji. Ta iztržek iz Ivančne Gorice smo aktivirali na dve lokacije v bližini, kjer je pa seveda bila naša prisotnost dobro sprejeta.
10: Remec pričakuje, da bo gradbeni trg zaradi umirjanja infrastrukturnih projektov postal ugodnejši za stanovanske investicije.
11: Dejansko imamo v gradni in pripravi več kot 2200 stanovanskih enot v skupni investicijski vrednosti blizu 500 milijonov in predvsem računamo, da bomo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bomo pač čim bolj znižali te investicijske vrednosti.
10: Sklad bo svoje projekte nadaljeval, vprašanje pa je, koliko bodo svoje obljube uresničili drugi javni akterji. Poslovanje sklada sicer od včeraj nadzirajo novi nadzorniki, Remec pa dodaja, da ga po zamenjavi vlade za njegov položaj ne skrbi.
2: Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli obratujejo v omejenem obsegu, v teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so sporočili iz novogoriške družbe in dodali, da več informacij za zdaj ne morejo podati, prizadevajo si za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja.
0: Radijski dnevnik.
1: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Iranski trgovinski partnerji so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da so ZDA odstranile vse mine v mednarodnih vodah Hormuške ožine in Iranu zagrozil, naj jih ne postavlja več, saj da bo vsaka ladja, ki bo to počela, takoj uničena. Špela Novak.
12: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Iranski minister za gospodarstvo in finance Ali Madanizadeh je še opozoril, da naj Združene države zdaj ne pričakujejo, da se bo Iran le branil, pač pa bo tudi sam zadal udarec. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom. Enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
13: These are unilateral sanctions. They are not...
12: Tudi tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva opozarja, da gre za enostranske sankcije in ne za ukrep, ki bi ga sprejeli Združeni narodi. Katar poziva k vrnitvi k diplomaciji in medijaciji, ki jo vodi skupaj s Pakistanom.
2: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo. Ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika srečal in s kakšnim namenom. Obisk poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali.
1: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carine proti Združenim državam. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav, med drugim na jeklo, aluminij, pohištvo in oblačila, pa tudi elektroniko. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François-Philippe Champagne.
14: Canada's counter-tariffs are designed primarily...
15: Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
1: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi. S povračilnimi carinami želijo čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na 20 milijard dolarjev kanadskega blaga so začele veljati v soboto. Poglejmo še v Novo mesto, kjer se nocoj začenja festival pripovedovanja Reku Reku. V treh večerjih bodo zgodbe z različnimi tematskimi vsebinami pripovedovali gostje iz Slovenije in tujine. Več Jože Žura.
16: Glavni namen festivala, ki ga organizira založba Goga, je vrnitev k prvotni formi druženja o pripovedovanju zgod, pove vodja festivala Reku Reku Vesna Kelbl.
17: Zdi se nam, da v današnjih časih to, da si vzamemo čas in samo si pripovedujemo zgodbe, je nekaj neprecenljivega v življenju z izjemnim tempom.
16: Festival pripovedovanja ima več tematskih sklopov, dodaja Vesna Kelbl.
17: Danes bomo poslušali zgodbe večinoma novomeščanov, in sicer na temo Mladost je norost. V sredo bomo poslušali slovenske kulturnike pripovedovati na temo kruha in igar.
16: V četrtek zvečer je napovedan dvojni program. Najprej bosta mlada pisatelja iz Srbije in Nizozemske, Boris Džinić in Guy Svilbring, predstavila svojo literaturo in kaj se v njunih državah najbolj bere. Sledil bo pripovedovalski večer z zgodbami na temo bosega poletja s tujimi literarnimi ustvarjalci iz Romunije, Srbije, Nizozemske in Francije. Založba Goga bo zagotovila tolmačenje v slovenščino. Festival pa bodo sklenili s koncertom bosa Goga. Obisk vseh prireditev pred knjigarno Goga v središču Novega mesta je brezplačen.
1: V Postojno pa bo danes vabil 30. festival Zmajma mlade, ki se bo začel z drevišnjim koncertom skupine Ana Popedan. Vseh 39 dogodkov, ki se bodo v 13 dneh zvrstili na 10 prizoriščih, bo brezplačnih. Predsednik tamkajšnjega mladinskega centra Tadej Živic.
18: Za vsega se nek najde, za vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari. Res se dosti trudimo na ta način, da prepeljamo čim več vsebin različnih in tudi se nadejo na ta način razširimo obzorja ljudem.
1: Vaše obzorje bomo v prihodnih minutah ob pomoči kolegov iz športnega uredništva razširili vse do Španije, Turčije in Združenih držav. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
19: Na osolo podvig Pogačarja, Roglič zdaj skupno drugi, v Carigradu ob 6. začetek odbojkarske tekme Slovenija-Poljska. Četrta etapa na kolesarski dirki po Španiji je prinesla veliko slovenskega uspeha, tedaj Pogačar je do cilja sam prevozil kar 50 km, v zasledovalni skupini pa Primož Roglič zdaj skupno drugi, Igor Tominec.
20: Kralj kolesarske karavane se je danes sam vozil v ospredju. Njegov več kot 50-kilometrski napad je najdaljši napad, kar ga je doslej uprizoril na 3-tedenskih dirkah. Ko si je privozil 3-minutno prednost, je nekoliko umiril svoj ritem, na ciljni črti pa je imel na koncu 2 minuti 39 sekund prednosti pred zasledovalno skupino. Drugi v etapi je bil mladi Belgijec Jarno Vidar, tretji Avstrijec Felix Gal, Primož Roglič pa je prišel s to zasledovalno skupino v cilj na 7. mestu in se skupno povzpel na 2. Pogačar pa ima po tem fenomenalnem dnevu 3 minute 21 sekund prednosti.
21: Any gap is more than enough, but it's super good because
20: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno. Po današnjem novem zgodovinskem dnevu ima Pogačar v lasti rdečo majico skupno vodilnega, zeleno majico najboljšega po točkah in tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca. Slovenija ima dvojno vodstvo na letošnji Vuelti, mladi Jakob Omerzel, ki je danes v etapi zaostal 8 minut, pa je 8. med mladimi kolesarji.
19: V Carigradu slovenske odbojkarice prav zdaj znova z višje rangiranimi tekmicami v skupinskem delu Evropskega prvenstva. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
22: Peta reprezentanca sveta Poljska je tekmo začela odločno, brez podcenjevanja in že po nekaj točkah z blokom zaustavila slovenski napad. Ta se v prvem nizu ni več pobral in Poljakinje so se veselile visoke zmage s 25-14. Povsem drugačen je drugi niz, bolj pogumno in natančno slovensko igro. Boljši sprejem je omogočil kakovostnejši napad in Slovenija se je z drugim nizu razigranima v avtomato silah in Mašo Pucel vrnila v dvoboj. Sredi drugega niza je bila najvišja prednost 14-8, trenutni izid pa 17-14. Sila je 11 točk, Pucel 5, pri Poljakinjah največ 7, Lampovska. Dvoboj, ki zmagovalkam že najverjetneje zagotavlja vlogo nosilko osmini finala, utegne biti ključen v tem drugem nizu. Celo pomemben bo za nadaljevanje dvoboja za Slovenijo iz psihološkega pogleda. Dvoboj pa pospremimo v večeru na valu 202.
19: Na sredozemskih igrah bo v balinarski tekmi za zlato odličje v natančnem zbijanju tekmovala Aneja Ozbič-Primc, v večeru druga tekma čaka mlado slovensko žensko nogometno reprezentanco, nasprotnice bodo domačinke Italijanke. Zadnji del plavalnega sporeda, zvečer še en slovenski nastop, Jaka Pušnik bo tekmoval v finalu na 200 metrov delfin. Darko Jorgič je na današnji namiznoteniški svetovni lestvici na 12. mestu, kar je posledica nastopa na zadnjem turnirju v Malmeju, kjer je Hrastničan igral v polfinalu. Z nastopi na Švedskem je še več mest pridobil Deni Kožul, trenutno 79. Logačan ta teden igra na turnirju na Češkem, Jorgiča nov izziv čaka na začetku septembra v Kazahstanu. Najboljša Slovenka je Sara Tokič na 202. mestu. Še tenis, na odprtem prvenstvu ZDA v prvem krogu kvalifikacij igrata Tamara Zidenšek in Polona Hercog, obe sta prvi niz izgubili, Polona Hercog pa tudi dvoboj pred nekaj trenutki. V glavni del je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Materus, tonski mojster Jernej Pogačnik. Thank you. Po noči se bo ozračje umirilo. Po nižinah bo zjutraj megleno, jutri sončno, nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in vroče. Pihal bo jugozahodni veter, soboto delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Napovedana je popolna zapora. Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti. Več nesreč je na Primorski avtocesti. Promet med Senožečami in Nanosom je proti Ljubljani urejen po prehitevalnem pasu, vozni pas pri Senožečah je proti Kopru zaprt, prav tako med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Preobremenjena je tudi cesta Lesce Bled. Na Pomurski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Pa tudi na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: 18 in 51 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
6: Intervju.
5: Prevajalec, podcaster, filmski kritik. Eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 19, Portorož se Čovlje jasno 23, Cerklje ob Krki zmerno oblačno 25, Maribor Slivnica oblačno 22, Ljubljana Brnik manjša ploha 20 stopinj. Rateče Planica 18, Rudno Polje 15, Krvavec 12, Severozahodnik 18 km na uro, Jezersko 18, Rogla 14, Ravne na Koroškem 22, Velenje in Celje 23, Hrastnik 24, Maribor 21, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 23, Dobliče pri Črnomlju 25, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 21, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini in regijski park Škocjanske jame 21, Vogel 14. Katarina nad Ljubljano dežuje 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, Murska Sobota rahlo dežuje 24, Novo mesto pretežno oblačno 24, Listca pretežno oblačno 18, Postojna pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno 22 in Triglav Kredarica v oblakih rahlo dežuje 8 stopinj Celzija.

0: Radijska igra Gospodična Elze, prirejena po znani noveli Arturja Šniclerja, je še kako aktualna. V njej boste lahko slišali, kakšno ceno plačuje ranljiva mlada ženska zaradi zlorabe moči premožnejšega moškega. Priredila in zrežirala jo je Irena Glonar. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, le še ena sreda je ostala v avgustu, mesecu, ki smo ga na Prvem med drugim posvetili tudi nekaterim slovenskim planinskim kočam. Govor je seveda o oddaji Napotki, ki jo jutri pred sedmo povzamemo, in sicer najnovejšo epizodo, v kateri se je Nataša Rašel-Šoster odpeljala proti Triglavskemu narodnemu parku ter preverila utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, kjer sta jo pričakali Milena Brešan, predsednica planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje, ter gospodarica Nadja Leban. V 20 sobah je tam 86 postelj, po 10 ležišč je še v skupnih spalnicah, na vseh vratih pa so tudi napisi.
3: Ja, poimenovane so po okoliških uspetinah, gorah, vrhovih.
4: Se pravi, kaj beremo? Vrh, planje?
3: Vrh, planje, meja, rušnati vrh. Tu globoko.
4: Kaj pa tukaj na vratih piše? Glej, kako stopaš, vsak korak, ki ga prehodiš, naj bo varen.
3: Mogoče imamo sobo s pogledom na morje.
4: Soba s pogledom na morje, no to pa je.
3: Da se nam zvidi. Tam dol od spodi se vidi morje, tudi ladje, ponoč lučke.
5: Čisto
4: ozračje,
5: res zelo
4: lepo. Lep razgled.
2: Ja. Jutri pred sedmo torej povzamemo napotke in zastavimo tudi nagradno vprašanje, ter nekomu od vas podelimo praktično tedensko nagrado. Kljub temu, da se poletje počasi poslavlja, pa si marsikdo zagotovo še vedno privošči osvežilno pijačo in si jo tudi ohladi z ledom. A tisti, ki se z ledom profesionalno ukvarjajo, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti predvsem njegovi velikosti. O tej zamrzneni vodi, ki zavzame različne oblike, od kocke, kvadra in krogle, bomo več povedali o daji pod pokrovko po 7:30, uro pozneje pa še oddaja Sedma stran, ko se še enkrat spomnimo na knjigo oziroma zbirko knjig italijanskega pisatelja Giovannina Guareschija, Don Camillo in Pepone. Nekatere morda te zgodbe poznate iz črno-belih filmov, mi pa jih bomo obudili v Sedmi strani. Vas pa prebudili že takoj po 5:00, z vami bom v etru Prvega, Jure Čepin.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Če vam pikapolonica sede na roko, si jo le oglejte. Potiho preštejte njene črne pike, nato počakajte, da odleti po svoji poti. Nocoj jo srečamo v radijski pravljici Katjuše Trampuš, ki jo je s svojim glasom obarvala igralka Vesna Jevnikar.

Bilo je sončno torkovo popovdne in mama Pikalona se je odločila, da bo treba oprati perilo. Pihal je ravno prav rahel vetrc, ki bo pomagal, da se bo oprano še hitreje posušilo. Ko je oprala rjuhe in brisače, so prišle na vrsto še družinske črne pike. Bilo jih je kar 28 in zdaj ste gotovo že izračunali, da ima družina Pikalonec 4 člane. Poleg mame so tu še očka Pikalon, sin Polonček in mala Pikalonca. Vsak ima na svojih krilcih po 7 pik, tako kot vse pikapolonice z domačega travnika pri ribniku. Ko je mama oprala še zadnjo 28. črno piko, jih je obesila na vrv pred hišo in vsako posebej dobro pripela sponko iz travne bilke. Mala pikalonica zato ni smela iz hiše, saj je bila brez pik in je morala počakati, da se posušijo. Tako je bilo vsakokrat, ko je mama oprala pike. Ko so bile suhe, jih je očka Pikalon še zlikal in z dišečim smrekovim lepilom spet prilepil na krilca. Pikalonca pa na tako lepo torkovo popovdne ni mogla dolgo zdržati doma. Zunaj je sijalo sonce, pisano cvetje je zadišalo v njeno sobico in sladko vabilo. Ptički so peli, mimo okna pa so kar naprej letali raznobarni metulji in njene prijateljice žuželke. Ni prav dolgo premišljevala. Hitro se je odločila, da je že dovolj velika, da si zna sama prilepiti oprane pike na svoje mesto. Brž je smuknila iz hiše, snela z vrvi 7 črnih pik in si jih prilepila na krila. Mudilo se je, saj se je bala, da jo bo zalotil kdo izmed domačih.

Z največjo hitrostjo je odletela na sosednji travnik. Juhu! Tam so jo že čakali cvetke, metulji, sosedove pikapolonice in druge prijateljice žuželke. Čebelice so nabirale med, murančki so peli, kobilice so delale prevale po travi in pikalonca se jim je presrečna pridružila pri igri. Skupaj so se igrali skrivalnice v cvetnih čašah in srkali sladko roso z zelenih listov. Gugali so se na travnih bilkah in poslušali, kako na drugi strani potoka prepeva čriček. Popoldne je minilo, kot če bi dvakrat zaprhutal skrilci in začelo se je mračiti. Cvetke so hitele zapirati cvetove, travne bilke so legale k počitku. Metulji in druge žuželke so se odpravili domov, čebelice pa v svoje panje v bližnji čebelnjak. Tedaj se je tudi pikalonca spomnila, da se že dolgo potepa in da mora domov. Zaprla je krilca in začela šteti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in še enkrat znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa nič ni pomagalo. Štela je in štela, a vsakokrat je manjkala ena pika. Ojoj, je začela tožiti in jokati. 7. piko sem izgubila. Okoli nje se je medtem naredila tema in vsi na travniku so že zaspali.

Ko je bila že čisto obupana in objokana, se je nenadoma nekaj zasvetilo. Izpod spečega leskovega grma je priletel kresniček svetliček. Pika Polonica je od veselja vzkliknila. Tukaj sem, prileti k meni. Izgubila sem svojo sedmo piko in zdaj ne morem domov. Ljubi svetliček, pomagaj mi. Očka in mamica bosta zelo jezna, če je ne najdem. Kaznovana bom in ves teden ne bom smela na travnik. Svetliček se je brž domislil. Pika Lonco je najprej potolažil, potem pa si jo je naložil na hrbet. Tako, zdaj pa le dobro glej naokoli, da čim prej najdeva to nesrečno sedmo piko. Še močneje je zasvetil svojo imenitno svetilko in že sta se dvignila nad speče cvetke in travne bilke. Letela sta visoko, pa spet malo niže, pod grmi in čez potok, pa spet nazaj do čebelnjaka. Kresniček je posvetil na vso moč in tedaj je Pika Lonca nenadoma zavpila. Glejo, glejo, jo že imam, moja draga sedma pikica, našla sva jo, juhu. Svetliček se je spustil na tla in res, tam v travi je ležala izgubljena črna pika. Pika Lonca je smuknila z njegovega hrbta in jo pobrala, ker pod desno krilce jo je spravila in spet zlezla kresničku na hrbet. Kam pa zdaj? Je vprašal. Kakšno neumno vprašanje, se je začudila Pika Lonca. Sej vendar veš, kako se mi mudi domov. Poglej, kakšna črna tema je že na travniku in že zdavnaj bi morala spati. No, jutri bom pa spet malo ubogala. Ja, res bilo bi lepo, če bi nehala delati skrbi mami in očku, je dejal kresniček. Kot bi mignil, se bo začelo daniti in tudi jaz bom moral gasiti svetilko in se odpraviti spat. Dobro se moram naspati za naslednjo noč, ko bo treba spet svetiti po travniku. Dvakrat je še zaokrožil nad ribnikom, naredil tri ovinke in varno prinesel Pika Lonco do doma. Ta pa se mu še zahvalila ni, tako se ji je mudilo. Doma so jo v skrbeh čakali in čeprav sta mamica in očka med tem naredila načrt, kako jo bosta kaznovala, sta si premislila. Da se je le vse dobro končalo, je dejal očka in mamica mu je pritrdila. Tudi Polonček si je globoko oddahnil in objel svojo sestrico. Pika Lonca pa je smuknila v posteljo in utrujena trdno zaspala. Ko se je zjutraj zbudila, sta z očkom na levo krilce temeljito prilepila še sedmo piko. Zadovoljna je bila s svojimi črnimi pikami na rdečih krilcih in bila je spet prava Pika Polonica. Sklenila je, da bo odslej raje počakala na očka. Saj zna on najbolje lepiti sveže oprane pike na krilca.

Kresniček svetliček pa v poletnih nočeh leta naokoli svojo lučko in prepeva vesele pesmi. Res je dobra duša ta svetliček. Neutrudno sveti, do jutra. Saj se poleti pogosto dogaja, da se čebelice izgubijo med cvetjem in jim mora pokazati pot domov. Včasih pa se tudi zgodi, da si kaka nerodna kobilica zlomi nogo in jo je treba spraviti k zdravniku. Če se vam primeri, da v poletnem večeru kresniček sede na vašo dlan, ga ne zadržujte predolgo. Vsi kresnički imajo veliko dela in vsi so tako prijazni kot svetliček. Nikoli ne veste, kdaj boste katerega potrebovali. Zato mu pošlite poljubček in zaželite srečno pot. Tudi vam, otroci, srečno potovanje v svet sanj. Tudi vam, otroci, srečno potovanje v svet sanj.

Radio Slovenija, prvi program, ura je 20. Na sporedu je ponovitev oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Koroška ljudska pesem je zaradi številnih predanih ljudi ostala živa do danes. Med njimi ima posebno mesto Zdravko Švikaršič, skladatelj, profesor, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Zdravko Švikaršič, srce koroške ljudske pesmi.

Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni Skubl. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizarov v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: Največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline, to je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci Celovške okolice. Prve delimo v Zgornje Rožane in Spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in Celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci Celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoro največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in Celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podam v kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini. Lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Predležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polnodoneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

je izšel leta 1921, četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa Koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

Ste opazili, dnevi postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: Ljubljana, Livada, hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguban obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor se stradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, za pojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na

0: Je stala pred hišo v Žlabeku lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno, da sta se vzela.
1: Danes je pa, veste, germanizacija tako napredovala.
2: Da ljudje ne pojejo več, kot so včasih.
1: Kot so včasih, ti časi so menili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio, potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, so drugačne razmere, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes je pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni, tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesor Red sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roke krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s poudarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomanjkljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skabrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadil. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofov goro, 19 km oddaljene od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližnje vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Windisch Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrakvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljišče.

0: Questo è un applauso maturo. Senega Julia devet najstoče trtega leta. Sem dobil prvo službeno mesto v Šmihelu pri Plivarku. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trnjavi Sele nad Morolami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersku.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil in poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k meni na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Ničesar se ne smete spremeniti.

0: najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlina. Ali je poznate? Zaigral je bom.
1: A veliko krat sedete za klavir?
0: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
0: Jo, seveda bi moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam voščim še danes.
0: Hvala lepa.
1: Jutri bo 100.
0: Pozornost.
2: Starost zna biti zoprna reč, pravijo. Je pa imenitno čakat pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: suprasti, že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Možda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z Jezerskega v Železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil iz Jezerskega v Kranj peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, tudi ker sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav se zdi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora tako lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico, priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časel. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdam u rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa po Vandraš, posneto leta 1959, in Dečva sred Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Cheers. Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Volivci bodo o referendumskih vprašanjih predvidoma odločali 11. oktobra. Izraelske sile so začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem pri vzhodnem Jeruzalemu. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava, operacijo so spremljali tudi spopadi med tamkajšnjimi palestinci in izraelskimi silami. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov izraelske vlade proti Agenciji Združenih narodov, ki jo v Tel Avivu obtožujejo sodelovanja z gibanjem Hamas. V Afganistanu je podhranjenih 3,7 milijona otrok, med njimi jih je približno milijon, akutno podhranjenih, tako da so ogrožena njihova življenja, opozarja UNICEF. Med primeri akutne podhranjenosti je več kot 80% otrok mlajših od 2 let. Predstavnik organizacije je dodal, da so bolnišnice v Afganistanu že zdaj pod izjemnim pritiskom in opozoril, da se ravno v času, ko potrebe naraščajo, obseg storitev zmanjšuje zaradi upada financiranja. V 81. letu starosti je umrla Dolly Parton, ena največjih zvezdnic country glasbe. Njene največje uspešnice so skladbe Jolene, kot Many Colors in I Will Always Love You. V svoji karieri je bila 55-krat nominirana za Grammyja, prejela jih je 11. Kariera jo je vodila v igralske vode, tam je znana po filmih Od 9 do 5, Najboljši mali kupleraj v Teksasu in Jeklene magnolije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenke so bile najbližje v drugem nizu, ki so ga Poljakinje dobile z 28-26, že jutri popoldne bo izbrana vrsta igrala proti Latviji. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno, v hribih nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Intervju.
2: Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.
0: Zdaj na vrsti radijska igra z naslovom Gospodična Elze, ki je nastala po noveli avstrijskega pisatelja in dramatika Arturja Schnitzlerja v priredbi Irene Glonar, ki prav danes praznuje 78. rojstni dan. Igra Gospodična Elze je nastala v okviru nekdanjega dramskega programa Radia Maribor, ne le dramatika, tudi kratka proza tako imenovanega pesnika Dunajske agonije na prelomu 20. stoletje Arturja Schnitzlerja, še danes navdihuje po ustvarjalce. Najbrž z razlogom. Konflikt med psihologijo posameznika in meščanskim vrednostnim sistemom se znova pritajno razplamteva. Njegova žrtev je tudi gospodična Elza, upodobljena značilnim avtorjevim psihoanalitičnim pristopom, na nazadnje je bil Schnitzler dober prijatelj Zigmunda Freuda. Novela Gospodična Elze je nastala leta 1924, nocoj v režiji Irene Glonar in Sašo Mihelčič v naslovni vlogi doživlja drugo ponovitev na naši radijski postaji in prvo na programu Ars. Dobrodošli v svetu Schnitzlerjevih junakov.

0: Servira, Elze. Odličen servis.
1: Ampak zadnji, Paul.
0: Kaj res nočeš več igrati?
1: Za danes naj bo dovolj. Utrujena sem.
0: Pa še celi 2 uri sta do večerje.
1: Šla bom v sobo in se malo vlegla. Gospa Cisi.
2: Ampak Elze, recite mi čisto preprosto. Cisi.
1: Prav, Cisi. Same boste zamenjali pri igri.
2: Z veseljem.
1: No, pri večerji se vidimo. Adio.
0: Adio, Elze. Boš ti servirala, Cisi?
1: Lahko.
3: To je bil čisto dober odhod. Upam, da ne mislite, da sem ljubosumna. Prisegla bi, da imata nekaj med sabo. Bratranec Paul in Cisi Mor. Ni stvari na svetu, za katero bi mi bilo bolj vseeno. Kar naj igra ta svoj gem.
4: Dobar večer, gospodična Elze.
1: Pozdravljeni, gospod von Dorsday.
4: Greste s tenisa?
1: Ja, ves popoldan smo igrali.
4: Prejšnje čase sem bil strasten tenisač.
1: Ja?
4: A, zdaj sem prestar za to.
1: Ah, star. Poznam 65-letnega Šveda, ki vsak večer še igra.
4: Ja, toliko let pa hvala Bogu še nimam.
1: Pa nasvidenje, gospod von Dorsday.
4: Nasvidenje, gospodična.
3: Ključ, prosim. Soba številka 70.
5: Takoj, gospodična. Samo trenutek.
3: Ja.
5: Za vas je prispelo pismo.
3: Pismo?
5: Ja, ekspresno. Izvolite.
3: Hvala. Pismo od mame. Šel v sobi ga bom odprla in v miru prebrala. Česa prijetnega v njem gotovo ne bo. Morda se moram vrniti domov. Ali gre spet za očka? Ali pa je kaj v zvezi z bratom? Mogoče se je zaročil s katero od svojih ljubic. Moj dragi otrok.
6: Lahko mi verjameš, kako žal mi je, da moram zmotiti tvoje počitniške dneve.
3: Kakor, da nimam vedno počitnic.
6: Žal tako neprijetno novico.
3: Mame ima grozen stil.
6: Zadeva z očkom je postala akutna. Gre za razmeroma smešno vsoto, 50 000 goldinarjev. Moramo jih dobiti v 3 dneh, sicer je vse izgubljeno.
3: Kaj naj to pomeni za Božjo voljo?
6: Poleg tega, da bomo uničeni, bo to takšen škandal, kot ga svet še ni videl. Samo pomisli odvetnik, slaven odvetnik. Ne. Ne, se tega sploh ne morem zapisati. Sej veš, otrok, sej si pametna. Bili smo že nekajkrat v podobnem položaju in družina je vedno pomagala.
3: Kaj hoče reči s tem? Kaj lahko pri tem storim jaz?
6: Iz tvojega pisma sem izvedela, da je v istem hotelu na počitnicah tudi naš družinski prijatelj Dorsday. In to se nam je zdelo kot namik usode. Nekoč je že pomagal očku. Prosim, govori z njim.
3: Kaj?
6: Tebe je imel vedno še posebej rad?
3: Nisem opazila. Po licih me je božal, ko sem imela 12 let.
6: Pred kratkim je menda zaslužil z nekim Rubensom. Prodal ga je v Ameriko za celih 80 000 akov. Tega seveda nikakor ne smeš omeniti.
3: Kaj me ima za kos?
6: Proces Erbesheimer bo očku prinesel denar in z vračilom ne bo skrbi. Torej, Dorsday bi moral naročiti svoji banki, naj doktorju Fiali telegrafsko nakaže denar. Potem smo rešeni. Ne dovoli, da bi teta Ema kaj opazila. Verjemi, da ne boš niti najmanj škodila svojemu ugledu.
3: Torej, gospoda Dorsdaya, naj napumpam? Noro. Noro, kako si mami to predstavlja? Zakaj se ni očka preprosto usedel na vlak in se pripeljal sem? Bi šlo ravno tako hitro kot ekspresno pismo. Ampak mogoče bi ga zaradi suma, da hoče pobegniti na kolodvoru. Grozno. Grozno. Tudi teh 50 000 akov nas najbrž ne bo izvleklo. Zmeraj te zgodbe. Že 7 let. Ah, ne. Dlje. Očka poneverja varstveni denar sirot. Ko bi ga vsaj še kaj imel. Ampak vse zaigra na borzi. Zakaj mi to počneš, očka? Pismo je noro. Jaz ne govorim z Dorsdayem. Na smrt bi me bilo sram. Kaj, ko bi kljub vsemu govorila s teto Emo? Neumnost. Ona nima toliko denarja. Stric pa je skupuh. O, bog. Zakaj sama nimam denarja? Zakaj se nisem še ničesar zaslužila? Zakaj se nisem ničesar naučila? Ja, pa saj sem se. Igram klavir, znam francosko, angliško, malo italijansko. In tudi, če bi se naučila kaj pametnejšega, kaj bi mi to pomagalo? Očka naj bi zaprli. Ne, ne, ne, to se ne smije zgoditi. Rešila ga bom. Ja, očka. Rešila te bom. Saj je čisto preprosto.
2: Gospod von Dorsday?
4: O, gospodična Elze.
2: Imate morda trenutek časa zame?
4: Seveda.
2: Ravno sem dobila pismo. Očka je v težavah.
4: Seveda, gospodična, z največjim zadovoljstvom. Za koliko pa gre?
2: 50 tisoč.
4: Ni omembe vredno. Izvolite ček.
3: O, mora biti ravno Dorsday. Ali ima na tem svetu samo on toliko denarja? Zoprn tip! Sovražim ga. Vse ljudi sovražim. Oh. Čez uro bo večerja. Katero obleko naj oblečem? Aj modro? Ali raj črno? Danes bi bila črna morda bolj primerna. Preveč izrezana. Vsekakor pa moram biti mamljiva, ko bom govorila z njim. In jutri zjutraj se s čekom odpeljem na Dunaj. Ali pa tudi brez čeka. Vsekakor ne bom več ostala tu. Tukaj živim kot elegantna mlada dama, očka pa stoji z eno nogo v grobu. Ne, v kriminalu. Zazjokat. Živčna sem. Ah, kako ne bi bil človek v takšnih razmerah živčen. Še dobro, da sem založena s pomirjevali. V tem trenutku je veronal najboljša stvar. In še kratek sprehod pred večerjo.

0: O, Ilze, že pripravljeni za večerjo?
1: Kot vidite, Cici.
2: Očarljiva si. Ima me, da bi ti dvoril.
1: Prihrani si trud, Paul. Raj mi daj cigareto.
2: Z veseljem.
1: Hvala. Kakšen je bil teniški dvoboj?
2: Oh, Cici me je trikrat premagala.
0: Bil je pač raztresen. Vaš šal je zelo čeden.
1: Hvala.
0: Pravlično se poda k črni obleki. Sicer pa se moram zdaj tudi sama preobleči. Se vidimo pri večeri.
2: Sem lahko še malo tu ali te motim v tvojem sanjarjenju?
1: Zakaj v mojem sanjarjenju? Morda v moji resničnosti.
2: Kaj pa ti je danes?
1: A kaj pa naj bi mi bilo?
2: Skrivnostna si.
1: Ne govori neumnosti, Paul.
2: Mimo mene gledaš. Z mislimi si čisto nekje druge.
1: To bi utegnilo biti res.
2: Torej, srečno, Ilze.
1: Odhaja. Končno. Zdaj ga res ne potrebujem. Verjetno Greg Cici, da se dogovorite za ponoči. Želim ima veliko zabave.
3: Dobre večer, gospodična Ilze.
1: Za božjo voljo, on je. Očku, ne rečem nič. Niti besede. Šele po večeri. Ozrla se bom, kakor bi ne videla, kdo stoji za menoj. O, gospod von Dorsday.
3: Greste na sprehod?
1: Ne ravno na sprehod. Samo malo sem trtja pred večerjo.
3: Na svetu ni lepšega kraja.
1: Se vam zdi?
3: Prepričan sem. Rad imam to pokrajino.
1: Kako je toliko časen? Ali tega ne opazi? Očitno ne ve prav, o čem nas je z menoj pogovarja.
3: Pa boste ostali še dalj časa tu?
1: To je odvisno od načrtov moje tete. Verjetno do 10.
3: In kje so starši?
1: Na Dunaju, že 3 tedne. Očka si je vzel letos komaj 8 dni dopusta. Mislim, da ima zaradi procesa Erbesheimer veliko dela.
3: Ja, si lahko mislim. Toda vaš očka je verjetno edini, ki ga lahko izvleče. Že to je uspeh, da ga vodijo kot civilno zadevo.
1: Prijetno se sliši, da imate tudi vi dober občutek.
3: Občutek? Kako to mislite?
1: Ja, da bo očka dobil pravdo.
3: Ne, tega pa ne bi tako odločno trdil.
1: Jaz pa nekaj dam na občutke. Pomislite, gospod von Dorsday, ravno danes sem dobila pismo od doma. Joj, to pa ni bilo preveč spretno. Le naprej. Saj je očko dober prijatelj. Dalje. Zdaj ali nikoli. Ravno kar ste tako lepo govorili o očku, naravnost grado bi bilo, ko ne bi bila čisto odkrita z vami. Oči je izbulil kot tele. O, nekaj je opazil. Naprej. V pismu ste omenjeni tudi vi. Napisala ga je namreč mami.
3: A tako?
1: Pravzaprav, zelo žalostno pismo. Vse poznate razmere v naši hiši.
3: No, poslušam.
1: Se vzal glas imam. Naprej, zdaj se ne da več nazaj. Skratka, gospod von Dorsday, spet smo tako daleč. Gre za bagatelo in vendar je kot piše mami
3: Ilze,
1: v nevarnosti vse.
3: Ampak pomirite se vendar, gospodična Ilze, pomirite se.

0: Zdi se, da doktor Fiala očku tokrat povzroča še prav posebne težave.
1: Doktor Fiala.
0: Ja. In vsota, za katero gre, ne bi bila po jutrišnjem opoldne v njegovih rokah, če ne bo...
1: No, hočete reči, da se drugače ne bo dalo izogniti aretaciji?
0: Ja.
1: No, to je slabo. In za kakšno vsoto pravzaprav gre?
0: Za 50 tisoč goldinarjev, ki morajo biti po jutrišnjem opoldne v rokah doktora Fiale.
2: Zakaj molči? Zakaj niti ne trene? Zakaj ne reče ja? Ali naj se pred njim vržem na kolena ali kaj?
1: Petega ste rekli.
0: Ja.
1: Koliko ste rekli, Elze?
2: Ampak saj je vendar slišal, le zakaj me muči?
0: 50 tisoč, gospod von Dorsday. Pravzaprav smešna vsota.
1: No, ni tako zelo smešna, dragi otrok, kot si to vi predstavljate, teda... No, vidite, tudi ta denar je treba zaslužiti, se razumete?
0: Joj, oprostite, nisem tako mislila.
1: In če bi človek vse lahko domneval, da bo ta vsota res kaj pomagala, bi mislil, da je le kapljica v morje.
0: O, ne, gospod, tokrat ne bi bila kapljica v morje. Pred nami je proces Erbesheimer in ta je že skoraj dobljen. In očka ima še druge procese. Poleg tega se nameravam z očkom pogovoriti. In sicer zelo resno. On da nekaj name, veste. Lahko rečem, da na določen način lahko vplivam nanj.
1: Gospodična Elze, vi ste ganljivo, očarljivo bitje. Rad bi delil vaš optimizem, toda... Če jo človek enkrat zavozi...
2: Položaj je nemogoč. Sedim tu kot kakšno boga grešnica. Zdaj bom ustala, to bo najbolje. Očka naj se kar ubije. Jaz se bom tudi ubila. To življenje je prava sramota.
0: Oprostite, da sem vas sploh nadlegovala s tem. Razumem vaše odklonilno stališče.
1: Ne, niste še počakali na odgovor. Nekoč sem vašemu očetu že pomagal iz stiske. Seveda, še bolj smešno vsoto kot tokrat. Nisem si niti domišljal, da bom to vsoto sploh še kdaj videl. Tako da imam pravzaprav vse razloge, da tokrat odklonim svojo pomoč. Teda, če takšno mlado dekle kot vi stopi pred me...
2: Kaj hoče povedati? Le kako me gleda.
1: Torej, Elze...
2: Pazi naj se.
1: Pripravljen sem, doktor Fiala bo dobil ta denar. Pod enim pogojem.
0: Osebno prevzimam poroštvo, da bo moj oče to vsoto vrnil, kakor hitro bo dobil denar.
1: Pustite to. Človek nikoli ne sme prevzemati poroštva za koga drugega, še za samega sebe, ne? Skromen bom, kakor vi. Nič drugega nočem, Elze, kakor da vas vidim.
2: Kaj je nor? Samo vendar vidi. A tako to misli? Tako? Zakaj ga ne mahnem po obrazu podleža? Golo me hoče videti. To bi marsikdo hotel. Lepa sem, ne?
1: Nisem izsiljevalec, sem samo človek, ki je nabral nekaj izkušenj. Med drugim tudi to, da ima vse na tem svetu svojo ceno. In kar se hočem tokrat kupiti, je sicer veliko, a vi ne boste nič bolj revni, če to prodate. Prisežem, da bo vse ostalo skrivnost med nama. Od vas ne zahtevam nič drugega. Gospodična Elze, kot da smem četrt ure, razumete, četrt ure, pobožno stat pred vašo lepoto. Moja soba je v istem nadstropju kot vaša, številka 65.
2: Nor je. Zakaj mu še kar naprej pustim, da govori? Hroma sem.
1: In če vam ne ustreza, da bi me obiskali v sobi, se vam predlagam majhen sprehod po večerju. V gozdu je jasa, danes bo čudovita poletna noč, skoraj topla.
2: Ne.
1: Razmislite.
2: Nočem. Podlež. Zakaj mu tega ne povem? Upi se, očka. Kaj le hoče z mojo roko? Čisto hlapna je. Ponesel jo je k ustnicam. Vroče ustnice. Fuj.

0: Твоє насвідання, Ілзе.
1: На бомотку воріла. Непримічно стоїм. Мой образ є брезі зразу. Усака є конець. Напомертва сам. Хай си просто продумишля, не срамниш. Никтар и николи. Нич другега ти не проостане, очка, мораш се буш убит. 50 000 голдинарев, кай се на тим свету рис не да при до тега денарја. Отпелем се к фиали. Милост. Милост, господ фиала.
2: З весельем, господична моя, потрудите се у мою спалницу.
1: Морам размислити, морам размислити. Чоловічко життя є на коцки. Очково життя. Ох, не. Все се не би убив. Рай би пустив, да га запрею. 3 літа строгого запора. Али веч. У тим вічним страху живі же 5 або 10 літ. Ін мамі прав тако. Ін яс вандар туди. Пред ком се бом морала наслідніч слідч до колега? 50 000. 50 000. Німам їх ще. Морам се їх ще прислужити. Jo, nazaj moram. Ni več časa, da bi ga izgubljala. Gospod von Dor zdaj pričakuje mojo odločitev. Gotovo sedi kot na iglah. Le kje je, si misli? Da se na vse zadnje ni ubila? Ali pa bo najela koga, ki bo ubil mene?
3: Ilze! Ilze!
1: Kaj, Paul?
3: Ja, kje pa tičiš?
1: Na sprehod sem šla.
3: A zdaj? Med večerjo?
1: Ja, no kdaj pa? To je najlepši čas za kaj takega.
3: Moja mama si je mislila že vse mogoče. Pri tvojih vratih sem bil, potrkal sem.
1: O, nisem slišala.
3: Ampak resno, Ilze, kako nas lahko tako vznemiriš? Povedala bi, da ne misliš večerjati.
1: Prav imaš, Paul. Tudi, če bi ti vedel, kako me je bolela glava.
3: A, ti je zdaj bolje?
1: Pravzaprav ne. Prosim, Paolo, praviči mi pri teti. Samo za nekaj minut stopim v sobo, da se malo uredim. Potem pridem dol, prav?
3: Bleda si, Ilze. A ti naj pošljem mamo gor?
1: Ah, ne delaj vendar takšnega teatra z menoj. Ne glej me tako. Ali še nikoli nisi videl ženske, ki jo boli glava? Zagotovo pridem dol. Najkasneje čez 10 minut.
3: Prav. Čakali te bomo.
1: Kje so? Kje so? Za božjo voljo pa mi jih vendar niso ukradli. O, seveda ne. Tukaj so. Tablete. Grozno bi bilo, če ne bi imela vrnala. Počasi zaspiš. Ne zbudiš se več. Nobenih muk. Nobenih bolečin. 3, 4, 5. Od tega človek gotovo še ne umre. To je samo zato, da me ne bo preveč strah. Ampak, če se me dotakne, mu pljunem v obraz, čisto preprosto. Ampak zakaj je ravno von Dor zdaj? Ravno on. Če me že eden vidi, Potem naj me vidijo tudi drugi. Ja. Ja. Čudovita misel. Vsi naj me vidijo. Vas svet naj me vidi. Dol z obliko. Lepa sem. Lepa. Čez golo telo ogrnem plašč. Tako. Vidijo se le noge. Pa kaj potem? Videli bodo še več. Oh, nikakor nisem nora, sem malo razburjena. To je vendar razumljivo, preden se vnovič rodiš. Prejšnja Elze je namreč umrla. Pripravljena sem. Predstava se

0: Kiesam. Oh. Že v avli? Le kako sem prišla sem? Tako malo ljudi in toliko neznanih obrazov. Kje je Dor zdaj? Pa Paul? Kje je teta Ema? In Cici? Kje so vsi? Joj. Kakšna lepa glasba. Chopin? Ne. Schumann. Tavam po avli kot netopir. 50,000.
1: Elze!
0: A teta?
1: Kaj je s teboj? Ravno sem hotela k tebi. Ja, kakšna pa si?
0: Kakšna sem?
1: Se si brez nogavic?
0: Pri moji veri brez nogavic sem.
1: A ti ni dobro? Tvoje oči... Vročino imaš?
0: Vročino? Mislim, da ne.
1: Takoj moraš v posteljo, otrok. Na smrt si bleda.
0: To je zaradi svetlobe, teta. Vsi ljudje v avli so videti bledi.
1: Vsekakor bom poslala po zdravnika.
0: To bi se smejal, če bi šli pon samo zato, ker nimam nogavic.
1: Poiskala bom Paula. Vsi skupaj bomo spili čaj, a ne?
0: Odšla je. Skrajni čas. 50,000. Gospod von Dor zdaj? Kje pravzaprav tičite? Obsojena sem na to, da svoj živi dan iščem gospoda von Dor zdaja. Schumann. Ja, karneval. Nekoč sem ga vadila. Tam so vrata glasbene sobe. Ojoj. Padla bom. Dor zdaj. Ob oknu stoji in posluša. Jaz se žrem. Norim. Umiram. On pa posluša žensko, ki igra klavir. Vsem se dobro godi, samo jaz sem prekleta. 50,000. Zdaj ali nikoli. Gledajo me. Tukaj sem, gospod von Dor zdaj. Gola sem. Kaj še hočeš? Odpošli telegram. Takoj. Kako sjajno je biti gol. Gospa ne igra več. Očka je reže. 50,000. Kdo se smeje?
2: Elze!
0: Jaz!
2: Kaj se je zgodilo?
0: Zdravnika!
2: Pokličite zdravnika!
3: Elze!
1: Omedlila
0: je. Ni več glasbe.
2: Elze, jaz sem Paul.
0: Ležim, oči imam zaprte.
2: Mama, zdaj ni pravi trenutek za
3: te. Takšen škandal!
0: Nihče me ne more videti.
3: Elze, jaz sem Cici.
0: Očka.
3: Slišiš?
0: Je rešen.
2: Poklicali smo zdravnika. Vsaj 4 ure potrebuje, da pride.
0: Kaj je že
2: moramo
0: spet?
2: Moramo jo odnesti do njene sobe. Potrebuje počitek. Prosim, odmaknite se malo.
0: Nosila prinašajo.
2: Previdno.
0: Vidim jih z zaprtimi očmi. Stran. Ja, ne dotikajte se me. Saj sem vendar gola.
2: Tako.
0: Bilo je dobro, samo za očka. Pustite me pri miru. Leptim.
4: Oprostite.
1: Gospod Leptim. Von Dor zdaj.
4: Oprostite, samo vprašati sem hotel, kako je z bolnico.
0: Dor zdaj. Le kaj hoče, zakaj se bliža? Na pomoč. Na pomoč. Saj vendar kričim in nihče me ne sliši. Ne morem premikati ustnic. Ne morem se premakniti. To je Veronal, pobila sem 10 praškov. 100 praškov. 50 tisoč. 50 tisoč, ali jih bo poslal? Kaj pa, če je bilo vse za manj? Zakaj se sklanjate nad mano? Proč? Proč?
5: Elza.
0: Utrujena sem.
5: Kaj slišiš? Elza.
0: Tako sem utrujena.
5: Jaz sem Paul.
0: Paul. Zakaj sediš na žirafi, na vrtiljaku?
5: Elze.
0: Kako hitro jahaš skozi drevored. Ja. Kar ujemi ga, gospoda von Dorzeja. Tam teče. Kaj ga ne vidiš? Ubil je očka. Teci vendar za njim. Tudi jaz tečem. Mami, kje si? Zakaj me pustite teči samo po puščavi? Strah me je, ker sem tako sama. Raj bom letela. Saj sem vedela, da znam leteti.
3: Elze.
5: Elze.
0: Kaj je to? Cel zbor. Jaz tudi pojem. Daj mi roko, očka. Skupaj letiva.
3: Jeze.
0: Od tako daleč kličejo. Kaj hočete? Nikar me ne budi.

To je bila radijska igra, ponovili Arturja Šneclerja v priredbi in režiji Irene Glonar, Gospodična Elze. Nastopili so Gospodična Elze, Saša Mihelčič, von Dorstaj, Vlado Novak, Paul, Jure Ivanušič, Sisi, Maša Židanik, teta Sonja Blaš, mati Barbara Jakopič, portir in glas Bojan Maroševič. Ton in montaža Dejan Guzel, režija Irena Glonar, producentka Lučka Gruden, posneto v studiju Radia Maribor februarja leta 2000. Režiserki Ireni Glonar voščimo vse najboljše za rojstni dan, vas pa vabimo, da na spletnem portalu RTV365 poiščete podcast Radijska igra in tam najdete radijske igre, ki smo jih predvajali v zadnjih 30 dneh.

0: je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Volivci bodo o referendumskih vprašanjih predvidoma odločali 11. oktobra. Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Prispevek Jureta Čepina.
2: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarske konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
3: Vrednost naročila je bila 16 940 evrov brez davka na dodano vrednost.
2: Kar je približno 7 tisočakov manj, kot stanejo zastavice, ki jih prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan.
1: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Špela Novak.
4: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom, enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
1: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carinske ukrepe proti Združenim državam Amerike. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François-Philippe Champagne. Canada's counter-tariffs
5: are designed primarily. Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
1: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi, s povračilnimi carinami pa želijo tudi čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na uvoz iz Kanade so začele veljati v soboto. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo ob sklicevanju na obveščene vire, poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom se je srečal in zakaj. Obisk sicer poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali. Tadej Pogačar se je na prvi gorski etapi letošnje dirke po Španiji znova sam odpeljal proti cilju. Tokrat je sam dirkal kar 50 km in imel v cilju več kot 2 minuti in pol prednosti pred prvo skupino zasledovalcev, v kateri je bil tudi Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Rogličem, štirikratnim zmagovalcem Vuelte, 3 minute in 21 sekund prednosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski s 3-0 v nizih. Po drugem nizu zelo izenačena igra, manj v prvem in tretjem. 9 točk v slovenski izbrani vrsti prispevala Maša Pucelj.
6: Nismo le prestari, se mi zdi, da smo šle vse nekako v tekmo nekaj na pol, kukor smo pokazali za našo bolj slabo igro, smo se jim približali, lahko bi z boljšo tudi kakšen set osvojila ali celo tekmo. Take igre nismo tudi mi vajene in to moramo zagotovo spremeniti.
1: Slovenke že jutri popoldan čaka tekma z Latvijo. Na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno četrto. Osvojila jo je Eneja Užbič-Primc, ki je v finalu natančnega zbijanja v Balinanju premagala Španko Soler 4-0.
7: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res trdo trenirala, tudi po 5-krat na teden, po 5 pozicij in ja, je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen. Ja.
1: S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
8: Ponoči se bo ozračje umirilo. Po nižinah bo zjutraj megleno, jutri sončno, nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, soboto delno jasno spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zaprt. Odsek Vransko-Blagovica bo proti Ljubljani zaprt do 5. Prav tako je zaprt uvoz Trojane. Megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. 22 in 7 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo predstavili skladbo Indiana Jamesa Handleya in Ballarda McDonalda. Skladbo je Big Band Radio Televizije pod vodstvom Lojzeta Krajnčana predstavil na koncertu ob 70-letnici dolgoletnega bobnarja našega orkestra Ratka Divjaka, ki je na koncertu igral. Nadaljujemo s skladbo, ki jo posvečamo vsem, ki ta večer preživljate ob morju. Plesni orkester igra Večer na obali Jožeta Privška.

To je bila skladba Večer na obali. Jožeta Privška, solista sta bila pianist Silvester Štingl in saksofonist Tone Janša. Prisluhnimo skladbi Tanga Dizija Gillespija z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Big Band je skladbo leta 2014 izvedel na bonmajskem koncertu v takratnem hotelu Mons. Solista sta trobentač Tomaž Gajšt in bobnar Bruno Domiter.

Slišali smo skladbo Tanga Dizija Gillespija z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Solista sta bila trobentač Tomaž Gajšt in bobnar Bruno Domiter. Nadaljujemo s skladbo Splash It Emila Spruka, ki na posnetku iz leta 1992 vodi Big Band Radio Televizija Slovenija.

To je bila skladba Splash It Emila Spruka, ki je vodil Big Band Radio Televizije Slovenija, solist je bil saksofonist Milko Lazar. Skladbo najdemo na albumu Big Band Radio Televizije 1, ki je izšel leta 1995, ob 50. obletnici orkestra, na katerem najdemo skladbe ali aranžmaje Janeza Gregorca, Milka Lazarja in Emila Spruka. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Bossa Natural Toneta Janše, ki na posnetku iz leta 1998 vodi Big Band Radio Televizije Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
0: Ura je 23.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V zdravstvenem domu doktorja Adolfa Drolca v Mariboru imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologov težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Pacienti na prvi pregled čakajo približno 3 leta. Še večjo skrb predstavlja zagotavljanje pravočasnih kontrolnih pregledov, poudarjajo v zdravstvenem domu. Za nujno pomoč pri iskanju rešitev so prosili Ministrstvo za zdravje, predlagajo, da se del oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. Ljubljanski vrtci in osnovne šole vstopajo novo šolsko leto z manj oddelki, za 17 oziroma 20 manj. V vrtce bo septembra vpisanih 614 otrok manj kot lani, 678 manj v prve razrede osnovnih šol. Kot pravijo na ljubljanski mestni občini, je razlog odlaganje vpisa, za kar se je odločilo več kot 18% staršev. Ljubljanske osnovne šole bodo imele skupno skoraj 6000 učencev več kot v prejšnjem šolskem letu. Ameriška zvezna država Alabama je sprožila preiskavo proti podjetju OpenAI, potem ko je sredi julija razkrilo, da so agenti umetne inteligence na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Kot so sporočili iz urada generalnega državnega tožilca Alabame, je preiskava odziv na popolno pomankanje nadzora in ustreznih zaščitnih ukrepov v podjetju. Zahtevajo interne dokumente v povezavi z incidentom, podoben primer se je prejšnji mesec zgodil v podjetju Anthropic. Zaradi fosilnim gorivom naklonjene politike ameriškega predsednika bo v manj kot 10 letih izostalo za 700 milijard dolarjev naložb v zeleno energijo. Kot kažejo analize nevladnega sveta za zaščito naravnih virov, bi se lahko izpusti ogljikovega dioksida v elektroenergetskem sektorju v tem obdobju podvojili na več kot milijardo ton. Po njihovih izračunih bodo ameriški potrošniki v 10 letih za elektriko porabili 30 milijard dolarjev več, stroški gospodinjstev se bodo ponekod v Združenih državah zvišali za četrtino. Košarkarska Euroliga bo od prihodnega leta imela 24 namesto 20 klubov, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Imena udeležencev niso znana, udeležbo si bodo lahko novinci zagotovili s posebnim povabilom ali prek evropskega pokala. Po nekaterih medijskih poročanjih se bo v sistem Eurolige v prihodnih sezonah vključil Abu Dhabi, ki bo sprva nastopal v evropskem pokalu in Jadranski ligi. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno, v hribih nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče. 23 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Intervju.
3: Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.
0: V Celju so pravkar podelili Veronikino nagrado. Letos jo je prejela Tina Volarič za zbirko Nekje notri je uho. Pesnica v njej pozorno prisluškuje gozdu, sebi, svoje okolici. Ob natančnem opazovanju se prikaže nov svet, narava in človek sta povezana, podrobnosti se zlijajo v eno in uzremo hkrati mikro in makrokosmos. Strokovna komisija je v utemeljitvi zapisala, da je pesnica navdihnjena opazovalka, ki se odziva na utrip in glasove neštetih oblik življenja. V svoji človeški biti jih zasledi, se jim prepusti in prenese v govorico poezije. Nekatere pesmi bodo zdaj le na vrsti v literarnem nokturnu, v interpretaciji Gašperja Lovreca.

Nekje notri je uho. Poslušaj. To telo, ki stopa naprej, gre povedat. Skozi prosojnost smrekove smole gre. Skozi noč, v katero izginja nič. Z vsakim korakom gost razširi za komolec in hodi že dolgo. Zgoraj iglice vršijo, spodaj so mehke in tihe. Kot to telo, ki stopa naprej. Poslušaj. Tla premika pod nogami. Zemljo vrti pod nogami. Fosfor se vžiga, ko z usti podrsa po orošenih rahlih nitkah. Nadzvočna prisotnost vse naokrog gomazečega, a nevidnega življenja ga dela še tišjega. Tipalke, krilca, nitke, izločki, členki, blestivke, gonopodi, vzdušnice, nožice, mreže, prhuti, žerke usmerjajo stopinje. Pot je neuhojena. Poti ni. Poslušaj to telo, ki gre povedat. Telo oddajnik, telo sprejemnik. Neslišni radijski odjek, odboj od zakoreninjenih debel, telo signal se premika v nočne oboke. V oboke vršanja, v oboke besed. Nekje tu notri je uho. Poslušaj. To telo, ki stopa naprej, gre povedati.

vzgib. Šele ko se ustaviš, šele ko nekaj časa stojiš pri miru, ko se spustiš v položaj svojega telesa, v obvisele roke, noge v pol koraku, ko stanšeš dih in razširiš oči in ko daš videti tudi v ušesu, ko začne vate mezeti večerna vlaga jeseni in nosnice dražiti mokra sočna trava, in ko se šele takrat v tvoje telo usloči to, kar ga obkroža, takrat vate dvigne glavo njena opreznost. Za vsakim šumom se obrne. Njen korak prestopi vate. Njen hrbet se opogne vate. V tebi se podaljša njen vrat. V njen smrček v tebi. V tebi se izpotegnajo majhni rogovi, priostrijo se uhlji. Že je vsa v tebi. Diha, žveči, trzne. Srna, ki jo gledaš. Srna, ki te v tebi gleda. Skoči.

Pomladni gost. Pomladne sence dreves, golih do lubja, razlistanih, bolj navpičnih kot kdaj drugič, sidrajo drevesa v zemljo. Sence so močnejše od jeklenih konstrukcij. Drevesa zadržujejo pred tem, da bi se izruvala, naredila korak, dva, pridobila na hitrosti, se v levih in desnih zavojih spustila po bregu in pritekla v dnevne sobe, doli v vasi. Tam bi se razrasla v gost. Skoraj neprehoden, po katerem bi čez čas začel legati jeleni ruk. Legati na plasti lubja. Legati na plasti podrasti. Podrasti pod plastmi tapet, parketa. Preraščati zvoke hiše, ki jih ljudje poznajo bolje od zvokov lastnega telesa. Toda pozno poletje je. Ni več pomladnih senc, ki bi drevesa priklepala na hrib in v zaraščenih hišah se že dolgo gostijo zelene prikazni. Vsi zvoki so prerasli v enega samega. Ljudje so legli van, v nov sloj, novo plast, novo lego v gozdni podrasti nočnih dob, dnevnih sob. Čez nje drsijo obrisi. Mlade košute brskajo za sledmi in semeni, za zamolki, plodovi, za vabo pomladnih svetlob.

Zarije se. Zarije se misel v telo. Z nožicami migota. Poglej me, cvili. Poslušaj me. Zarije se pod plat v pesek. Težko je narediti korak, a zrnca tako prijetno objemajo stopalo, da ni potrebe po premiku. Zarije se trščica v pogled. Poglej bolje, bije. Poglej dlje. V minulost se zarije prepoznanje. Težko je postaviti bodočnost v sipka tla, a ne bomo se pogreznili, o ne. Zarije se klop v telo, z nožicami migota. Spreglej me, si misli. Presliši, da je tvoja kri vse, kar potrebujem za to eno življenje.

deblo. Se ti je že kdaj zgodilo, da si z nosom podrsala po topli koži pod očesom bukve in se mahoma spomnila ošilkov svinčnika iz šolske peresnice prvih razredov? Tankih lesnih lističev, njihovega vonja pravzaprav. In zato tudi hladnega vonja radirkine gume, saj si grafit, ki je narobe zapisal številke, takrat še radirala. Tako so te učili. In ali se ti je zgodilo, da se je zraven usilil tudi občutek, ko še stilo zbode v prstno blazinico? Saj ga nisi pričakovala tam, v temnem kotu za zadrgo, a ni bilo krvi. Temni koti ne zbodejo vse le do krvi. In ali se ti je potem spomin iz špranje peresnice razširil na vso temno luknjo šolske torbe, v kateri so se izgubljali ostanki ali celote, neredko cel sendvič, ki je medtem že začel plesneti? In si se potem daj vprašala, zakaj si bukvinemu očesu nehote dala videti ravno to neznatnost, ko je toliko večjega, pomembnejšega, bolj izpostavljenega, zagonetnejšega, kar bi mu lahko razodela. Najbrž si se. Najbrž tik potem, ko si uho naslonila na toplo lice pod istim očesom in zaslišala, kako glasno skozi letnice teče čas.

V literárnem nocturnu smo predstavili neke pismi iz zbirke Nekje notri je uho. Napisala jo je Tina Volarič. Za njo je v Celju prejela Veronikino nagrado. Pism je interpretiral Gašper Lovrec.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Šolski minister Borut Rončević je na tradicionalni ravnateljski konferenci na Brdu pri Kranju med prednostnimi nalogami podaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske krize. Slišati je bilo tudi napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljencev, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Predsednik uprave Črtomin Remec je napovedal, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Prva prava gorska etapa letošnje Vuelte je prinesla nov uspeh za slovensko kolesarstvo. Tadej Pogačar se je v Andori odločil za napad 50 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo. V prvi skupini zasledovalcev Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi, dobre 3 minute za Pogačarjem, Jakob Omrzel je skupno 20. Na sredozemskih igrah v Tarantu je balinarka Eneja Ožbič Primc osvojila zlato medaljo v natančnem zbijanju, kar je četrto odličje za Slovenijo na igrah v Italiji. Jaka Pušnik je bil na 200 metrov delfin osmi, ritmičarka Alja Ponikvar se je v mnogoboju uvrstila v finale. Zvečer so na nogometnem turnirju mlade Slovenke prišle do prve točke po remiju z Italijo 1-1. Na evropskem prvenstvu odbojki so v Carigradu Slovenke proti Poljski izgubile 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Slovenke, ki so po 3 krogih pri eni zmagi, že sredi popoldneva čaka nova tekma z Latvijo. Za odbojko v večeru nogomet igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, se bo začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidanšek v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herco, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učijima. V glavni žreb je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plahe in nevihte. Osvežilo se bo.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. To noč se bomo najprej odpravili v leto 1348 in si skozi prizmo ohranjenega ljudskega izročila ogledali posledice uničujočega potresa, ki je januarja tistega leta prizadel slovenske dežele. Po poročilih obenih bomo opozorili na nasilje nad invalidi. Uro kasneje pa bo na sporedu še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla. Zdaj pa vabljeni, da prisluhnete oddaji Kulturni fokus, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Si lahko predstavljate, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ledeniško jezero in visoko nad njim grad, ki stoji na strmi pečini? No zdaj pa v svoji domišljiji še dvignite svoj pogled od mirne jezerske gladine in poglejte proti severnemu obzorju. Si tam lahko zamislite alpske gorske vrhove? Seveda si jih, saj ste točno tako podobo videli, ko ste zadnjikrat obiskali Bled. Tudi etnologinja, folkloristka in raziskovalka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU, doktorica Marija Klopčar pravi, da bi točno tak prizor z jezerom in gradom nad njim in gorami v ozadju videli, če bi se s časovnim strojem odpravili v 14. stoletje in obiskali Kamnik. Ne verjamete? Potem najbrž še niste prebrali intrigantne razprave. Zvonovi so sami zapeli naravne nesreče in kolektivni spomin, ki jo je doktorica Klopčar pred nedavnim objavila pri založbi ZRC in v kateri svojo analizo ljudskega slovstvenega gradiva, ki se nam je ohranilo, ter nekaterih verovanj in običajev širšega kamniškega konca, spretno povezuje z modernimi geološkimi raziskavami, da bi na vse zadnje prepričljivo pokazala, da je Kamnik nekoč res stal na bregu neprav majhnega jezera. A če je tako, tedaj se je seveda treba vprašati, kaj se je s tem fantomskim jezerom pravzaprav zgodilo. Kako je možno, da je jezero bilo in da ga danes ni več? In zakaj so ljudske pesmi in povedke tisti nepogrešljivi ključ, ki odpira vrata te skrivnosti? Prav to so tudi vprašanja, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki si jih zastavljamo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo doktorico Marijo Klopčar. Spoštovana gospa Klopčar, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dober večer.
0: Zdaj, doma ste, če se ne motim, prav na kamniškem koncu in tako si predstavljam, da ste z ljudskimi verovanji povezanimi z jezerom pri Kamniku dobro seznanjeni, da ste pač že kje, že od koga slišali, da ne bi mesto nekoč stalo na obali jezera, ampak kaj natanko ste slišali, kaj točno pravijo ljudje, kaj točno pravijo ljudske pesmi in pripovedi.
1: No, res je, vse življenje živim v kamniškem okolju in z izročilom o jezeru sem se srečala že kot otrok. Slišala sem pa to presenetljivo zgodbo neposredno od stare ženice, ki mi je rekla, živeli smo takrat na Zduši, na mestu z ledinskim imenom Breg, doma se je reklo pri Bržniku, in je rekla, živite v hiši, kjer je bil nekoč čovnar, ki je vozil ljudi na drugo stran jezera. In to me je kot majhnega otroka s neko odprtostjo do takšnih zgodb dejansko zelo napolnilo s domišljijo in s željo potem, da bi zvedela kaj več. Ta nekaj več se je seveda potem dogajal vse življenje, ker sem veliko delala na terenu, tudi na kamniškem koncu, in sem te zgodbe srečevala. In sicer predvsem v dveh oblikah oziroma z dvema sporočiloma. Oziroma pri ljudeh neposredno v tem živem izročilu je šlo predvsem za zgodbe o tem, da je bilo tukaj nekoč jezero, torej na mestu, kjer je danes Kamnik. Zadrževala ga je pregrada, ki je bila med malim in starim gradom, in potem je zaradi velike povodnje to jezero odteklo. Izročilo, ki sem ga pa srečevala v zapisih, med drugim je šlo predvsem za pesem o sveti Marijeti, svetem Juriju in zmaju, pa je govorilo o zmaju, ki je živel v jezeru in se potem, zato ker ni dobil hrane, dekleta, svete Marijete, raztogotil in razbil to pregrado, s čimer je jezero odteklo. Podoben zapis se je ohranil do druge svetovne vojne tudi v frančiškanskem samostanu v Kamniku, ki je bil hkrati tudi edini pisni vir o tem dogodku, pa seveda hkrati ni prinašal nobene informacije o tem, kdaj naj bi se to zgodilo. Šlo je pa ravno tako za lik zmaja, torej za mitološko podobo, in ta zmaj naj bi bil kriv za razlitje jezera. Torej, izročilo je imelo torej, veliko teh pripovedi, večinoma so se potem povezovale s temi privezi za čovne v Nevljah, na Malem gradu, tudi v Stranjah, torej v tem okolju, kamor naj bi segalo jezero, vendar to izročilo ni prinašalo nikakršnih podatkov o tem, kdaj naj bi se to zgodilo.
0: Ni podatkov, pravite, doktorica Klopčar, pa tudi seveda pripoved o zmaju se zdi skrajno fantastična, ne? Kako ste torej posumili, da pa vendarle v jedru vseh teh pesmi, pa povedk, pa govoric med ljudmi, vendarle utegne obstajati neko zgodovinsko preverljivo, stvarno dejstvo, da skratka vse to gradivo, ki govori o jezeru, ni čista izmišljija, ampak ohranjen stvaren zgodovinski spomin.
1: Ja, o tem me je najbolj prepričala posebna zadeva, ki je spominjala na razlitje jezera, namreč zvonjenje v Neveljski cerkvi svetega Jurija. V tej cerkvi je do 90-ih let prejšnjega stoletja vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, ob 3 popovdne zvonilo, kot so rekli, v spomin na razlitje jezera. In ker vem, da so ljudje vse cerkovnikove dejavnosti plačevali, so seveda plačevali tudi to zvonenje. Šlo je za majhno župnijo, ni bila bogata, torej za majhno posest, in ljudje tega niso zlahka plačevali, čeprav ni šlo seveda za velike denarje. Pa vendarle, če ne bi bili prepričani v smiselnost tega zvonjenja, tega ne bi ohranjali. To je bila najmočnejša zadeva, ki me je nekako prepričevala o tem, da je tukaj zadej resnični dogodek. Hkrati je bila pa to tudi informacija o tem, kdaj naj približno prišlo do tega razlitja. Namreč ni bilo recimo v teh strokovnih krogih, so tisti, ki so nekako pristajali na to, da jezero bilo, so bili prepričani, da se je to zgodilo, torej da je do razlitja prišlo v prazgodovinskem času. Da torej v času, ko je Kamnik obstajal, tega ni moglo biti, ker je bilo tudi jezero umeščeno oziroma v teh zgodbah na prostor sedanjega središča Kamnika. Torej, tam, kjer je bil Kamnik, naj bilo jezero, torej, kje je bil, kdaj naj bi to bilo. Torej, tukaj je bilo neko izrazito časovno neskladje in sicer v povezavi s tem, da je v Nevljah pa prav zvonjenje govorilo o tem, da so bili ljudje takrat že pokristjanjeni. Torej, ta časovna diskrepanca, to neskladje mi je dejansko povzročalo probleme in tega nisem znala razrešiti. Torej, je ostajalo na ravni teh pripovedi, dokler se ni zgodilo nekaj posebnega.
0: Razumem, ne? Jezero, ki ne bi obstajalo tam, kjer je danes samo središče Kamnika, je lahko nemara res obstajalo, nekoč v prazgodovinskih časih, dolgo preden je prišlo krščanstvo v te naše kraje. Če pa so v cerkvi v Nevljah v spomin na odteklo jezero zvonili, pa bi to pomenilo, da je jezero vendarle moralo obstajati, ko je krščanstvo že bilo tukaj, eno z drugim ne gre. Pa še en razlog najbrž obstaja, ki govori zoper to predstavo, da je jezero še kako bilo prisotno v zgodovinskih časih, v časih, ko so ljudje na Slovenskem že pokristjanjeni. Namreč dejstvo, da o kakem jezeru, ob katerem naj bi stal Kamnik, v ohranjenih zgodovinskih verih, kolikor vem, ne, ni nobenih podatkov, ko pregledujemo stare listine, stare dokumente, se jezera in Kamnika prav nič ne omenja, kaj ne?
1: Seveda, teh zapisov ni. Vse, kar je, pa vendarle nima tega statusa zanesljivosti, je bil ta zapis v frančiškanski kroniki, ki je danes izgubljen, povezan seveda s podobo zmaja in pa zapis v Valvazorjevi slavi Vojvodine Kranjske, kjer seveda prav tako obstaja veliko takih mitoloških sporočil, ki nimajo potem teže arhivskega nekega dokumenta. In to je vse seveda hromilo to predstavo o tem, da gre za resnični dogodek, zato so tudi tisti, ki so kar zapisovali pri ljudeh, poskrbeli za to, da so se sami ogradili, recimo z besedico baje. Je baje obstajalo jezero, je bilo recimo baje potem razlito in je uničilo to razlitje, samostan na Mengeškem polju in tako naprej. Torej, zapisi so bili, pa vendarle so tisti zapisovalci ohranjali distanco do tega. Ne? In to, kar je pa potem meni odprlo nek drug pogled, je bila pa pravzaprav neka pesem, ki s Kamniškim jezerom in z njegovim razlitjem ni imela nikakršne povezave. Namreč pesem o veliki katastrofi, ki se je zgodila v Lizboni leta 1755, to je bil lizbonski potres, ki je to mesto povsem uničil, hkrati potem s tem cunamijem. In jaz sem sporočilo o tem potresu pravzaprav dobila z ljudskega izročila. Med Slovenci sta se je ohranilo pravzaprav nekaj pesmi o tem in ob neki priložnosti, ob neki konferenci sem potem to pesem zapela. To je v nekem druženju, ker se mi je zdelo zanimivo za tisto okolje in potem sem dobila povabilo oziroma namik naj o tem nekaj napišem od tega organizatorja in sem se res lotila raziskave o tej pesmi in želela tudi zvedeti, kako je prišla na slovensko, šlo je za nek letak in tako naprej. In sem dobila iz Freiburga v Breisgau, torej nemške različice pesmi o lizbonskem potresu in to je tisto, kar mi je pravzaprav tukaj na prav poseben način odprlo nek pogled na Kamniško jezero. Namreč v eni od različic

0: besede šut s potresom v tej pesmi, ki sem jo obravnavala takrat, mi dala misliti, da je šlo tudi v Kamniku za enak pojav, da je bil torej, da je bilo mesto razrušeno in to mesto ni bilo tam, kjer je danes mestno središče, ampak na drugi strani malega gradu, tam, kjer je predmestje Šutna.
1: Čakaj,
0: torej, to je to.
1: Hočete reči, doktorica Klopčar, da je mikrotoponim Šutna pravzaprav ime, ki so ga ljudje dali ostankom razrušenega Kamnika po tistem, ko je jezero odteklo, ali kako?
0: Tako. To je razlaga, do katere sem prišla, da je bil prvotni Kamnik na prikladnejšem mestu, torej na južnem pobočju malega gradu, ne vem kako, kam. Torej, temeljna umestitev naj bi bila ta, ker je to pomenilo, da je bilo hkrati lahko na drugi strani jezero in ta pregrada, ki je bila med malim in starim gradom, je seveda ob potresu popustila. Zdaj, a je šlo tukaj za nasutje z starega gradu ali kaj drugega, na to bodo morali odgovoriti potem geologi, če jih bo stvar zanimala. Vsekakor je ob tem prišlo tudi do poplavljanja in s tem uničenja tega prvotnega naselja in zato je to naselje dobilo tudi ime. Torej, to je porušeno naselje. To so groblje, ampak ima pa seveda Šutna nemško poimenovanje, ker se je očitno takrat potem tudi v tem okolju ta nemška naselitev poznala tudi na ta način, torej s toponimom.
1: Se pravi, zgodi se neka katastrofa, Kamnik, kakršen je obstajal do te katastrofe, je v tej kataklizmi pravzaprav porušen, uničen, ljudje, ki so tam živeli, umrejo, in novi prišleki, ki naselijo to območje, so nemško govoreči ali kako?
0: Ja, tukaj lahko domnevamo, da gre za to naselitev, zato ker imamo pričevanj o naselitvi z nemškega območja, pa ni rečeno, da je lahko, da se je tudi ta del zelo zapletem zadevo, če širim na to vprašanje, kako daleč smo tudi Slovenci še takrat segali, ampak vendarle, to je vsekakor izraz nemškega vpliva, ki je tudi razumljiv, zato ker je bil to čas kolonizacij, ki se je na Slovenskem kazal tudi drugje. In že sam izraz seveda to tukaj pove, torej nemško poimenovanje. Hkrati pa prav to, ker sem seveda raziskavo nadaljevala in se je pokazalo, da je šlo za podobne pojave tudi v nekaterih drugih območjih, na nekaterih drugih območjih na Slovenskem, se seveda to nekako bolj kaže kot res upravičena domneva.
1: No, vse, kar sva povedala doslej doktorica Marija Klopčar, me seveda usmerja k jasnemu vprašanju. Kaj je privedlo do te katastrofe, do uničenja Kamnika in odtekanja jezera? Zdaj, da zato ni bil kriv zmaj, ki bi besno udaril z repom ob pregrado med mali in stari grad v Kamniku, je najbrž jasno, ampak če ni bil zmaj, kaj potem takem?
0: Ja, ta zmaj je seveda izraz nekega ljudskega razumevanja katastrof in prav to zvonjenje v Nevelski cerkvi je pa omogočilo pravzaprav ugotovitev razloga za to uničenje. Namreč v Nevelski cerkvi je zvonilo ob 3 popoldne. In jaz sem raziskavo prišla do začetka 14. stoletja po nekaterih drugih dejavnikih in spoznanje, da je to zvonenje, ki je spominjalo oziroma ohranjalo spomin na razlitje jezera ob 3, je pa povezalo ta dogodek z velikim potresom leta 1348. Namreč ta potres je umeščen nekako v čas večernic, to je bilo okrog 3:00 popoldne. Gre pa za potres, ki je bil vsaj po tradiciji nekako močno povezan s tem, kar se je zgodilo na Koroškem v Zilski dolini, torej s podorom Dobrača

0: Saj do začetka 20. stoletja se je to nedvomno povezovalo s tem potresom in to zvonjenje oziroma ta dogodek s Kamnikom se je torej na nek način povezal oziroma tam sem dobila to razlago. Seveda je bil pa tukaj močen zadržek prav v tem, zakaj to ni nikjer dokumentirano. In ker to je pa seveda, če si predstavljamo razlitje jezera, uničenje mesta, ki je imelo v srednjeevropskem prostoru velik pomen, namreč Kamnik je bil zelo pomemben zaradi umeščenosti ob pomembno trgovsko pot, imel je veliko pravic, celo novce so kovali v Kamniku z likom in napisom Stein in veliko teh ugodnosti in hkrati pač za popotnike. Ne? In kako je torej možno, da to ni dokumentirano? To je to, kar me je potem gnalo naprej to vprašanje. Ne?
1: Preden poskusiva orisati, kaj bi utegnilo botrovati temu upadljivemu manku pisnih dokumentov, ki bi govorili o uničenju Kamnika, moram seveda malce širše povprašati po tem potresu, recimo v Beljaku, ne? Na Koroškem, v vsakem primeru leta 1348. Zdaj, da je slovensko ozemlje potresno aktivno, vemo, ampak se mi zdi, da imamo v kolektivnem spominu zapisan predvsem tisti ljubljanski potres iz leta 1895. Nemara se kdo tudi spomni ali zaveda, da je bil zelo uničujoč idrijski potres iz začetka 16. stoletja 1511 ali tako. Medtem ko je ta iz leta 1348, no, priznam, sam sem slišal zanj prvič, pa domnevam, da nisem edini, ne? Ampak kako velik, kako hud potres je to bil? Kje vse so čutili njegove katastrofalne posledice?
0: Ja, najprej naj omenim to, da je v bistvu tudi meni bil ta potres nekako znan samo z tega, kar se je na Koroškem zgodilo, nikakor ga pa nisem povezovala s slovenskimi deželami v tem, na območju današnje Slovenije in sem to informacijo pravzaprav dobila preko moža od gradbenikov, od statikov, ne? Zato ker je pa tam seveda upoštevanje potresov izjemno pomembno in sem bila seveda zato jim zelo hvaležna. Ta potres se je na slovenskem pravzaprav omenjal nekje do začetka 20. stoletja v zgodovinskih teh zapisih, medtem ko se pozneje umika z javne zavesti in danes dobimo te zgodovinske preglede, ki ga sploh ne navajajo več. Torej, ni čudno, da ga nimamo v zavesti. Čudno pa tudi ni, da se pravzaprav ne navaja, zato ker je bilo zapisov slovenskega območja o tem potresu izjemno malo. Niti 10 ni teh omemb v kronikah, se je pa seveda navajal še pri Valvazorju. Potres je bil tako silovit, da kronisti to na različne načine opisujejo, ampak en najmočnejših opisov pravi, da je bil to potres, kjer se je podrla gora na goro. V mislih je imel ta kronist seveda Dobrač, ker je prišlo že zaradi predhodnih dogajanj do neke razpoke in se je očitno potem to ob podoru z Dobrača tudi na ta način opisovalo.
1: To je tista gora zahodno od Beljaka proti torej, Zilske
0: ja,
1: doline,
0: kaj ne? Tako je. Korošci in tudi pre nas nekateri pravijo Dobrač, mi tukaj govori, naglašamo Dobrač. Takrat je ta podor zajezil, skalni podor zajezil reko Ziljo, nastalo je veliko jezero, medtem ko se je, torej v kot rečeno, v kronikah to različno opisujejo, vsekakor pa kot izjemno silovit potres, ki naj bi ga čutili vse do Neaplja in seveda v srednji Evropi. Tudi Petrarka ga je čutil, ne? Ko je pisal takrat, šlo je seveda za potres sredi dneva. Silovitost tega potresa je bila občutena toliko bolj, ker je bil to čas večernic, ko so bili recimo ljudje v cerkvi in je prav zato toliko ljudi tudi umrlo, predvsem gre tukaj za Beljak. Beljak je bil o še pomembnejši trgovski poti in je bilo poročilo o tem potresu prav zato zelo veliko, ker tisti potniki, ki so preživeli, ki niso bili udeleženi, pravzaprav niso bili v cerkvi takrat, so potem poročali na različne načine in kronisti so to zapisovali. Tudi teh zapisov o tem, kaj se je dogajalo po potresu, kako je, oziroma že ob samem potresu, kako se je zemlja odprla, kako se je vrela črna voda ven in potem so seveda sledili požari. Vsekakor je bila pa ta silovitost potresa najobčutnejša v mestih, recimo Beljak je bil zidan, tudi Kamnik, zato je Štajn, ne, ker je bil zidan z kamna in tam je bilo uničenje toliko silovitejše. Medtem, ko so kmečke kolibe bolje prenesle potres, tam pride samo do tega, da se pač razmaje in se ta spomin ne ohranja. Zdaj, silovitost potresa, ki je razvidna iz teh kronik, je očitno botrovala tudi temu, da je bilo potem uničenje tudi infrastrukture takšno, da ni omogočalo potem takšnega prenosa. Seveda pride do prenosa informacij, vse do Baltika se zapisuje o tem potresu, po vsej srednji Evropi. Gre za različne kronike, samostanske kronike, tudi poročilo o neki pesmi, ki je prav omenjala Zilsko dolino in Ziljo, ne, torej poplavljanje Zilje. Samo te stvari so potem skozi stoletja bledele, zato ker so prišle potem nove katastrofe, pri nas recimo pridejo turški upadi v naslednjem stoletju in vse nove katastrofe potem nekako prevzamejo ta spomin na svoj način, medtem ko se pa to umika. Zato, da se je spomin tako brisal, je pa kriva tudi kuga, ki je delno nastopila že v letu potresa pri nas, potem se pa je razširila po vsej Evropi in nekatera mesta so bila dobesedno zdesetkana.
1: Ja, črna smrt je odnesla, zgodovinarji danes domnevajo, da vsaj tretjino, če ne polovico evropskega prebivalstva v kratkih 4-5 letih ali nekaj takega. Ne?
0: Tako, prvi dve leti oziroma to naslednje leto je bilo najusodnejše in ljudje so se potem tudi bali drug drugega. Tega spomina ni bilo mogoče ohraniti na tak način, ker so bežali drug pred drugim v gozdove. Takrat imamo pojav teh raznih verskih gibanj, kjer so se ljudje nekako v zavesti, da so krivi zaradi grešnega življenja, zato bičali in tako naprej. Skratka, do nekih velikih odklonov je prišlo prav zaradi teh usodnih dogodkov. Ne.
1: Se pravi, če zdaj dobro razumem, doktorica Marija Klopčar, hočete reči, da januarja 1348 jugovzhodni alpski prostor pretrese rušilni potres, ki, to je podatek, ki ga navajate v knjigi, poruši na Kranjskem in Južnem Štajerskem 40 gradov ali nekaj takega. Ne? Potem, pol leta pozneje, 3/4 leta pozneje, pride pa kuga, ki odnese recimo vsakega tretjega, vsakega drugega človeka na oni svet. Ali mislite, da je to razlog, da je tako malo ohranjenih zgodovinskih pisnih pričevanj o tem, kaj se je zgodilo prav neposredno, konkretno v Kamniku in z Kamniškim jezerom, da v tej grozi, sredi te katastrofe, preprosto ni bilo več ljudi, ki bi imeli čas in voljo in zbranost pisati ali kako?
0: Mislim, da je to temeljni razlog, da je bilo takrat dejansko to uničenje tako vseobsegajoče, da tega niti zapisovali niso, ker so gledali pač na samo preživetje. To je en razlog. Potem imamo, kot se je pokazalo, precej priseljevanj, torej ljudje, ki niso poznali tukaj lokalnih razmer, so dobivali tukaj vse pomembnejšo vlogo in hkrati tudi niso bili zainteresirani za to, da se ta spomin ohranja. Brisanje spomina je pa vidno tudi recimo iz takih pojavov, kot je to, da so da je recimo crkovnikova hiša nova bila postavljena na mesto nekdanje cerkve, recimo v Križevski vasi pri Moravčah. To se nikoli ne bi zgodilo, če bi se spomin ohranjal. Torej, gre po eni strani za silovitost uničenja prav v tem okolju, ki je onemogočala zapise. Jaz si to razlagam tako, da tam, kjer ni bilo tako hudo, recimo v nekih bolj oddaljenih krajih, nekje po severni Italiji, ne, čeprav se pozneje mislilo, da je bil tam epicenter, torej v tem okolju je lahko zapisal več, ker so informacije, ki so prihajale, lahko beležili v miru. Medtem, ko se je tukaj v tem okolju, kjer so bila razlitja jezer, naj ob tem omenim, da se je v bližnjem okolju Kamnika pravzaprav zgodilo še nekaj podobnega, in sicer razlili sta se jezeri na Jezerskem in v Matkovem kotu, je šlo za podobna pojava, potem je prišlo v tem okolju do več silovitih podorov, o katerih se malo ve, ve se predvsem za podor z Košute, ki je zasul stari Ljubelj in se je s tem potem novo naselje preselilo v Tržič, današnji Tržič, kjer so bili samo zametki pred tem. Potem recimo, da je bil podor z Mežakle, ki je zajezil Savo in ravno tako ni omogočal potem pretoka prometa. Ne? Torej, pride do nekih silovitih dogajanj, ki so onemogočila normalno komuniciranje v deželi. Ne? In hkrati pa tudi, kot se je pokazalo skozi raziskavo, tudi ta pojav nekega opuščanja starih srednjeveških trgov in pojavljanja novih dobi razlago v potresu. Namreč prav v tem času je ponekod na Dolenjskem in celo in recimo na Notranjskem prišlo do pojava tako imenovanih ugaslih srednjeveških trgov. Recimo Višnja gora je en tak primer, ne, kjer je bil prej stari trg, potem pa postavijo Višnjo goro. Ampak razlog ni bil strateški, kot se zdaj kaže skozi to raziskavo, ker takrat še ni bilo turških upadov, ampak je šlo preprosto zato, da je bilo neko naselje tako uničeno, da ga niso mogli postaviti na novo. Z tega časa je tudi veliko takih naselij, ki imajo recimo pridevnike, ne gre samo za nemška poimenovanja, kot je Šutna, ampak Pusti grad, potem recimo pri Radovljici, potem so recimo toponimi s pridevniki Hudo in tako naprej, ali pa Stari, ne, Stari trg, pa tako na. Skratka, po vseh teh dejavnikih se je kazala slika opustošenja v deželi. V tem alpskem svetu s temi razlitji, s podori, tudi recimo pri Radovljici bil tak podor in tako naprej, skratka, je šlo za to, da so se naselja na ta način zbrisala iz, pozneje tudi iz spomina oziroma zavesti, ne, medtem ko se drugje pa pojavljajo te nadomestne naselbine. A ne. In vse to je spremenilo celotno deželo. To niso zadeve, ki bi se dogajale tako, da pač pride do nekih pojavov, ampak so temeljite in verjetno si težko predstavljamo, da to ne bi bilo tako, ko bi rekla, da bi se normalno zapisovalo, da se nek pojav, ki je tako uničujoč, potem v miru odraža v nekih zapisih sredi teh katastrof. Jaz si to lahko razlagam na ta način.
1: Hočete skratka reči, ne, da če bi katastrofa zadela samo Kamnik, bi o tem obstajalo poročilo, ker pa je bila prizadeta celotna Kranjska, je bilo krajev katastrofe, krajev hude nesreče toliko, da je preprosto uboge kroniste magnituda dogodka presegala.
0: Tako, pa hkrati lahko tudi nekako domnevamo, da je bilo tudi teh kronistov malo, zato ker so živeli v zidanih stavbah in te stavbe so se rušile. Ne? O potresu je vprašanje, koliko takih, ki so bili vešči, zapisovanje je prav zato preživelo. Ne? Tako da se potem to ohranja s posrednimi poročili in ta poročila pa v očeh zgodovinarjev nimajo take verodostojnosti. In tukaj smo pri tem temeljnem problemu, ne? Da se je ne samo seveda Kamnik na ta način spregledal, ampak tudi drugi dogodki, ker preprosto ni bilo to fizično mogoče. Kot rečeno, pa potem novi dogodki to preplavljajo naprej.
1: Zgodovinarji so torej, kar se tiče interpretacije daljnosežnega pomena beljaškega oziroma koroškega potresa iz leta 1348 do neke mere, nujno torej ne je verni Tomaži, ker primarnih virov, sočasnih dokumentov se pravi, ne, ni oziroma nam manjkajo, ampak doktorica Klopčar, ali lahko tu nemara priskočijo na pomoč kaki drugi strokovnjaki, recimo arheologi ali pa umetnostni zgodovinarji ali pa zakaj pa ne geologi, ki sondirajo teren in ugotavljajo, ali na nekem območju imamo kamnine ali sedimente značilne za alpska jezera.
0: No, jaz zgodovinarje povsem razumem, ker gradijo pač svoja spoznanja na teh primarnih in tudi sekundarnih virih in je torej tudi ta zadržanost, ne samo do samega vprašanja tega potresa, ampak tudi do te raziskave s tem pojasnjena oziroma razumljiva. Tudi arheologi so tukaj zelo zadržani, zato ker jim pravzaprav to gradivo, če ga ni, ne omogoča nikakršnih sklepanj, tudi do takšnih zadev, kot so recimo v Kamniku kakšne najdbe, drobne najdbe na območju Šutne, vključno s podzemnimi prostori, ki so bili odkriti leta 2008 ali pa recimo temelji, cerkve in tako naprej, to jim ne zadošča. Tako da sta obe vedi tukaj pravzaprav nekako v poziciji, da to puščata bolj ob strani. Medtem, ko se je pa geološko pa pokazalo, da je kolega in tudi preko naveza moža je pravzaprav šel delati neke sonde na območju tega jezera, ki naj bi bilo na Kamniškem in te sonde so bile seveda pozitivne. Je pa, moram pa omeniti tukaj dve raziskavi, seizmološki, ki sta nedvomno dokazali usodnost tega potresa, potekali sta pa hkrati s to mojo raziskavo, torej ni bilo nikakršnega vplivanja ne z ene, ne z druge strani. Namreč geologi so s raziskavo sedimentov Bohinjskega jezera leta 2017, to je bilo takoj po tem, ko sem jaz prvo študijo o tem objavila, so prišli do teh rezultatov, da je bil ta potres veliko usodnejši od potresa leta 1511. Namreč pri tem potresu je bilo teh sedimentov 22,5 nekako centimetrov, medtem ko je tako imenovani idrijski potres pa puščal sled 9 centimetrov. Torej gre za veliko razliko. Ne? In s tem se je pokazala dejansko usodnost potresa prav na območju današnje Slovenije, torej za Bohinjsko jezero je šlo, kot rečeno. Leta 23 so bili pa objavljeni izsledki mednarodne raziskave, ki je podobno študijo naredila v Vrbskem in Milštatskem jezeru, torej na Koroškem, in tudi ta študija je pokazala, da je bilo pravzaprav, da je bil ta potres najusodnejši od konca ledene dobe. Torej, tudi ta dvom, ki se je potem povezoval s poročili o potresu, s to raziskavo, ki je zadevala ti dve jezeri na Koroškem, je bil vsaj relativiziran, če ne ovržen dvom v to, da je bil ta potres na Koroškem tako usoden, kot so poročali kroniki. Ker predtem se je v 20. stoletju veliko pisalo o tem, da je bil ta da je pravzaprav vse, kar zadeva poročanja o tem potresu, močno pretirano, da je šlo za okoriščanje teh menihov izpod kloštrskega samostana in tako naprej. Tudi sama sem se s tem vprašanjem ukvarjala in sem v tem zanikanju videla pravzaprav neka prizadevanja potem, da bi Slovence, vsaj vlogo Slovencev tukaj relativizirali na ta način. Ker so bili pač Slovenci tisti, ki so živeli na tem prostoru.
1: Če torej dobro razumem, hočete reči, da je bila okolica Beljaka v 14. stoletju še izrazito slovansko oziroma slovensko govoreča in da je potem v recimo drugi polovici 19. stoletja pa v začetku 20. stoletja obstajal interes izvirajoč seveda iz nacionalistične ideologije oziroma iz interesov nemškega tabora na Koroškem, da pomen tega dogodka iz 14. stoletja zmanjšajo, ker bi na ta način morali priznati, da so ravno Slovenci oziroma Slovani predstavljali veliko, veliko večino prebivalstva v teh krajih nekaj stoletij pred tem ali kako?
0: Seveda, meni se je to tukaj nedvoumno kazalo, zato ker sem potem analizirala vse te študije in tudi raziskovalski kontekst, torej ozadja teh raziskovalcev in se je ta nacionalistična težnja močno, močno kazala. Zilja, ta del Zilske doline je bil še ob koncu 19. stoletja imenovan Slovenska Zilja. Windische Galtal, ne? Torej, Nemci so še priznavali, da je bila tukaj ta slovenska naselitev pravzaprav močno prevladujoča, medtem ko je seveda za 14. stoletje to toliko bolj razumljivo. Po potresu se je tam, potem so postavili slovensko cerkev na Dobraču, pozneje so postavili nemško, se je videla že konkurenca že v 17. stoletju. Ne. Slovenci so bili seveda zaradi te nesreče, potem te Ziljani so bili prisiljeni v prevozništvo, zato se je tam to prevozništvo tako močno razmahnilo, ker jim poplavljena zemlja ni omogočala več takega kmetovanja, kot so ga poznali sicer. In zato imamo tudi to tako znamenito štehvanje v Zilski dolini, ker so z rejo konj potem lahko ohranjali tudi to šego. Torej, to gre za zelo zanimive povezave, seveda pa danes tudi ob analizi te šege, ki nima več v tolikšni meri slovenskega značaja, zaradi teh nacionalističnih procesov, to težko prepoznamo.
1: Govorili ste ravno kar, doktorica Klopčar, o tem, kako je se neka kultura v Zilski dolini dolgoročno spremenila zaradi posledic potresa. Ne? Kaj pa lahko rečemo, če se vrneva na Kranjsko, o Kamniku? Kako se je potem, ker se je januarja 1348 na Kamniku zgodilo, kako je mesto znova se obudilo v življenje?
0: Ja, ta obuditev, zdaj, kot se je dalo z nekih drobcev razbrati, ni bila tako premočrtna. Vsekakor je obstajal močen interes, da se mesto vnovič vzpostavi, zaradi tega, ker je imelo posebne pravice. In lastništvo teh pravic je seveda prinašalo potem velike koristi. In z tega, da se je nekaj pomembnega dogajalo v delu mesta, ki se imenuje danes Novi trg, ob koncu 14. stoletja, sem jaz potem domnevala, da se je mesto najprej na tem delu nekako vzpostavilo, zato še danes domačini pravijo, grejo v Novi trg, torej v naselje, tako kot v Tržič. Ne gre za trg. Potem pa se je postavilo, oziroma so ga postavili na mesto sedanjega mestnega središča, kjer imamo pa pričevanja o ugrezanju. To so zelo zanimive zadeve. Vsekakor je pa ta sled vnovične postavitve mesta vidna tudi v našem grbu. Imamo Veroniko, gre za podobo ribe Faronike, ki na slovenskem nastopa nikoli v vlogi razloga za kakšne nesreče, ampak samo kot zaščita. Torej, je prišla takrat kot zaščita pred bodočo nesrečo. To zaščito poznamo tudi v drugih okoljih, že iz prejšnjih obdobij, recimo tam po Baški grapi in tako naprej, torej v tem delu, medtem ko se v Kamniku pojavi na novo. In zato je zanimivo, da so tudi te razlage Veronike tako različne, ker je ljudje prej niso poznali. Torej so okoličani, ki so pa vendarle v večji meri preživeli, to potem sprejeli na svoj način. Ne? Torej, tukaj se zelo zanimivi procesi kažejo, vsekakor se mi pa zdi, da če v vključimo ta kamnik v širši prostor. Prej ste omenili tudi vprašanja umetnostnih zgodovinarjev. Se kaže pravzaprav, da je prišlo s potresom do velike prekinitve, ki s časoma, ko se dežela opomore, omogoča spet vnovično vrnitev k tisti ustvarjalnosti, ki jo je pa poznala že prej, recimo gotike. Na Slovenskem imamo pričevanja o dragocenih, recimo Solčavska Marija, ne, kaže v nekih dragocenih dosežkih že pred tem, potem se pa to prekine. Tako da s tem dobimo tudi razlago, da Slovenci nismo zaostajali za drugimi, ampak smo to gotiko, ki smo jo razvijali potem, pravzaprav imeli kot obnovo po potresu. To se zelo lepo vidi v Šmarju, cerkvi Šmarju Sap. Tam sta recimo dve gotski okni, starejše, delno ohranijo in potem novejše. Zakaj bi ljudje v istem obdobju iskali različne načine izražanja istega umetnostnega hotenja? Tukaj je bila vmes prekinitev. Ne? Tudi to območje seveda sodi oziroma leži ob tej prelomnici. Ne? Tako da je tukaj prišlo do veliko takih pojavov, ki kažejo pravzaprav svojo zaključeno podobo šele s tem, ko razumemo prekinitev, ki je prinesel potres.
1: Zdi se mi, doktorica Marija Klopčar, da ste zahvaljujoč zgodbi, ki ste jo slišali kot otrok, pa zahvaljujoč tistemu zvonu, ki je v Neveljski cerkvi bil vsak delovnik ob 3 popoldan, pravzaprav odkrili neko čisto novo, pa zelo darežljivo razgledno točko, s katere lahko uzremo slovensko zgodovino na vrhuncu srednjega veka ali počasi tudi že proti njegovemu koncu. Se pa seveda ravno zato sprašujem, ali ta tradicija zvonjenja v Nevljah še obstaja danes, ko je očitno tako pomemben sprožilec za zelo daljnosežno raziskavo?
0: Ja, žal tega zvonjenja ni več, kot rečeno je bilo ukinjeno, zato ker v začetku 90-ih let 20. stoletja pravzaprav je zvonjenje motilo tedanjega župnika in se je na ta način umaknilo tudi iz javnega spomina. Mene je presenetilo, da ljudje niso bili proti temu, da se to ukine. Je pa zanimivo, da je prav to zvonjenje, ki smo ga želeli posneti za zgoščenko pesenskega izročila kamniškega območja, prineslo še neko pomembno informacijo. Ko je župnik, ki je bil tedaj, to je bilo mislim, da leta 17, 16, 17, ko sva s kolegom šla to posnet, ko je to zvonjenje spet, ko je prižgal, zdaj gre seveda za elektronsko zvonjenje, so se takoj zatem pojavila vprašanja v vasi, kdo je umrl. In to vprašanje, tako je prišel en človek okrog vogala s kolesom, ne da bi razširil pač to vest in šla stvar naprej. Prav to vprašanje pravzaprav razkrilo, čemu je bilo to zvonjenje namenjeno. Namreč šlo je za mrliški zvon, ki se je oglašal sicer ob smrti, ne, v vasi. Tukaj je pa oznanjal smrt številnih, ki so umrli 25. januarja 1348 ob potresu in za te ljudi je bilo potrebno pravzaprav skrbeti za njihovo večno srečo, moliti, prav zato, ker možnosti, da bi se pripravili na smrt, niso imeli. In to je bilo tisto tragično. Si pa seveda želim, da bi to zvonjenje v Nevljah spet obudili, zato ker je, se mi zdi, nosilec tako pomembnega sporočila o dogodku, ki je spremenil usodo Slovencev v tem okolju, prinesel toliko gorja, novih naselitev, zbrisal z zemlje pomembne ljudi, torej lahko si predstavljamo, kaj se je dogajalo po gradovih. Veliko gradov je kot podrtih izpričanih ne samo v kronikah, ampak se vidi tudi iz raznih opisov gradov na druge načine, torej zgubljali smo svoje plemstvo in svojo vlogo v zgodovini. Dejansko se je ta vloga spremenila, ker se je s tem, ko je prihajalo do novih naselitev, prepoznamo jih recimo iz teh pridevnikov v nemški, v raznih okoljih, torej s tem se je spreminjala tudi vloga Slovencev, predvsem pa njihova moč. Lahko si predstavljamo, kaj je ta katastrofa prinesla v ta okolja. Če so ljudje vnovič postavljali naselja in to so bili v veliki meri lahko ljudi, ki so prišli od drugod.
1: Vidite, preden sva začela z najnim nocojšnjim pogovorom, doktorica Klopčar, sem mislil, da je razlitje nekega jezera, njegovo izginotje, razlitje, ki je na vse zadnje skoraj gotovo odplaknilo tudi nekaj vasi, ki so stale nizvodno. Ne? Morala biti katastrofa orjaških razsežnosti. Zdaj pa vidim, da je pravzaprav to eden najbolj usodnih dogodkov v zadnjem tisočletju na slovenskih tleh.
0: No, iz tega, kar se je dalo razbrati po vseh teh posledicah, je dejansko to mogoče res sklepati. Ja, ne? Dežela se je morala postaviti na novo. Ni čudno, da imamo ohranjen tudi dokument iz Naklega, ker je 12 škofov, ki so bili takrat v Avignonu, to je bil čas papeževega izgnanstva, dalo pravzaprav neko posebno ugodnost cerkvi, ki je bila očitno tudi v silnih težavah oziroma porušena, da bi tako prispevali kamenček k obnovi dežele. In teh kamenčkov je bilo veliko in dežela se je očitno zelo počasi postavila na noge.
1: Pridružujem se torej vaši želji, da bi v Nevljah spet kdaj zvonil tisti nauček v spomin na vse zadnje tradicije, ki imajo izpričano 600-letno brado, na slovenskem ni ravno na pretek in prebitek. Za nocoj pa naj bo to vse. Doktorica Marija Klopčar, najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Upajmo, da nas ne čaka noben zmaj, togoten in s preveč aktivnim repom. Srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krog v občinah, v katerih prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županji ali županu, bo 29. novembra. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je včeraj na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Govorili bodo še o nadaljni podpori Ukrajini, širitvi Unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek. Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima. Iranski trgovinski partnerji so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, v prvi zasledovalni skupini na koncu je zasedel 7. mesto. Danes bo ob prihodu karavane v Španijo na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roketesa. Vremenska napoved, danes bo sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

kiby pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Kako je, ko se dom, ki ne bi bil varno zavetje, spremeni v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč dobijo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja, pa je z nami delil Štefan Vipotnik. Pred mikrofon ju je povabila Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje.

0: pred štirimi stenami.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gosta sta Barbara Slaček in Štefan Vipotnik. Dobar dan vama želim in dobrodošla v studiju prvega programa Radija Slovenija.
2: Hvala, dobar dan.
3: Ja, lep pozdrav, živjo.
1: Če se strinjata, bi oddajo Med štirimi stenami začeli z vašo zgodbo, Štefan Vipotnik. Barbara Slaček, vi njegovo zgodbo zelo dobro poznate, sprejeli ste ga v edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Več o varni hiši in vašem delu bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Štefan Vipotnik, pravimo, da življenje piše različne zgodbe. Toda vas je življenje postavilo na preizkušnjo že v najnežnejših letih življenja. Bili ste zapuščeni s strani primarne družine, pri 2 letih ste prišli v rejniško družino skupaj z bratom, ki je imel 5 mesecev. Bili ste tudi podhranjeni.
2: Ja, pač, to so vse te zgodbe, nam je pač pravila mama, ne. In dan danes sem res zelo hvaležen, da se je na nek način tako izteklo, ne. Pač, ker to je res bilo najbolj za mene poskrbljeno, tudi stališča moje bolezni, pa to, ko mogoče pa ne bi bilo, če bi ostal pri primarni družini.
1: Pravite, da z biološkimi starši nimate stikov, niti želje, da bi jih imeli?
2: Ne, ravno zato, ker sem pač to vse dobil, kar sem potreboval, ne. Vso podporo, pač tudi ljubezen, ne. Zanesljivost, pač pa vso pomoč pri moje bolezni. Pa seveda vso borbo, ko je pač moja mama dala skozi mene.
1: Prišli ste v srčno družino, dobili ste ne samo varno zavetje, tudi ljubezen, posvojili so vas.
2: Tako je, ja.
1: Rejnica je postala vaša mama, dobili ste očeta. Kako zdaj gledate na svoje otroštvo?
2: Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo brezskrbno. Takrat še ni bilo teh telefonov, ni bilo računalnikov, tako da v bistvu smo bili veliko zunaj. Pa tete, pač brezskrbne igre, tekanje, veselje s bratom, ne. Tudi kake lumparije, seveda, ker je bil mlajši, ne. Pač skos me je posnemal, tako da ja, res lepo, ne. Tudi občutek topline, da spadaš nekam, ne, čeprav si drugačen, pa to.
1: Z mamo ste se zelo dobro razumeli?
2: Tako je, ja. Pač vedno se je borila za mene, ne. Ker me je lepo znala, je vedela pa za mojo bolezen, pa to, ne. In sma drug drugega v bistvu podpirala, ona mene, jaz pa tudi njo, ne. In sma bila pač res fajna ekipa, no.
1: Vaša mama je v družino sprejela še druge otroke, ki so bili potrebni pomoči. 3 deklice in 1 dečka, vsi so imeli posebne potrebe, ste mi povedali.
2: Tako je, ja. Z bratom smo bila sama, ne, in nam je že bilo dolg čas po določenem času. In smo rekel več, da bi še bratca imela, ne. In potem je prišel pa še brat zraven. In ker nas je pa bilo preveč fantov, ne, je bilo treba seveda še malo izenačiti, ne. Pa smo še vzeli k sebi 3 dekleta. In ja, vsak od njih je imel določene težave in ko si ven je take velike družine, je treba veliko prilagajanja, ne. Vsak ima svoje zahteve, težave, ko jih moraš razumeti. Tako da je v bistvu ogromno potrpljenja, ampak hkrati ljubezni, ne. Ker jaz kot invalid sem želel biti koristen, biti v pomoč, ne. To mi je bilo ful pomembno.
1: Ste prevzemali kot najstarejši otrok tudi veliko odgovornost do svojih bratov in sester?
2: Ja, v bistvu je bila to moja pač želja, to sem tudi mami takoj povedal. Pač jaz sem se želel naučiti previjati, sem se želel naučiti spadati, ne. Potem tudi pač prve šolske dni, učenje, take stvari, ne. Ker sem se tak počutil korisnega in pač tudi v bistvu nekaj za nazaj, ne, glede na to, da sem bil posvojen. Neko vračanje za nazaj, ne, da daš ti del sebe nekomu.
1: Kakšna je bila dinamika v vaši družini?
2: Kaotična. Ne, pač vsaki dan se kaj dogajalo, ne. Razigrano, pač polna hiša, normalna družina, ne. Kdaj je bil kakšen prepir, pa smo se pobotali. Drugač pa ja, polna hiša, bilo nas je pač veliko. In ja.
1: Kako pa so vas zaznamovale njihove življenjske zgodbe?
2: Ne bi rekel, da so me zaznamovale, v bistvu so me ogromno naučile in iz tega sem pa tudi črpal, kar se svoje bolezni tiče, neko hvaležnost, ne. Ker vseeno, čeprav sem bil zapuščen, pa vse, nisem bil toliko, pač ni bilo toliko škode mi narejene kot njim, ne. Recimo, pač lahko razmišljam normalno, nimam kakšnih napadov, pa te stvari, ne. Ni nekih posledic pač na mojem telesu, medtem ko od njih je imel vsak nekaj, ne. Ali je imel pač manjšo ledvico, ali je imel napade panike, ali pa samo poškodovanje, ne, vedno je bilo kaj in se ogromno naučiš, se te pa tudi zakne na nek način, ne. Bi še pol več pa več pomagal, sem pač ne moreš, žal vsem, ne.
1: Kako ste jim pa pomagali?
2: Pogovor, nekako si ti tisti, pač mi, jaz pa mama smo bila tisti, ko smo jih zares razumeli, ne. Kak so pa prišli izven tega okolja, že ni bilo razumevanja, ker pač ne na vsak razume, kaj se skriva v zadju, ne. In je bilo treba pač za njimi stati, pojasnjevati, a hkrati jih vzgajati, kar ni prav, ne, kaj je pač v redu, tako da je bil kar izzivno.
1: Štefan Vipotnik, vi ste stari 32 let, ste invalid, imate cerebralno paralizo, občasno tudi naredite nekaj korakov, večino časa pa uporabljate invalidski voziček. Kdaj so ugotovili, da imate cerebralno paralizo?
2: Pač ugotovilo se je že zelo zgodaj. Kazali prvi znaki so se pa začeli, ko se je začel pač tudi šolski stres v drugem razredu. Je nekako stres zelo pospešil, kako bi rekel, napredovanje, ne. So bi prišla tresavica, pa so mi mišice začele pač biti napete, pa to in ja. Do takrat pač celo otroštvo sem hodil na preglede, pa fizioterapije, pa to, ampak krati sem leta bil sposoben iti na hrib, rečemo, pa nazaj, pa take stvari, ne.

0: jezni mogoče, ker smo skozi bili v istem razredi. Ne. Njim je bilo pa to fajn, ne. Smo imeli tisto svoje trdnjavo. Ne. In ja, vedno podpora, nošenje torbe. Tudi če sem kdaj padel, so me prijeli, mi pomagali vstati. Tako da res, sem zelo hvaležen. Pa v bistvu so mi pomagali tudi z drugimi učenci na šoli, ki pa niso razumeli. Ne. Pa so v bistvu, da ni se bilo meni treba, rečemo tam, kak bi rekel, kregati, so oni pristopili pa jim razložili, da imam to pa to, če lahko se umirim, tak naprej.
1: Kot mladostnik ste tudi hodili k pedopsihiatrini. Na kakšen način vam je pa ona pomagala?
0: Pedopsihiatrinja je bom večno hvaležna, ker je v bistvu ona tista, ko je v bistvu ugotovila, kakšna zdravila mi pomagajo, da lahko delujem, ko delujem. Ne. V bistvu jemljem zdravila, ko so v bistvu za koncentracijo v osnovi, ampak meni sproščajo mišice in lahko normalno delujem. Rečemo doma, pač hodim, jem normalno na WC. In ja, podpirala me je, ko sem šal, sem govorila o stvari, ko me mučijo. In ja, brez nje bi mi bilo veliko težje, no. To pa res lahko rečem.
1: Invalidski voziček uporabljate 5 let, ne? Ja. Ste se nanj težko navadili?
0: Nisem se težko navadil, v bistvu je bilo najtežja tista pot do sprejetja, ne. Ker jaz sem bil tako vsak, jaz sem si želel stvari delati sam, težko mi je bilo sprejeti, ne. So rekli, pa daj ti bomo pomagali, pa ne, ne rabim, pa sem padel, pa sem pol še le sprejel pomoč, ne. Je trajal, bom rekel, kar par let, da sem jaz pač domel, čeprav sem drugačen, ni nič narobe, če rečem, rabim pomoč. Voziček pa v bistvu mi prinaša ogromno svobode, lahko vidim stvari, ko jih drugače ne bi mogel, lahko grem, ko drugače ne bi mogel in ja, sem zelo hvaležen, da obstaja način, da lahko je tudi jaz doživim in vidim stvari kot normalni ljudje.
1: Po poklicu ste naravovarstveni tehnik?
0: Tako je.
1: Zelo ste si želeli končati tudi višjo šolo. Kaj vas je pri tem zaustavilo?
0: Bila je velika želja. Srednja šola me je zelo lepo sprejela. Ne. Ponudili so mi takoj spremljevalko, podaljšan čas, vse ni bil nekakšen problem. Žal pa takrat v tistih časih, ko sem pa šel, da bi začel višjo šolo, nisem bil več upravičen do teh stvari. In sem nekako zdržal še en mesec. Potem pa ni več šlo, ne. Ker prej sem imel spremljevalko, pa mi je dala roko, pa sem šel, rečemo, do malce, pa med razredi, ne. Potem sem bil pa sam za vse, ne. In pa sem, mislim, da dvakrat, trikrat sem padel, pa sem pa takoj mamo doma poklical, sem rekel, pa čeprav jaz hočem to narediti, pač ne morem, ne. In sem pa žal zaključil, ne.
1: Imate še danes kakšne težave z zdravjem?
0: Zdravja, ne, z boleznijo pa tudi, kak bi rekel, vedno manj. Ker se zdaj v bistvu vedno bolj poznam in znam tudi reagirati na razne stvari. Tak, ko sem utrujen, točno vem, ok, zdaj se postavi, se vsedi dol pa počiva. Ne. Rečemo, ko sem bil mlad, no vse sem še, ko sem bil manjši, sem pač vse z glavo skozi zid. Ne. Jaz sem hotel stvari in sem šel predko sebe in mi je telo zablokiralo in ni bilo dobro. Ne. Tak da, starost je modrost res.
1: Povedali ste mi tudi, da je vaša mama zbolela za rakom, da je bila na zdravljenju v bolnišnici. Ste med njenim zdravljenjem vi morali skrbeti za brata in sestre?
0: V bistvu ja, ne. Ker mi pač zaupala. Jaz sem bil pač mami na desna roka, kar se tega tiče. Govorimo o 10+ let, ne. In ja, kar se tiče, je bilo treba poskrbeti, da imajo za jest, da so šolske stvari opravljene, ne. Sicer so bili čez teden v šolah, ne, ker so v posebne šole hodili in so bili v domovih, ampak je bilo vsem treba poskrbeti, kako bojo domov prišli, ne. Kaj bo pa za jest, da se je podpisal razne dokumente, tudi da se za njihove težave poskrbelo, ne. Ker vsak je imel svoje stvari. En je hotel ven, drug je hotel not biti, ne. Pol spet je dobila sestra pač napad, pa sem mogel, rečemo, drugo sestro umaknati, pa poskrbeti, da se je pomirila, pa take stvari, ne. Tako da, je bilo kar

0: naporno, ampak ne vem, kako je, vredno sem se veliko naučil iz tega.
1: Povedali ste mi, da ste postali tudi žrtev nasilja v družini.
0: Tako je, ja. Pa sestra je imela zaradi svoje preteklosti in nasilja, ki ga je bila deležna, pač vedno hujše probleme. In ko je mama zbolela za rakom, so se ti problemi v bistvu nakopičili tudi v njej, ker ni znala, ona si ni znala čustev razložiti in je čustva devala skozi agresijo mene. In ja, potem, ko je mama za dlje časa v bolnici ostala in s njim v bistvu bil s to sestro doma, ker je v šoli ni več mogla biti, ker se je to tako stopnjevalo, da je že bila v bistvu nevarna tudi v šoli. In s njim nekako ostal doma s sestro, ja. In potem se je pač začel to, ko je bila mama dlje časa v bolnici. In v bistvu sem probal poskrbeti, da je mirna, ampak ona ni bila mirna, ona mi je pač pobegnala in take stvari. In ko sem je probal to preprečiti, sem ali dobil darec, ali stvar mi je bilo vrženo v glavo, pa take stvari, ne. Tudi grožnje.
1: Koliko časa se je to dogajalo?
0: Najbolj intenzivno sta bila tako 2 tedna, ne. To je bilo kakšen mesec pred njenim 18. letom in 2 tedna smo imeli vsaki dan. Zjutraj se je zbudila, se je punca oblekla, ne, ker inteligentna je, ne. Samo ni znala pa uporabiti te inteligence in je pobegnala in šla pač rečmo na cesto in je mogla policija posredovati. Imela je pač to obsesijo s policijo, z reševalci, kar je še ima zdaj vedno. Jaz sem pa probal to vse miriti, ne. Tudi moja asistentka mi je zelo pomagala, ne. Ampak na dolgi rok ni to šlo, ne. In ja, vsaki dan 3-krat med policijo, pa reševalce, pa noben ni mogel nič narediti, ne, ker je bila pač oseba z nižjo intelektualno sposobnostjo. Plus bila je mladoletna. In so oni pač lahko jo odpelali, ne. Rečemo, v Ljubljano so odpelali, da so je dali tista zdravila, potem pa nazaj, ne, in nova zgodba, dan za dnem, ne.
1: In kdaj je bilo tisto najhujše, da ste se odločili, da poiščete pomoč? Bi ste sicer se obrnili tudi na center za socialno delo?
0: V bistvu sem bil skozi v stiku za socialno delo. In sem pač večkrat prosil, pač vsakodnevno smo bila na vezi, prosil sem, pomagajte mi, ne. Jaz sem pač invalid, jaz ne morem, rečemo, če mi sestra pobegne, je loviti, ne. Niti ne more oče ali pa moja asistentka loviti, ne. Pa je bil vedno pač odgovor, da naj naredimo nekaj, da jo izovemo, da bojo imeli razlog, da jo odpeljamo. Pa potem se mi je jokala v telefon, pa sem jo klical ob 11. zvečer, ko sem v sobo bil zaprt, ne. Da sem pač bil varen, če mi lahko pomaga, ja, da ona pač ne more, da naj zdržim, naj potrpim, da se bo kmalo 18, ne, pa bo šla pač tisti center, ker zdaj pač trenutno niso imeli čas, pač nimajo prostora nikjer za njo. Potem je pa prišel dan, ko je pač se tudi razjezila, ne, ker je hotla spet pobegnati, nismo opustili, in je v bistvu vrgla predmet, oziroma čevelj proti meni, me je pa asistentka hotla zaščititi in je zadela njo. In takrat je v bistvu moja asistentka rekla, zdaj pa dovolj, me je odpeljala. Takrat sem tudi vstopila v stik z zavodom v Vid, ki mi ureja osebno asistenco, če lahko mi oni kakorkoli pomagajo. In v bistvu so potem oni imeli kontakt oziroma so poznali varno hišo. In ko sva bila na policiji, v bistvu sem že jaz dobil klic z varne hiše, da lahko mi pomagajo, me la zaščitijo. In sem zbral to opcijo. Čeprav mi je bila ponujena tudi prepoved približevanja, ampak sem čutil, da je pač to prava izbira.
1: Barbara Slaček, ste predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodite edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Kot smo že rekli, zgodbo Štefana Vipotnika poznate. Vi ste mu tudi ponudili ta izhod iz te situacije.
2: Ja, v bistvu ravno takrat, v času, ko se je Štefan obrnil na policijo in potem seveda tudi na center za socialno delo in so se oni potem dejansko obrnili na nas. Moram reči, da je imel Štefan kar veliko srečo v tistem trenutku, da smo imeli našo varno hišo imeli prazno in je bil prostor. Zdaj naša statistika kaže, da so večinoma pri nas nastanjene ženske žrtve nasilja za gibalno oviranostjo, ne? Ampak sprejemamo seveda tudi moške in ravno takrat je bila varna hiša prazna, tako da smo lahko Štefana v bistvu kar takoj sprejeli. No?
1: V vašem društvu zagotavljate strokovno in fizično pomoč za varen odhod žrtev iz nasilnega okolja.
2: Ja, potem ko so, bom rekla, ustvarjeni vsi pogoji in z birokracijo in uradni postopki, zato da lahko žrtev nastanimo našo varno hišo. Seveda nudimo preko naših posebnih socialnih programov tudi prevoz s prilagojenim vozilom za varnostno službo, če je treba iti osebo iskati. Naša varna hiša je opremljena s popolnoma vsemi medicinskimi tehničnimi pripomočki, ki jih invalidi potrebujejo ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti, tako da ne vem, v primeru, če recimo Štefan bi moral rečmo se na hitro omakniti iz nasilnega okolja in ne bi imel možnosti seboj vzeti svojega invalidskega vozička, bi ga pri nas zagotovo dobil v izposojo. Tako da na tak način poskrbimo za te, bom rekla, neke fizične stvari, potem pa tudi nudimo laično sicer pomoč za neko osnovno nego zdravstveno oskrbo, če jo te osebe potrebujejo. Hkrati pa nudimo za našo strokovno vodjo programa, pa ta del, strokovni del pomoči, opolnomočenja, se izdelajo individualni načrti ob sprejemu in se v tist trenutek, ko je žrtev pri nas nastanjena, začnejo iskati rešitve za varen umik drugam.
1: Štefan Vipotnik, kako so vam pomagali v varni hiši?
0: V bistvu, že od prvega trenutka sem začutil tisto toplino. Že ko so prišli po mene, pač spodbudne besede, potem nastanitev. V bistvu so mi pomagali z nakupom stvari, ki sem jih potreboval tisti hip, ne, kar se tiče hrane pa tega. Potem v bistvu so me povezali z Sočo, ko sem bil prej rečmo obravnavan, rečmo pri 3 letih, pa potem skos ne, nikoli, ne, da sem lahko dobil voziček nov, za noge, opornice. In tudi tista, da ti vedeti, da si vreden neki. Da če si invalid, to ne pomeni, da moraš prenašati stvari, kot tudi nasilje ali kakršnekoli druge stvari. Da je prav, da poveš, če si v stiski, da si poseben na tak način, ko si. In res, odprtno, prijazno. In Barbara in si zaposleni, tudi prostovoljci, si pozitivni, dajo te vetne, da si človek.
1: In rekli ste mi, da ste se morali kot invalid boriti.
0: Ja, ker pač. Zdaj je ta tematika vedno bolj popularna, vedno bolj smo videni. Zdaj še rečemo 10-15 let nazaj ni bilo tako, ne. In rečemo že do osnovne šole se pač mogla mami za vsako stvar, ki sem jaz rabil v bistvu boriti, ne, če ne skor skregati. Ali z inštitucijami, ali pa s šolo, ne. In ja, danes je na srečo vse veliko boljše, ne.
1: Barbara Slaček, kakšno obravnavo oziroma zaščito so deležni invalidi, ki so žrtve nasilja v vaši varni hiši, poimenovali ste jo varno zavetje, hiša zaupanja?
2: Dejansko je osnova vsega tega, tako sem že rekla, varen umik žrtve v našo varno hišo, ki je na skriti lokaciji in nudenje vse potrebne strokovne pomoči, se pravi od strokovnega vodje programa, psihoterapevtske obravnave, fizične pomoči, ukolikor je potrebuje, opremljenost z vsemi medicinskimi pripomočki, tudi z vsem sanitetnim materialom in pomoč pri organizaciji življenja na splošno. Kot je Štefan že omenil, ugotovili smo, da je v prihodu imel star voziček, ki je bil pač že dotrajan in je bil potreben novega in da dejansko ni bil obravnavan na Inštitutu za rehabilitacijo od ranega otroštva, smo poskrbeli, da je v bistvu bil in prioritetno obravnavan v tej, bom rekla, specialistični obravnavi in prioritetno potem tudi prišel po hitrem postopku do novega medicinskega pripomočka. Hkrati pa, kot sem že omenila, so tako iztekli postopki za iskanje neke rešitve za varen umik v neko novo varno okolje. Ne.
1: Koliko invalidov sprejmete v varno hišo, ki so žrtev nasilja?
2: Ja, naša statistika nekje pravi, da med 4 in 6 oseb na leto lahko sprejmemo, odvisno spet od tega, koliko časa so potem pri nas nastanjeni. Zdaj v Štefanovem primeru, Štefan, popravi me, če se bom zmotila, 2-3 mesece si bil ti pri nas.
0: 2 pa še nekaj, ja.
2: No, recimo, ja, mislim, da res nekaj 2 meseca in pol. V tem času smo zavrnali 4 ženske z invalidnostjo, ki so bile žrtve nasilja. Imamo res težavo, ker imamo prostorsko stisko. Naša varna hiša sprejme lahko do 4 osebe hkrati, ki so istega spola. Nikakor ne mešamo spolo, ker pač je to neetično in ni prav. In imamo to prostorsko stisko, dejansko bi rabili še eno varno hišo za vsakokratni nasprotni spol. Hkrati pa moram poudariti, da na žalost v Sloveniji ne obstaja rešitve za varen umik za senzorno ovirane invalide.
1: Kakšne so potrebe po varni hiši? Nekaj ste že omenili, imate morda podatke, koliko ljudi z invalidnostjo in starejših oseb z gibalno oviranostjo je žrtev nasilja pri nas?
2: Ne, nažalost, nimamo tega podatka. Nimamo pa podatka zaradi tega, ker policija in CSD v vseh svojih postopkih, ko vodijo, ko obravnavajo žrtve nasilja, jo obravnavajo lahko po spolu, ne pa po diagnozi. In mi ne vemo, koliko dejansko je oseb, ki so invalidi ali pa kakorkoli gibalno ovirani, potrebuje to pomoč. Mogoče je težava tudi v tem, da osebe z invalidnostmi ne vedo, da obstaja varna hiša, kamor se bi lahko varno umaknili in bi bilo za njih popolnoma poskrbljeno. In potem tudi, ker pač tega ne vejo, ne prijavijo nasilja oziroma ne upajo povedati na glas, ker mislijo, da enostavno za njih ni rešitve. Ne? Zdaj, naše društvo je ravno v letošnjem letu oziroma v lanskem letu preko Ministrstva za javno upravo smo dobili sredstva na razpisu za profesionalizacijo nevladnih organizacij, zaposlili osebo in namen v bistvu tega projekta je izvesti nacionalno raziskavo med vsemi invalidi, zato da bomo prišli do približno neke številke. Jaz vem, da ta številka bo daleč od realnosti, ampak vsaj do neke številke. Hkrati bi pa namen te raziskave bil tudi, da se ozavesti invalide, da obstajamo in da obstaja za njih tudi rešitev. Zdaj, kar se pa tiče trenutnih zavrnitev, jaz imam tule pred sabo statistiko od leta 21 do leta 24. Leto 25 še ni vključeno zraven in sicer smo zdaj po spolu smo zavrnali 10 žensk, 17 moških in žensk, se pravi para, to govorimo za obdobje 4 let, ne? In 4 ženske z otroki. Potem starost teh zavrnitev, zavrnjenih uporabnikov je bila med 35 in 50 letom je bilo to 8 oseb, potem do 65. leta 7 oseb in 66 in plus let 16 oseb. Se pravi, da govorimo o kar, bom rekel, starejši populaciji. Ponavadi, ko sprejmemo take osebe v našo varno hišo, se potem išče kar prostor v domu za starejše občane. Tako da največkrat smo tudi dejansko potem realizirali ali pa, bom rekla, navarno umaknili osebe, ki so odšle v dom upokojencev. Zdaj razlogi za zavrnitev, pa tako sem že rekla, največ zavrnitev se zgodi v teh 4 letih je bilo 23 zavrnitev ravno zaradi prostorske stiske. Ponavadi niti ne zaradi tega, ker bi mi imeli manjko postelj, ampak zaradi tega, ker je vsakokratni nasprotni spol enostavno zavrnjen, ne, če je drug spol nameščen. Potem imamo tudi na žalost sami kadrovsko stisko. Se pravi, zaposleno imamo v tem trenutku eno strokovno delovko, ki je financirana strani Ministrstva za delo. Tudi tukaj imamo težavo, ker se moramo vsako leto prijaviti na razpis socialno-varstvenih programov na ministrstvo in vsako leto tudi ne vemo, ali bomo naslednje leto dobili sredstva, da bomo lahko zaposlili to osebo. V leto 24 recimo smo izpadli in smo čist na škrge s polovično paro nekako delali, ne? Kar ni ok. In je tudi v leto 24 bilo zaradi tega več zavrnitev, ker pač enostavno ni bilo kadra. Imamo tudi kadrovsko stisko, ker nimamo zaposlenega zdravstvenega delavca, se pravi osebe, ki imajo osebnega asistenta, lahko pridejo, ker pač ta osebni asistent ali biva z njimi pri nas ali pa prihaja, tako kot je v Štefanovem primeru recimo bilo, je njegova asistentka prišla vsak dan in je pač bila z njim 8 ur. Nimajo pa vsi te možnosti. Ne? In če osebe niso samostojne pri svojem bivanju, jim nažalost tudi mi ne moramo zagotavljati, bom rekla, tiste neke osnovne nege in zdravstvene oskrbe. Poflikamo, če tako rečem, z prostovoljci, jih imamo kar nekaj, smo zelo hvaležni, da jih imamo in nam res priskočijo na pomoč, ampak to ni dolgoročno. To, mi bi res rabili sistemsko rešitev, ker dejansko žrtve nasilja ne moramo kar pustiti pa reči, nimamo kadra, ne? To pač enostavno ne gre. In zaradi kadra je bilo v 4 letih zavrnjenih 6 oseb in še 10 oseb zavrnjenih zaradi tega, ker so potrebovali dejansko 24-urno oskrbo, ki jo mi nismo mogli nuditi.
1: Kaj opažate? Kdo je največkrat storilec nasilja in koliko časa mine, preden človek z invalidnostjo prijavi storilca ali se omakne?
2: V naših primerih pa po naši statistiki so to največkrat bili svojci, zdaj ali je zakonec, partner, otroci. Pri starejši populaciji absolutno so to otroci in vnuki, takrat govorimo največkrat o ekonomskem nasilju. Sicer fizičnega nasilja kot takega ni več toliko in ni več toliko pogosto. Srečujemo se celo z enim fenomenom, mene to res fascinantno, po pogovoru iz prakse s temi osebami, opažamo, da če pride do fizičnega nasilja, oseba, ki je nasilnež, nikoli, ampak res v nobenem primeru, se ni žrtve dejansko dotaknil. Vedno je bil nek podaljšek njegove roke, zdaj je to časopis ali čevl, kot je prej Štefan rekel. Ne? Zanimivo mi je, da kljub temu, da je lahko oseba nasilna, premore toliko, bom rekla, tistega moralnega zadržka, da se ne dotakne invalida in da ga ne udari. Neposredno, ne? Vedno uporabi nek podaljšek svoje roke. Ampak tudi fizičnega nasilja, tako sem rekla, načeloma ni toliko, govorimo pa res o psihičnem nasilju, govorimo o ekonomskega nasilja, je enormno, prepisi premoženja, ne? Da ne govorimo, kaj osebe počnejo z njihovim premoženjem, z denarjem, s karticami bančnimi in tako naprej.
1: Štefan Vipotnik, vi ste bili 2 meseca in pol v varni hiši, kako pa je bilo? Vi ste se vrnili potem domov?
0: V bistvu sem še vmes stanovanje našel, potem pa po mamini smrti, v bistvu malo zatem sem se vrnil tudi domov, ja. V varni hiši pa je, kot da bi bil doma. V bistvu sem se hitro navadil, prilagojeno je bilo vse, rečemo kopalnica, neko prej nisem sploh bil navajen, sem zdaj, rečemo, lahko se šel tuširati brez problema, ne. Tudi, če sem bil kdaj izmatran zvečer, pa sem težje prišel na WC, sem pač, rečemo, imel ročke, imel te stvari, ko sem si lahko pomagal, ne. In prostori in oprema je res prilagojeno in ja, zelo v pomoč, ne. Potem pa tudi strokovna delavka, pogovori, kako si, pa take stvari. Če sem kaj rabil, sem povedal in tudi, da je lahko asistentka hodila k meni, so mi omogočili. In ja, res tista psihološki plus dajo ti res samo pozitivo, ne. Tudi ponudijo pomoč, rečemo, po meni so tudi pomagali, da sem vložil, rečemo, za neprofitno stanovanje, pa so mi pomagali vse vloge izpolniti, pa kar potrebujem, ne, ko bi mogoče sam težko se znašel, ne. Tako da, ja, res so mi pomagali.
1: Vrnili ste se domov.
0: Sestra je pač v bistvu vmes, kmalj zatem pač dopolnila tistih 18 let in je v bistvu od takrat v zavodi, ker lepo skrbijo za njo in tudi pač jo poznajo in ji nudijo tisto pomoč, ko jo potrebuje.
1: Se vam je življenje potem, ko ste zapustili varno hišo, spremenilo?
0: V bistvu, ja, na pozitivno, ker sem začel marsikatere stvari bolj ceniti. Ne. Bolj sem začel tudi sebe ceniti. Dobil sem nov voziček, nove opornice, ne, nova poznanstva, pa vsi na sveti. Tudi zdaj, tale, ko sem pač tu z vami, je neka nova izkušnja, take stvari, ne, ko sem si tudi vedno želel v bistvu svojo plat zgodbe povedati, deliti, pa pomagati ljudem. Ne. Ker pač je lahko težko, je lahko naporno, ampak če imaš prave ljudi, pa tiste, ko te pozitivno gor držijo, je vse lažje, ne, spod nam invalidom.
1: Barbara Slaček, po odhodu iz varne hiše vašim uporabnikom še naprej nudite strokovno podporo in oporo.
2: Ja, v podprogramu spremljanja razmer vse naše bivše uporabnike, če to seveda dovolijo in želijo, spremljamo nadalje na njihovi poti, jim nudimo podporo, nudimo informacije, zdaj ali to preko maila ali preko telefona, jih obiščemo na domu, pač kakorkoli želijo. No, v glavnem spremljamo, ker nekateri nažalost se tudi iz razno raznih razlogov ne odločijo iti na varno in se vrnejo v nasilno okolje, na njih je še posebej treba v bistvu potem spremljati, da so ok, no.
1: Skupaj z invalidi in gibalno oviranimi posamezniki, ki so žrtve nasilja, lahko v varnem zavetju hiše zaupanja bivajo tudi njihovi mladoletni otroci.
2: Ja, enako kot v vseh varnih hišah, se pravi, če je žrtev nasilja neka ženska, ki pač ima mladoletnega otroka, ponavadi so ti otroci tudi v tem okolju in so tudi sami žrtve, seveda lahko nastanimo v varno hišo tudi mladoletne otroke. Imamo eno sobo, ki je prilagojena, bom rekla, dostopna ravno na tak način.
1: Kako je pa poskrbljeno za mladoletne otroke z invalidnostjo, ki so mogoče posredno ali pa neposredno izpostavljeni nasilju?
2: No, takrat pa pride z njimi njihov skrbnik, zdaj ali je to starš ali pač ima dodeljenega skrbnika. Tudi tak primer smo že imeli mladoletnega mlajšega fanta, ki je bila mama, ki je bila skrbnica nastanjena, oziroma dva taka primera smo že imeli nastanjena potem z njim pri nas.
1: Štefan Vipotnik, se vam zdi, da je invalidnost še vedno tabu?
0: Invalidnost je še vedno tabu, pa vedno bo tabu, ker je pač kakorkoli je nek, ali si drugačen, ali drugače zgledaš, ali imaš tem primer invalidnost, bo nekdo, ko pač ne bo tega razumel, ko ne bo se znal obrniti, pač se pogovarjati s tabo, oziroma moč se bo celo bal pristopiti. In ja, je vedno boljše, vedno bolj smo, kako bi rekel, lepo obravnavani, razumljeni, ampak vedno pa bo tisti nekakšen tabu. Ne.
1: 3 leta imate že osebno asistenco, pri čem vse vam pomaga osebna asistentka Brigita in kako pomembno je za vas, da imate osebno asistenco?
0: Brigita mi v bistvu pomaga pri vsem, kar rabim, osebni higieni, pri kuhi, pri prevozih, tudi pri gibalnih kakšnih stiskah in tudi psihično. Ne. V bistvu je en velik motivator, en velik podpornik, ampak krati tudi tisti zaviralec, ko pa grem včasih predaleč, pa mi pomaga spredvideti, da sem nekaj ali naredil narobe, da se lahko iz tega učim, pa napredujem. Ne. In ja, res mi zelo pomaga in sem res hvaležen za njo.
1: Barbara Slaček, kam lahko pokličejo invalidi, ki so žrtve nasilja oziroma tisti ljudje, ki prepoznajo, da je invalid, ki živi v njihovi okolici, žrtev nasilja in bi radi to preprečili?
2: Absolutno. Prvi naslov policija, lahko tudi na anonimno telefonsko številko policije. Pristojni krajevni so centri za socialno delo. Na njih se žrtve lahko obrnejo, lahko pa seveda se obrnejo tudi na nas, na Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Naša telefonska številka v programu nasilja, to je sicer res v dopoldanskem času, je 041 68 3133. Lahko tudi na elektronsko pošto društvo.vizija.info@gmail.com. Imamo dostopno spletno stran, tam so kontakti, imamo dostopno Facebook profil, kjer so naši kontakti. Vendar v tem primeru, če se bo žrtev najprej obrnila na nas, ji bomo mi svetovali, na kak način bo sprožila te uradne postopke, ki so potrebni, ki so predpogoj, da lahko mi v bistvu potem žrtev nastanimo. Se pravi, najprej policija in pristojne, krajevno pristojen center za socialno delo.
1: Štefan Vipotnik, kaj bi svetovali invalidom, ki doživljajo nasilje?
0: Svetujem jim v bistvu, da če imajo možnost, če že sami ne morejo, da se obrnejo na nekoga, komu zaupajo, da jim pač pomaga. In vsekakor, takoj, ko se počutite necenjeni, počutite, ste deležni nasilja, takoj poiščite, najdite pomoč, ker morate se ceniti. Čeprav smo drugačni, si zaslužimo tako kot normalni ljudje in nasilja si pač nobene zasluži.
1: Barbara Slaček.
2: Ja, jaz bi sam potrdila tako, ker je Štefan rekel, absolutno nihče nima pravice nekomu karkoli prizadajati in takrat, ko se človek, ne glede na to, da je invalid ali ni invalid, počuti ogroženega, se ne počuti več v redu, nesprejetega, necenjenega, predvsem ogroženega, ne, v nevarnosti, naj se res tako obrne, na, tako sem že rekla, center za socialno delo lahko tudi na nas, na policijo in naj dejansko poišče pomoč.
1: Štefan Vipotnik, zahvaljujem se vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo na prvem programu Radija Slovenija. Barbara Slaček, hvala tudi vam za vsa pojasnila o varni hiši in preprečevanju nasilja nad invalidi.
2: Z veseljem.
0: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosta oddaje Med štirimi stenami sta bila Štefan Vipotnik in Barbara Slaček, predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodi tudi edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Je pa tudi podpredsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Oddaje sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice. Hoteli obratujejo v omejenem obsegu. Poteka forenzična digitalna preiskava. Iz novogoriške družbe so še sporočili, da več informacij za zdaj ne morejo dati, da pa si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega